0: tradicijskim prizvukom, Zvonko Bogdan uvest će sve goste u manifestaciju. U subotu 29. kolovoza održat će se svečani mimohod ulicama Koprivničkog Ivanca s početkom u 17:30. Zatim slijedi nastup Difa, Koprivnički Ivanec i gostujućih društava od 19 sati. Imaće priliku probati i saznati više o tradicionalnim kolačima s područja općine Koprivnički Ivanec na izložbi kolača. Nakon svečanog i izložbenog dijela slijedi zabavni program uz grupu Aquarius Band od 21 sat. Pozivamo vas da dođete još bolje upoznati kulturnu baštinu svojeg kraja, ali i ostalih dijelova Lijepe naše, poručuju iz Koprivničkog Ivanca. Općina Vir je gostovala na tradicionalnoj gastromanifestaciji u Solinu iz Solinskog lonca, Što su jeli naši stari, na kojoj je predstavila virovsku prkačijadu. Posjetitelji su imali priliku isprobati tradicionalne podravske prkače koji su svojim okusom oduševili sve prisutne. Općinska načelnica Kristina Filipović je prilikom svečanog prijema izrazila zadovoljstvo suradnjom i prijateljstvom između općine Virije i grada Solina, te zahvalila gradonačelniku grada Solina Daliboru Ninčeviću, direktorici turističke zajednice grada Solina Jeleni Stupalo, te predsjednici udruge Solinjani Heli Milišić, kao i cijeloj udruzi. Posebno su zahvalni i ponosni na počasnu građanku Dragicu Lukin, koja je bila posebni gost manifestacije i promotor općine Virje i virovske prkačijade. U društvenom domu u Legradu održan je inicijalni sastanak organizacije općine Legrad, općine Đelekovec i Koprivničko-križevačke županije na temelju navodnjavanja, kojim je započelo prikupljanje iskaza interesa za javni sustav navodnjavanja Lubenovec, planiranog obuhvata od oko 400 hektara. Sastanak je otvorio Ivan Sabolić, načelnik općine Legrad, nakon čega je riječ dao županijskoj pročelnici upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivani Deskar, a sastanku su prisustvovali i Lara Samošanec-Kiš, načelnica općine Đelekovec, viši savjetnik za vodno gospodarstvo Miroslav Vrban, te viša savjetnica za šumarstvo, lovstvo i prirodne nepogode Snježana Babok-Grilić. Poljoprivrednici s područja općine Đelekovec i Legrad detaljno su upoznati s prednostima navodnjavanja, kao i s postupkom i aktivnostima koje preostaje, a naglasak je stavljen na ekonomske i proizvodne prednosti koje bi izgradnja sustava navodnjavanja donijela poljoprivrednim proizvođačima. Istaknuto je kako bi ova infrastruktura omogućila stabilniju poljoprivrednu proizvodnju u uvjetima sve izraženijih suša i klimatskih promjena, kao i mogućnost uvođenja profitabilnih kultura te modernizacije poljoprivredne proizvodnje. Time bi se povećala sigurnost i stabilnost proizvodnje te dugoročno pridonijelo povećanju vrijednosti poljoprivrednog zemljišta. Na sastanku je naglašeno kako je izgradnja javnog sustava navodnjavanja Lubenovec planirana uz korištenje sredstava europskih fondova i javnih proračuna u okviru mogućnosti koje će biti dostupne u nadolazećem programskom i financijskom razdoblju Europske unije. Prvi najvažniji korak u pripremi projekta je iskazivanje stvarnog interesa poljoprivrednih proizvođača, stoga je potrebno ispuniti obrasce s podacima o poljoprivrednim površinama koje se nalaze na području obuhvata budućeg sustava javnog navodnjavanja, te ih dostaviti svojim općinama. Na temelju iskazanog interesa definirat će se stvarni obuhvat područja, te će se pristupiti izradi idejnog rješenja javnog sustava navodnjavanja Lubenovec, kao jednog od ključnih koraka u daljnjoj pripremi projekta. Općina Hlebine će i ove školske godine sufinancirati troškove kupnje zbirki zadataka i radnih bilježnica za učenike osnovne škole s prebivalištem na području općine. Roditelji i skrbnici zahtjeve mogu pridonijeti i podnijeti od 1. do 15. rujna u radnom vremenu od 8 do 10 sati. Za učenike od 1. do 4. razreda osigurano je 40 eura, dok učenici od 5. do 8. razreda ostvaruju pravo na 50 eura jednokratne pomoći. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu uz potrebnu dokumentaciju. Detalji o načinu podnošenja i obrazac dostupni su na službenim stranicama općine Hlebine. Dobrovoljno vatrogasno društvo Koprivnički Bregi organiziralo je popodnevno druženje za svoje sumještane. Događanje je bilo iznimno dobro posjećeno, a posebno su oduševljeni bili najmlađi koji su s velikim zanimanjem razgledavali opremu i vozila i sudjelovali u aktivnostima. Zahvaljujemo članima DVD-a na trudu, posvećenosti i vremenu koje ulažu u zajednicu. Ovakvi susreti dodatno jačaju povezanost, povjerenje i ponos našeg mjesta, poručili su iz općine Koprivnički Bregi. U petak 28. kolovoza u 19:30 dvorane ZKF Novigrad Podravski kut delovi zatvara manifestacije Novigradskog ljeta humanitarnim koncertom. Sve sekcije kuda udružit će se u večeri koja je posvećena osmihu, udruzi za terapijsko jahanje, mjestu gdje se hrabrost i nježnost pretvaraju u korake koji mijenjaju živote djece i mladih. Pozivaju sve da budu dio večeri koja povezuje ljude, umjetnost i dobrotu. Zajednica sportskih udruga grada Đurđevca okuplja oko 600 aktivnih sportaša, a posebna se pozornost posvećuje stvaranju kvalitetnih uvjeta za bavljenje sportom, osobito djece i mladih. U suradnji s gradom Đurđevcom, zajednica već četvrtu godinu za redom osigurava besplatne sistematske zdravstvene preglede za sve svoje sportaše. Riječ je o još jednom važnom ulaganju u sport i zdravlje, kojim se sportašima omogućuje da potrebne zdravstvene preglede obave u svom gradu bez dodatnih troškova za njih i njihove obitelji. I ove godine pregledi će se održati na Šrcu Đurđevac. Ponosan sam na činjenicu da naša sportska zajednica danas okuplja oko 600 aktivnih sportaša i velik broj klubova u kojima djeca, mladi i odrasli svakodnevno treniraju i ostvaruju odlične rezultate. Posebno veseli što se sve više mladih uključuje u sport i što sport postaje važan dio njihovog odrastanja i svakodnevnog života, rekao je predsjednik zajednice sportskih udruga grada Đurđevca Ivan Juričić. Dodao je kako se kontinuirano nastoji sportašima osigurati što bolje uvjete za trening i natjecanja. Osim što zajednica i grad sufinanciraju prijevoz sportaša, rad trenera i nabavu sportske opreme, iznimno nam je važno ulagati i u zdravlje naših sportaša. Ovo je već četvrta godina za redom kako u cijelosti financiramo sistematske zdravstvene preglede za sve naše sportaše. Želimo da ta usluga bude dostupna svima, a posebno djeci, i zato smo odlučili preglede ponovno organizirati na Šrcu u Đurđevcu, kako djeca i roditelji ne bi morali putovati, istaknuo je Juričić. Redoviti zdravstveni pregledi iznimno su važni za sve koji se bave sportom, jer omogućuju procjenu zdravstvenog stanja, utvrđivanje sposobnosti za bavljenje određenim sportom te prepoznavanje eventualnih zdravstvenih poteškoća koje bi mogle utjecati na sigurno treniranje i natjecanje. Posebno su važni kod djece i mladih čiji se organizam tijekom odrastanja kontinuirano razvija i mijenja. Trenutačno je u tijeku ispitivanje tržišta nakon čega će se sklopiti ugovor s odabranim ponuditeljem za provedbu sistematskih pregleda. O točnom terminu i svim detaljima pregleda sportaši i roditelji sportaša bit će pravovremeno obaviješteni putem svojih klubova. Besplatni sistematski pregledi su pozitivan primjer kako grad Đurđevac i sportska udruga zajedničkim ulaganjem stvaraju kvalitetnije uvjete za sport te, što je najvažnije, brinu o zdravlju i dobrobiti svojih sportaša, napomenuo Juričić.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, a Đurđevac i njegova okolica na mjeri 23 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: E, stara moja, ni golotinja ne pomeže.
1: Se slušaj, sad će ona ko nešto pjevat.
0: Zato ja i nisam zvijezda. Eptica.
1: Slika se non stop duplerca.
0: Ja?
1: Pa. A ja da se skinem bila pjevačica, šta?
0: Ali ne bi stala na duplercu.
1: A ne bi.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Regica, tak nam je jedino do pravice dojdi.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A Aldomaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg...

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Imaš traktora za prodati?
2: Viška kukuruza?
1: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
4: Prodaj,
3: kupi,
4: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
5: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
6: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
7: Živjeli mladenci!
3: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
8: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
7: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
6: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
7: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje. Kad je pešta, kad se luluje.
5: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
9: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
10: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, Glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
9: Podravski radio.
11: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
12: Šest sati i 15 minuta. Dobro jutro, želim svim slušateljima Podravskoga radija. Nadam se da ste se razbudili ili ste se barem počeli razbuđivati tijekom ovoga jutra. Malo nam je, evo, friško, moram priznati. Čak sam se ja razmišljal, kaj si nisam zelo malo neke možda dulje rukave dok sam išao na posao. Bome je zahladilo, pogotovo evo, ove noći i ova jutra. Ako ste se razbudili, skuhajte si kavicu i lagano krenite u dan uz nas. No idemo mi prvo kako će izgledati vrijeme iduća 3 dana. U četvrtak i petak biti će pretežno sunčano, ponajprije unutrašnjosti povremena i umjerena na oblaka. U subotu će biti već nestabilnije, pa uz promjenjivu na oblaku lokalna je vjerojatna kiša i pljuskovi sa grmljavinom, osobito evo kod nas u unutrašnjosti. Puhat će nam slab u četvrtak, a u petak i umjeren jugozapadni vjetar, a u subotu će nam puhati sjeveroistočni. Danju će biti vruće, u petak i vrlo vruće, a u subotu i već u većini kopnenih predjela manje toplo nego u petak. U petak evo najavljuju čak temperature do 36 stupnjeva Celzijevih, tako da eto, još nam nije završilo ovo ljeto. U Vodostaj Drave do Terezinog polja su u stagnaciji s tendencijom stagnacije, nizvodno do Belišća vodostaji su u opadanju s tendencijom stagnacije, a na hidrološkoj postaji Belišće su u stagnaciji s tendencijom stagnacije. Dalje nizvodno vodostaji su u opadanju s tendencijom stagnacije i vodostaji su u domeni niskih voda. Za sve meteoropate, biometeorološke prilike će u većem dijelu zemlje biti povoljne, pa će se većina osoba osjećati dobro, ponajprije na krajnjem jugu zemlje, gdje postoji umjerena opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, pa se naravno i savjetuje izbjegavati fizičke napore u najtoplijem dijelu dana. A pogotovo u petak, najte zaboraviti staviti malo i nekakve zaštite protiv sunca ako izlazite van. 36 stupnjeva nije baš za zafrkanciju. A vrijeme danas bit će nam pretežno sunčano. U unutrašnjosti kod nas mjestimice umirena je i povećana na oblaka. Kod nas se nešto još malo pokazuju oblaci, ali se lagano i raščišćavaju. Puhaće nam slab do umjeren sjeverozapadni vjetar danas, a najviša temperatura ističe od 31 stupanj Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 17 stupnjeva. 6 sati 18 minuta. Dobro jutro želim još jednom svima, a mi ćemo se ići razbuditi uz Ivanu Brkić.

0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Idemo i na naše ceste. Ako slučajno putujete negdje na more, magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, pa pripazite. Povećana je gustoća prometna na gradskim cestama i obilaznicama. Vožnje u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Kao i uvijek, ISAKA pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Od izvanrednih prometnih događaja zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti DC-102 između Omišlja i Krčkog mosta. Na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke od 1. do 24. kolovoza ove godine zabilježena su ukupno 33 naleta vozila na divljač. U najvećem broju slučajeva radilo se o naletima na srneću i jelensku divljač. U navedenim događajima nije utvrđeno da su vozači bili pod utjecajem alkohola, niti je utvrđena njihova prekršajna odgovornost. Naleti se najčešće događaju na otvorenim dionicama cesta, ali se bilježe i u naseljenim mjestima, osobito uz prometnice koje prolaze uz polja i livade, gdje divljač može iznenada izaći na kolnik. Posebno se ističe da se najveći broj naleta događa u večernjim i jutarnjim satima, odnosno u uvjetima smanjene vidljivosti, kada je potrebno voziti opreznije, smanjiti brzinu te obratiti pozornost na prometnu signalizaciju i znakove koji upozoravaju na moguće kretanje divljači. S obzirom na učestalost ovakvih događaja, iz policijske uprave Koprivničko-Križevačke skreću pozornost vozačima na potrebu pojačanog opreza. I danas će se izvršiti nadzor brzine kretanja vozila između Reke i Koprivnice od 10 do 12 sati, zatim između Svetog Petra Orehovec i Kalnika od 17 do 19 sati i između Kalinovca i Budrovca od 14 do 16 sati, tako da pripazite. I gdje god danas putovali, neku dulju rutu, neki kraći put, želim vam naravno ugodnu vožnju i sretan put i da ostanete, evo, i zabavljate se uz valove Podravskoga radija. 6 sati je 25 minuta, dobro jutro želim još jednom svim slušateljima Podravskoga radija.
0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
2: Dobro ti jutro na Podravsku.

0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Podravski radio. Minute za svijet oko nas.
3: Inače, na zemljopisnim kartama Balkana mogu se pronaći brojni neobični toponimi, no jedno selo u Hrvatskoj s ovom nomenklaturom posebno odskače, izazivajući kod slušanih prolaznika mješavinu čuđenja i nelagode. Inače, kod mene ta imena, dok vidim neka sela i gradove u Hrvatskoj, uvijek nekako izazivaju smijeh. No evo, ovo ime koje sam pronašao stvarno izaziva pomalo malo nelagodicu. Riječ je o selu Smrtić, čiji naziv neizbježno asocira na ono konačno. Praznovjerni bi ga vjerojatno zaobišli, no oni koji ga posjete otkriće sliku koja je u potpunom raskoraku s morbidnim prizvukom imena. Smješten je u općini Gornji Bogičevci u Brodsko-posavskoj županiji. Smrtić je zapravo idilično i mirno ruralno naselje, utočište za sve koji traže bijeg od gradske vrve. Stvarnost Smrtića ispisana je tihim ritmom slavonske svakodnevice. Umjesto jezivih prizora posjetitelja dočekuje prostrana polja i prizori ljudi posjećenih zemlji. Kao i mnoga druga naselja u ovom dijelu Hrvatske, Smrtić ima snažno izražen agrarni karakter. Lokalno stanovništvo tradicionalno je vezano uz poljoprivredu i stočarstvo, a djelatnosti koje su desetljećima održavale ovdašnje obitelji. Život se ovdje odvija daleko od urbanih središta. Zagreb je udaljen otprilike 137 km, što dodatno naglašava očuvanost autentičnog seoskog ambijenta koji u mnogim drugim krajevima zemlje polako i nažalost nestaje. Iza pitome slavonske fasade krije se i kompleksna povijest koja je duboko oblikovala demografsku sliku sela. Priča o Smrtiću neraskidivo je vezana uz turbulentna zbivanja s kraja 20. stoljeća. Kako bi se razumjela današnja struktura, nužno je vratiti se u vrijeme prije Domovinskog rata. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine, selo je bilo znatno naseljenije i etnički homogenije. Tada je u Smrtiću živjelo ukupno 486 stanovnika, od čega se njih čak 457 izjašnjavalo tada kao Srbi. Ova brojka svjedoči o zajednici s jasnim identitetom, a selo je administrativno pripadalo tadašnjoj općini Nova Gradiška. Dramatične promjene uslijedile su s ratnim godinama, raspadom bivše države. Smrtić se našao na okupiranom području kao dio samoproglašene Republike Srpske Krajine sve do svibnja 1995. godine. Posljedice rata bile su razorne za demografiju, već prvi poslijeratni popis onaj iz 2001. pokazuje pad na 338 stanovnika. Nacionalna struktura također je u potpunosti izmijenjena. Prema tim podacima, u selu je živjelo 150 Hrvata i 54 Srbina. Trend depopulacije, sudbina brojnih ruralnih područja nastavio se i dalje, pa je popis iz 2011. zabilježio samo 292 stanovnika. Mislim da je to situacija sa i više naselja, pogotovo evo i tu kod nas možemo isto svjedočiti tom laganom padu stanovnika u našim možda ovim manjim kucima naše drage Podravine, gdje evo nažalost ljudi evo i umiru, a i iseljavaju se. Danas je Smrtić selo koje se unatoč opterećujućoj povijesti i imenu koje intrigira bori za opstanak i očuvanje života. Kao dio općine Gornji Bogičevci sudjeluje u lokalnim projektima usmjerenima na očuvanje ruralnih zajednica i tradicije. Njegova priča pokazuje kako se iza neobičnog pa i zastrašujućeg imena može skrivati potpuno drugačija stvarnost, ona ispunjena mirom, prirodom i tihim ritmom života koji se opire zaboravu. mislim da puno nas ponekad treba taj mir, tu prirodu i taj tihi ritam života, malo ono, da se stanemo od svih onih stresnih situacija na poslu, u obitelji, od svega zapravo, cijeloga života, i ono, malo se stati, pogotovo tak na selu, može se to i opustiti se. 6 sati je 34 minute, ja sam Marko i danas se ja družim s vama ujutro i svima želim dobro jutro.

0: za svijet oko nas.
1: Sad za sve one koji se možda bave modom, nego jednostavno obožavaju kupovati si malo obleku, oblačiti se i tako dalje. Traperice se vraćaju u svakodnevne kombinacije, ponovno tražimo naravno načine kako ih učiniti zanimljivijima. S onim malo kako već počnu zahlađivati i ova jutra, nekako opet počnemo nositi i duge hlače. Dobro, koji ide na posao, kojima je potrebno nositi duge hlače, vjerujem da to rade kroz cijelu godinu. A nekako su te, mislim, najpoznatije duge hlače koje svi nosimo su zapravo traperice. I ja nažalost ne nosim traperice, nekako nije moj stil to nositi traperice, uvijek moram nekako boji nositi. To je nekako jednostavno ostalo mi tamo još od srednje škole. Ja ne mogu nositi jednostavno obične traperice, nekako mi je to preobično. Uvijek moram biti nekako poseban po tom nekom oblačenju, uvijek nekakve majice s nekakvim figurama, s nekakvim likovima, uvijek mora biti nekako štosno, nekako uvijek drugačije od drugih. Cipele su najjednostavniji trik kojim se i sasvim običan outfit s trapericama može izgledati više onako stylish. I, a evo, izdvojeno je ovdje i u ovom članku 5 trendova koji će obilježiti sezonu i savršeno funkcionira uz omiljeni traper. Traperice su jedna od onih komada kojima se vraćamo čim temperature počnu lagano padati, a nakon mjeseci haljina, suknji i lananih hlača već se veselimo ponovno ih izvući iz ormara. No koliko god ih voljeli, kombinacija traperica jednostavnog t-shirta ili košulje ponekad može djelovati previše očekivano. Upravo ono što sam ja rekao, upravo tu u igru ulaze cipele za jesenske kombinacije. Dovoljan je jedan zanimljiv model, najobičnije traperice izgledaju poput puno modernije i stylish, onako modno, onak moderno. Trendovi cipela za jesen ove godine posebno idu u ruku jer se među njima nalazi nekoliko modela koji kao da su stvoreni za nošenje uz denim. Umjesto teških cipela i izrazito visokih potpetica, u prvi plan dolaze elegantnije siluete, boje, sjajni materijali i detalji koji jednostavnoj kombinaciji daju karakter. Cipele u bojama dragog kamenja. Ako ste navikli na traperice kombinirati s crnim, smeđim ili bež cipelama, ovaj jesen vrijedi napraviti malu promjenu. Bogate nijanse poput smaragno zelene, rubin crvene, kraljevski ljubičaste i kobaltno plave itekako su bile prisutne u kolekcijama za 2026. a sada se sele i na cipele. Posebno dobro izgledaju upravo uz plavi traper, snažna boja postaje glavni detalj cijele kombinacije. Pa dobro, ja već sad nosim patike koje su Isto, nikad nisu u istoj boji, onak tamno. Ja zapravo imam jedne crne, a i volim nositi cipele, ali dobro, to je opet sad onak po strani, cipele idu nekako više uz štof i ove druge stvari, meni ne mogu nositi cipele na obične traperice ili hlače. Evo, cipele sa ukrasima, evo, za gospođe i žene. Kristali, perlice, metalni detalji, različite aplikacije ponovno dolaze u fokus. Uz ovakve cipele zapravo ne trebamo puno razmišljati o ostatku outfita. Ravne ili blago široke traperice, jednostavno majica i sako sasvim su dovoljni, jer cipele preuzimaju onu glavnu ulogu i svi budu gledali u te ukrase na cipelama. Tu uvijek ja gledam zapravo kod ljudi, uvijek komentiram ovim prijateljicama. Joj, gledaj, imaš tu na patike ovaj svoj, zanimljivo. I onda tak zaboravim na ovaj ostali look koji ima na sebi. Dvobojne cipele su isto opet u modi, malo crna, malo plava, malo crvena i ne znam koje boje idu skupa zapravo. To možda vam bolje mogu reći u dučanu koje boje idu jedna s drugom. Ja sam sad malo za bez veze rekao. Satinske cipele isto dolaze u prvi plan. Satinske balerinke, slingback, salonke i natikače postale su jedan od najljepših trendova cipela u 2026. i balerinke s petom isto za, evo, gospođe. Nakon nekoliko sezona potpune dominacije balerinke stiže njihova nešto elegantnija verzija. Balerinke s petom zadržavaju nježnu, žestanu siluetu klasične balerinke, ali dobivaju malu petu koja ih čini dotjeranijima. Sretno vam sa stiliranjem traperica. 6 sati i 42 minute. Dobro jutro, želim još jednom svima.

0: za svijet oko nas.
1: Edo, možda malo i na tužnije vijesti. Jučer na večer, Dolly Parton, jedna od najvećih kantautorica povijesti country glazbe, koja je bila iznimno cijenjena i zbog svog humanitarnog rada, preminula je u 80. godini. Njezinu smrt na Instagramu je potvrdio nečak Brian Seaver. Zamišljao sam težinu ovog trenutka, ali nisam je uistinu osjetio sve do sada. Napisao je, čast je čast pomiješana s golemim ponosom i velikom tugom. Bila je toliko talentirana da je dvije od najvećih pjesama 20. stoljeća, Jolene i I Will Always Love You, napisala u jednom danu. Njezino kantautorstvo obilježili su živopisno pripovijedanje, emocionalna pronicljivost i snažne melodije, sve otpjevano izrazito jasnim glasom. Od ukupno nekoliko stotina pjesama ostvarila je rekordni 25 singlova koji su dosegnuli prvo mjesto američke country ljestvice, kao i 47 albuma koji su se našli među prvih 10 na country ljestvici. Uspjela je prijeći na pop ljestvice pjesmom 9-5 koja je 1980. godine zauzela prvo mjesto u SAD-u. Glazbenu karijeru uspješno je kombinirala sa zahvaljenom glumačkom karijerom, a za svoje uloge dvaput bila nominirana za Zlatni globus. Njezin projekt Imagination Library, usmjeren na opismenjavanje djece, donirao je više od 150 milijuna knjiga djeci. Sve to radila uz mnogo stila, šljokičastog glamura i visokih frizura, a njezina je duhovita isjava o vlastitom izgledu. Treba puno novca da bi se izgledalo ovako jeftino, ostala je jedna od njezinih najcitiranijih dosjetki. Parton je rođena u siromaštvu u jednostavnoj kućici u Tennesseeu. Bila je četvrto dijete majke koja je do svoje 35. godine imala 12 djece te oca koji je bio poljoprivrednik i građevinski radnik. U novom tisućljeću Parton je nastavila snimati, a posljednji album Run Rose Run objavila je 2022. godine. Surađivala je s mlađim generacijama glazbenika, među ostalima i sa Miley Cyrus, svojim kumčetom. Osim glazbene i glumačke karijere, Parton je bila uspješna poduzetnica i velika filantropkinja. Podržavala je mnoge i brojne humanitarne projekte, pomagala je u očuvanju bijeloglavih orlova, sudjelovala u pomoći nakon velikih požara u Smoky Mountainsu, te podržavala prava crnaca i transrodnih osoba. Da. 6 sati 47 minuta, a mi ćemo se evo prisjetiti i Dolly Parton uz Jolene.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
4: Podravski radio. Vijesti.
5: Sedam je sati i vrijeme nam je za prve vijesti danas. Jako nevrijeme praćeno kišom i grmljavinom zahvatilo je jučer na veće područje Istre, no prema prvim informacijama s terena nije prouzročilo veće štete. Po riječima županijskog vatrogasnog zapovjednika Dina Kozlevca, na području županije zbog obilne kiše zabilježeno je ukupno 50 intervencija, dojava ozlijeđenim osobama nije bilo, a stanje se nakon 18 sati i 30 minuta počelo postupno normalizirati. U Zagrebu se održava tradicionalna konferencija hrvatskih veleposlanika, generalnih konzula i vojnih izaslanika, od kojih mnogi još uvijek čekaju dogovor Pantovčaka i Banskih dvora o rotaciji diplomatskog kadra. Razgovara se o ključnim vanjsko-političkim i sigurnosnim izazovima te proširenju Europske unije. Europa mora jačati sigurnost i europski stup NATO-a jer se međunarodni poredak mijenja, rekao je jučer predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković na konferenciji hrvatskih veleposlanika, konzula i vojnih izaslanika, upozorivši pritom da se Srbija naoružava i ofenzivnim oružjem. Hrvatska će i dalje zagovarati multilateralizam, međunarodno pravo i međunarodni poredak, ali mora biti svjesna promjena i imati odgovore na njih, poručuje Jandroković. Istaknuo je da je važno jačati europski stup NATO-a jer je Europa desetljećima živjela s osjećajem da iza nje uvijek stoji Amerika, zbog čega se Europa i pojedine države zaboravile na vlastitu sigurnost. Internetsko nasilje, takozvani cyberbullying, u sve većem porastu, posebno među mladima. Više od 40% korisnika interneta u zemljama Europske unije susrelo se s nekom vrstom prijetećeg ili ponižavajućeg sadržaja. Stručnjaci upozoravaju da anonimnost i način funkcioniranja društvenih mreža dodatno otežavaju borbu protiv cyberbullyinga. Jedan komentar pa drugi, uvreda i smijavanje prijetnja, nekada se od nasilnika moglo pobjeći, danas ih nosimo u žepu. Postoje zajednice koje jednostavno ne dopuštaju govor mržnje, sami komentatori kažnjavaju i isključuju ljude iz razgovora te ih ignoriraju, no s druge strane postoje zajednice koje takav govor raspiruju, tako da jako je važno proučavati virtualne zajednice, tvrdi doktorica znanosti Tamara Kunić, pročelnica prije diplomskog studija cyberkomunikacije i znanost o mreži na sveučilištu VERN. Uvjerili smo se ovoga ljeta da brojna upozorenja o utjecaju klimatskih promjena na opasnost od raznornih šumskih požara nisu bila nimalo bezazelena. U ranom otkrivanju plamena, što može biti ključno za uspješno gašenje vatre, velika su pomoć kamere u takozvanom sustavcu Stribor. Postavljene su na 143 lokacije, odnedavno i na 25 novih, unaprijeđenih i umjetnom inteligencijom. Rade neprekidno, posebno promatrajući nepristupačna područja u nacionalnim parkovima i parkovima prirode. Nedavno su početkom ljeta nove postavljene mobilne kamere na brdu Čelinka u blizini Vranskog jezera. Rade 24 sata na dan. Radimo po 12 sati od 7 sati ujutro do 7 sati na večer, a sljedeća smjena od 7 na večer do 7 ujutro, rekla je Barbara Krpina, djelatnica sustava Stribor. Ova operativka u Zadarskom vatrogasnom centru može ih zoomirati i do 10 km, kada su nedavno signalne rakete zapalile padinu brda udaljenu tek 50 metara od kamere, nije bilo potrebe za zoomom. Snažan tornado protutnio je jučer kroz ruralno područje na jugozapadu Francuske, ozlijeđeno više od 40 ljudi, stotine obiteljskih kuća pretrpjele su znatna oštećenja. Gotovo istodobno nezapamćeno nevrijeme pogodilo je španjolski lučki grad Taragonu i okolna turistička središta. Ulice su pretvorene u rijeke, a materijalna šteta je golema. Jug Francuske pogodio je snažan tornado koji je nastao nakon ljetnog toplinskog vala i naglog pada temperature. Vjetar je bacao čitava stabla kroz zrak, rušio krovove i odvaljivao zidove s obiteljskih kuća. Country legenda Dolly Parton umrla je jučer u dobi od 80 godina. Pjesme koje su joj kroz život donijele 11 Grammy-a i nagradu za životno djelo smatrala je svojom ostavštinom. Moja obitelj i ja proveli smo cijeli život stvarajući prekrasne uspomene s Dolly, ali vi ste ih dijelili s njom. Uvijek je bila prisutna na vašim televizorima, gramofonima, CD-ovima ili na playlistama vaših telefona, postavši tako punopravna članica vaše obitelji, izjavio je njezin nećak u videu objavljenom na profilu Zvijezde na platformi X. Imamo veliku šansu i spremni smo, nadam se da ćemo je ugrabiti, rekao je kapetan Dinama Josip Mišić za Klubsku TV uoči današnjeg uzvratnog dvoboja play-offa Lige prvaka protiv norveškog Vikinga, koji će biti na nacionalnoj televiziji od 21 sat. Sigurno da bi nam ulazak u Ligu prvaka puno značio, to je najveće klubsko natjecanje u Europi. Igrao sam ga, to je nevjerojatan osjećaj. Vrijeme danas pretežno sunčano, puše nam slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 31 stupanj Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 18 stupnjeva.
1: Slušali ste Vijesti.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 12.8. u Primi jer vas čeka najmanje 40% popusta na sve krevete i ormare. Požurite u salone i na web shop Prima.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
5: Podravski radio.
6: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
7: Da, i sredina nam je tjedna, 26. kolovoza. Dobro jutro, želim tebi Božidar. Si se uspala spavati?
8: Dobro jutro, Marko, svim našim slušateljicama i slušateljima. Kako da ne? Lažem od jutra. Ma ne, pa ovoga, makar su noći dobre, ali znaš šta, mladost, ludost, onda se ne naspavaš.
7: Pa je dobro, istina.
8: Je, ali dobro, dobro jutro, evo, htio bih samo evo reći tebi svim slušateljima da su radovi evo na kraju Kloštre, na početku Budančevice, tam kod nadvožnjaka i semafori su, pa očekujete zastojak, idete tim putom, evo.
7: Da, i pripazite. Da ne bi bila opet još jedna nesreća kojih je sve češće zapravo u zadnje vrijeme. Nažalost. Evo,
8: da.
7: Idemo mi na događaje koji se dogodili na današnji dan. 1071. Odigrala se bitka kod Manzikerta. 1914. godine francuske i britanske postrojbe nakon višednevnih borbi osvojile su njemačku koloniju Togo u zapadnoj Africi. Zatim ću spomenuti 1945. kada su subotičke novine Slobodna Vojvodina počela izlaziti pod imenom Hrvatska riječ. Zatim velika rudarska tragedija u jami Dobrnja, dva rudnika Kreka, dogodila se 1990. godine, poginulo je 180 rudara. I još ću spomenuti za kraj, 1995. vlak Slobode krenuo je iz Zagreba za Split preko Karlovca, Gospića i Knina i simbolički obnovio željezničku vezu između sjevera i juga Hrvatske.
8: Je, veliki događaj u našoj povijesti. Definitivno. 26. je kolovoza, ima dosta ovak poznatih ljudi. Reći ću da nogometni bog splitski slavi rođendan danas, ali ajmo po redu. Katarina Kornaro, ciparska kraljica 1454. rodila se na današnji dan. Rodila se, pa najpoznatija žena, ja ću reći, u povijesti, bi tak nekak rekao, Majka Terezija, se slažeš?
7: Naravno, da.
8: Katolička svetica i redovnica albanskog podrijetla te indijskog državljanstva. Eto, rodila se na današnji dan 1910. Slovenski književnik Boris Pahor, poznati, 1913. se rodio. Ima dosta nogometaša rođenih na današnji dan. Zvonimir Cimermančić, poznati nogometaš, 1917. godine se rodio. Jedan od najvećih golmana hrvatskih, Vladimir Beara, isto rođen na današnji dan, 28. to ona starija generacija, dok se ono igraš se nogomet, to je ono neko obrani, braniš ko beara, ono, to se tako govorilo. Rodio se poznati austrijski diplomat Wolfgang Petrić, 47. pripadnik nacionalne manjine Koroških Slovenaca. Veliko hajduško ime Zlatko i Zoran Vujović, imena su rođena na današnji dan 58. Zatim ću spomenuti Taliju, meksičku glumicu i pjevačicu, 71. Sam u kući, Kevin, jel da, je rođen na današnji dan, Macaulay Culkin, 1980. godine. Opa, dosta je natuko već, više nije on dečica.
7: A makar zla ko dečac, mislim ono, ne zla baš tuko, ali...
8: 46. Da, dosta je natuko. Rodio se Marko Livaja i slavi rođendan, tako ga zovu u Splitu, bog baluna, čača i tak, 93. I evo sutra igra Hajduk, da, sretno im da. Bilo. Eto, i nek si zabije gol za prolaz za svoj rođendan u 85. minuti. Evo ga. To bi bilo dobro. Se slažeš?
7: Slažem se.
8: Neka prođu svi naši klubovi. Danas igra Dinamo, sutra Hajduk i Rijeka. Mm. I rukometašice Paula i Stela Posavec, rođene 96. Na današnji dan, eto, dosta sportskih imena danas. I majka Terezija.
7: I majka Terezija, meni među sportašima. Morate, i majka Terezija igrala tam sa ovom djecom.
8: A sigurno je.
7: U misijama Morate sigurno igrala.
8: To je tak dobra žena bila, ja ne znam. To treba čitati o njoj i učiti kak treba ovoga
7: živjeti.
8: Kak treba da život da. Živjeti, da.
7: Idemo na preminula današnji dan, baš i nemam neki ogromni popis, evo izdvojit ću Teodora Velikog Ostrogotskog kralja koji je preminuo 526. godine, zatim palestinsku sveticu Marijam Boardi koja je preminula 1878. godine i spomenut ću Đuđicu Barlović, hrvatsku pjevačicu, svima nama poznatu, jednu od osnivačica Novih fosila, preminula 1992. godine.
8: A, Đuđica.
7: I na današnji dan preminula i Bosiljka Janjatović, hrvatska povjesničarka 2006. godine.
8: Da, to u fosilima dok je Đuđica pjevala, a u magazinu Ljiljana Nikoloska, i to i dan danas dok tak se pjesme puste, ono, to su baš posebne, ono, malo emocije.
7: Ja sam ova malo moderna generacija.
8: Još dok je Rajko pisao na počecima, u naponu snage, onak pjesme, joj. Lijepo, pjesme ostaju za uvijek, to je lijepo za znat. Jadranko slavi imendan, znate li nekog Jadranka, evo, čestitajte mu imendan.
7: Sreće da Jadran naš cijeli slavi imendan.
8: Jadran, da, Jadranko, možda cijeli Jadran, da.
7: Dobro, ne znam.
8: Nike, a možemo proslaviti tak da odemo jedno 5 dana.
7: Da, mogli bi tak proslaviti.
8: Da, R1.
7: Čestitam rođendan svima koji danas možda evo slavite i rođendan. Evo, još ako niste znali, jučer je uvečer preminula i country pjevačica, legenda zapravo country glazbe, Dolly Parton, u 80. godini života, pa ćemo se evo i nje prisjetiti malo, evo, uz pjesmu I Will Always Love You.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: A današnja priča su nam dva međunarodna dana. Jedan je uz čovjekovoga najboljega prijatelja, kako
2: kažu. Bez papira.
1: Bez papira.
2: Najbolji čovjek je prijatelj.
1: A dobro.
2: U određenim trenucima, da.
1: Neživuća stvar, da. Neživuća stvar, da.
2: Dobar prijatelj, da.
1: Dobar prijatelj. Ja ću govoriti o međunarodnom danu pasa koji se obilježava svake godine 26. kolovoza. Iako se danas još uvijek ne zna kada je točno nastao pas, zna se da dijeli gen sa vukovima. Prema dosadašnjim arheološkim nalazima smatra se da je pas domestificiran prije otprilike 14.500 godina. No postoji mogućnost da se pas približio čovjeku i puno ranije od toga. Znači tam pračovjek je isto imal pesa sa sobom i eto, imal ga je. Tam su imali kosti cijelo vrijeme, oni su stalno to mogli bacati, to sve njima. Tu morate još od tada, možda to još...
2: Da, drugačije je onda malo bilo. Da, ali,
1: drugačije
2: bilo. Viš koliko oni su stari.
1: Koliko stari zapravo psi, da. Dobro, vjerojatno su drugačije izgledali u ono vrijeme.
2: No,
1: smatra se da je pas pristupio čovjeku zbog lako dostupne hrane. Mislim da to i dan danas radi.
2: Da.
1: Je započeo njihov odnos i do danas se prilično razvio. Kao što sam rekao, ljudi nazivaju psa najboljim prijateljem čovjeka. A imam evo i zanimljivosti o psima. Pseći osjećaj njuha je najmanje 10 puta bolji nego naš ljudski. Kao i ljudi, psi mogu biti dešnjaci ili ljevaci.
2: Ozbiljno.
1: Ja sam moram pitati svojega psa, el ljevak ili dešnjak?
2: Pa vidiš ga, ne znam, dok ima nekako, dok se igra ili ide s desnom,
1: capom, a ne znam, jedno, a ne znam, jedno i drugo koristi. Ambidekstro za nje, evo. Psi se znoje samo na šapama, to sam čak znao prije. Inteligencija pasa je na razini dvogodišnjeg djeteta, to mi je puno jasnije sad neke stvari. Otisak nosa je psa jedinstven, kao i naš otisak prsta. Krvni tlak ljudi dokazano pada dok maze psa i psima je zijevanje jednako zarazno kao i nama ljudima.
2: Da, a veli da im je vlažan nos kako bi lakše hvatali te mirisne kemikalije iz zraka. Evo, ja još mogu neku sitnicu reći da dvije pasmine su samo poznate po potpuno crnim jezicima. Čao Čao i Šarpej. Ne znam sad kakvi su to, to su tamo oni.
1: Crni jezici.
2: U Kini. Da, crni jezici, da. Da, ovo si dobro rekao, da imaju gornji, donji i treći kapak, trepnicu koja štiti oko i proizvodi suze. O, koliko zanimljivosti o najboljem čovjekovom prijatelju ima, da. I danas mu je dan, evo.
1: Da.
2: Znači, danas ga treba počastiti
1: tak je,
2: malo boljom slasticom.
1: Pa da, ne s nečim bilo čim, šetnjom, šak je šetnjom. Neki ne šeću psa, pa
2: dok
1: evo.
2: Dok ima koz, bar da mesa ima na nje.
1: To isto. Danas se budem prisjetil toga da budem svojem psu davao.
2: Je, da, ljubimci danas, psi budu dobili svoju poslasticu, a međunarodni je dan i toaletnog papira. Ili ti, kak mi velimo, WC papira. Ne, dakle, i to je svjetski dan i znamo kak bomo obilježili taj svjetski dan. Evo možda par zanimljivosti da su Kinezi uvijek bili stoljećima ispred ostatka svijeta i veli prvi pisani zapis o korištenju papira za higijenu potiče iz Kine iz 6. stoljeća, a do onda ne znam kak su ljudi rješavali te probleme.
1: Ja znam lišćem. Učili smo na latinskom, tamo Rimsko carstvo, oni su na štapić nametali spužve i... Da.
2: Joj, dobro, ne idemo sad u detalje.
1: Pa neću opisivati dalje, evo dalje neko stane na mošti.
2: Ali veli da prvi komercijalni WC papir nije bio u roli, nego ono su bili listići. To je čak donedavno i kod nas, možda još čak i ima. Pa ima listića,
1: onak.
2: Ali nekad je bio luksuz, veli da se prodavao po jako velikoj cijeni. I to si dobro rekao, prije WC papira koristilo se svašta, lišće, mahovina, tkanina, slama, kukuruzni klipovi, pa čak i star.
1: mislim da je to i tu bilo još donedavno.
2: Kako oguliš kukuruzne i onda s tim lužinjem se onda rješavaš. I tek negdje 1883. evo patent napravljen za rolu toalet papira. Svakih zanimljivosti danas evo o jednom proizvodu koji ono svakodnevno koristimo.
1: Ne moramo bez njega.
2: Tu je, ne moramo bez njega, viš. Ima svoj dan. Zaka ima svoj dan, ne znam. Ali ima.
1: Da. Obožavam svjetski dan WC-a, znači ono najboljeg prijatelja WC papiru
2: to,
1: je
2: da.
1: 19. studenog, tako da ono bomo isto morali evo i njega spomenuti za, a to za mjesec dana, evo, manje.
2: Budem.
1: Neću me mjesec dana
2: studenog. Dva i ima još dosta.
1: Još je jutro, malo.
2: Je, ali lijepo, evo, dok smo slušali Dolly Parton, sjetio sam se one priče I Will Always Love You, ona otpjevala, dok je Kevin Costner za Bodyguard slušao koju će pjesmu imat glavno, onda je našao tu i rekao Whitney Houston, evo, to ćeš ti otpjevati, mm. I eto viš, legende.
1: Da,
2: mi smo uvijek tak na radiju dok neki pjevač ili pjevačica nenadano ode, onda...
1: Pogotovo tak veliki.
2: Da, veliko ime, Jolene, yeah. Jer očekam da ju pustim popodne.
1: Da, još jedno malo ponoviti.
2: Nego?
1: 7 sati i 30 minuta i kaj reći nego, dobro jutro još jednom svima, nadam se da ste se malo razbudili već.
2: Dobro jutro, evo malo zanimljivo si, a u 7.40 bomo mi zvijezde malo razbudili da vidimo kaj novela. Ha?
1: Tak je.
2: Jutro!
0: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.

0: pivka, za koju su potrebne prijave na koštanska.paleta@gmail.com ili na broj 092-130-4723. Dođite 29. kolovoza u Kloštar Podravski na Dan umjetnosti, stvarenja i druženja.
1: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio. Ovo je vaš dnevni horoskop.
0: 7:40, vrijeme nam je da vidimo što nam zvijezde pripremaju za današnji dan.
5: Evo, ja sam si uzeo odmah djevice koje vladaju, pa da odmah s kraljicama do 22.9. koje vladaju krenemo. Djevicama srijeda donosi odličan osjećaj za detalje i organizaciju. Na poslu bi mogli završiti zadatak koji se drugima čini malo kompliciranim. U ljubavi pazite malo da sigurnost ne pretvorite u preispitivanje svakog partnera ovog postupka. A predvečer si nekaj spontano napravite, kaj nema nikakve veze s planiranjem. Znači ono, neke totalno iznenada.
0: Iznenada, spontano. Izvedite se nekam malo.
5: Kupite rolu WC papira, odnosno...
0: I obilježite.
5: Nađite ga na akciji.
0: Tako je.
5: Samo danas.
0: Vage. Danas ćete se naći situaciju u kojoj će netko tražiti da zauzmete stranu. Naposlije ćete pokušati ostati danas neutralni. U ljubavi ćete tražiti više iskrenosti, ali bez pritiska i nepotrebnih ultimatuma. A navečer se posvetite osobi ili aktivnosti uz koju se osjećate potpuno opušteno.
5: Super. Škorpioni će danas biti izrazito fokusirani i teško će im nešto promaknuti. U ljubavi će tražiti dubinu i iskrenost. Površne odgovore baš neće lako prihvatiti. Ipak nemojte, škorpioni, danas probati kontrolirati baš svaki ishod, jer neke stvari treba malo vremena ipak da se same razjasne. Evo, da dođu k sebi. Strpljenja.
0: Strijelci, da vidimo da pogodili u sredinu da sa vidimo. Svojim horoskopom.
5: Lukom
0: sreda vam
5: strijelom.
0: Donosi želju za promjenom i potrebu da napravite nešto drugačije od uobičajenog. Mm-hmm. Moguće je da ćete dobiti prijedlog za putovanje, izlet ili druženje koje će vam odmah podići raspoloženje.
5: Eto.
0: Evo, nadam se da vam stvarno
5: uspije. Na Jadran.
0: Na Jadran, tako je. U ljubavi ćete biti vedri i spontani, a upravo će vam takav pristup pomoći da se zbližite s nekim. A samo pripazite da zbog novih planova ne zaboravite ono što danas morate završiti.
5: Nećemo, ali evo, pošto Jadranke slave imendan, eto, ne bi bilo loše nama svijelcima otići na putovanje. Tak da mi horoskop velik, a, pak, ne moram se ja boriti protiv horoskopa.
0: Zakaj stati tam, ma na Maldive odmah malo.
5: Da, danas je to ovoga, bez problema se može tam. Jarci će danas imati vrlo jasan osjećaj što žele postići i neće ih biti lako, neće vas lako omesti tuđe mišljenje. Na poslu bi mogli neki važan korak napraviti u nekom projektu, u ljubavi ćete malo osjećaja pokazivati, a nakon posla probajte ostaviti barem nekoliko sati potpuno slobodnima za ono me time, svoje vrijeme.
0: To je jako važno vrijeme. Vodenjaci, vaše ideje danas će biti zanimljive, ali najveći izazov bit će objasniti drugima kako ih pretvoriti u nešto konkretno. U ljubavi ćete cijeniti osobu koja vas razumije bez potrebe da vam ograničava slobodu, a navečer napravite nešto kreativno ili neobično kako biste se maknuli od svakodnevne rutine.
5: Dobro, vodenjaci, ribe će danas vrlo lako osjetiti raspoloženje ljudi oko sebe i intuicija na poslu će im pomoći da izbjegnu neku neugodnu situaciju. U ljubavi će i ribe malo probati tražiti toplinu i nježnost, a pred kraj dana najbolje će se ribe osjećati uz neku mirnu aktivnost koja će im pomoći da se potpuno opuste

0: to može biti spavanje. Evo ga.
1: Obnovi srijeda vam donosi potrebu da ubrzate stvari koje su posljednjih dana nepotrebno odugovlačile. Na poslu ćete biti vrlo odlučni. Ako vam netko nudi pomoć, nemojte odbiti samo zato što ste navikli sve rješavati sami. U ljubavi ćete biti otvoreni i direktni, a na večer ćete poželjeti nešto aktivno što će vam pomoći da izbacite višak energije.
0: Fino, bikovi će danas najviše cijeniti stabilnost i osjećaj da znaju što ih čeka. Moguće je da će razmišljati o novom načinu upravljanja novcem, vi bikovi, ili ćete planirati troškove za sljedeće dane. I nakon posla probajte ne pretvoriti slobodno vrijeme u još jednu obavezu i vi malo koji svi znakovi, ono, chill.
1: Da, nije, ne mora se biti radno, ne mora se biti u poslu. Ne mora se
0: problemi riješiti prije spavanja. Ono.
1: Tako je, to pogotovo. Blizanci, srijeda će vam donijeti dosta komunikacije, ali jednu informaciju koja bi mogla promijeniti planove za ostatak vašeg tjedna, kojega je ostalo još, mislim, radnog malo. Na poslu ćete biti brzi i snalažljivi danas, u ljubavi će vam goditi osoba koja vas može nasmijati, a navečer napravite odmak od telefona jer će vam glava trebati malo mira.
0: Eto, i vi isto, a da vidim još rakove i lavove još, jel da? Rakovi će danas imati potrebu malo usporiti i malo pažljivije birati na što troše svoju energiju. Neko blizak bi mogao raka danas zamoliti za pomoć, ali razmislite prije toga, ali imate dovoljno vremena i za sebe. A nakon posla najviše će vam odgovarati isto, eto, mirno okruženje i nekoliko sati bez žurbe, bez stresa, večer je. Osim ako niste navijaš Dinama i navečer budete gledali utakmicu, onda će biti stresa.
1: U devet je utakmica.
0: A i sutra i Hajduk isto i Rijeka igraju, tako da, eto.
1: I za kraj, lavovi, danas biste mogli dobiti priliku pokazati svoje sposobnosti u situaciji u kojoj će drugi tražiti nekoga tko zna preuzeti inicijativu. Na poslu ćete biti sigurni u sebe, ali pazite da odlučnost ne prijeđe u tvrdoglavost kada se pojavi drugačiji prijedlog. U ljubavi ćete biti šarmantni i otvoreni, a spontani susret mogao bi vam uljepšati dan. Navečer si dopustite malo odmora i ne pokušavajte stalno biti u centru svega.
0: Dobro, pa onda dobro, evo za 26. dan mjeseca kolovoza, na Međunarodni dan pasa, svjetski dan toaletnog papira, evo, odmah čim spomenem toaletni papir, evo, idem ja neke vijesti iz politike vaditi, to me malo podsjeti i tak da, vijesti ću čitati u 8, može.
1: Ja, mi idemo dalje malo se družiti u stoša.
0: Ajde, dobro jutro!
1: Jutro!

0: Dobro ti jutro na Podravskom.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
0: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
2: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
0: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
2: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
0: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
2: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
2: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
0: Termalni bazeni Nađedad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
2: Dođite na pravo mjesto.
6: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
7: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
8: Podravski radio. Vijesti.
9: Dobro jutro, u vijestima u 8. Jako nevrijeme praćeno kišom i grmljavinom zahvatilo jučer navečer područje Istre, no prema prvim informacijama s terena nije prouzročilo veće štete. Po riječima županijskog vatrogasnog zapovjednika Dina Kozlevca, na području Istarske županije zbog obilne kiše zabilježeno je ukupno 50 intervencija. Dojava o ozlijeđenim osobama nije bilo, a stanje se oko 19 sati počelo posebno normalizirati. Vatrogasci su u 7 navrata uklanjali stabla s prometnica, dok su 20 puta intervenirali zbog ispumpavanja vode iz podruma, kuća i konoba. Zabilježeni su i prekidi u opskrbi električnom energijom na području Pule, Žminja i Brtonigle. Promet se otežano odvijao na Istarskom ipsilonu te uz Limski kanal. U Puli su se zbog obilne kiše stvorile velike prometne guže, osobito na Vodnjanskoj cesti, dok se voda nakupila na brojnim prometnicama kod Hrvatskih cesta. U Puli izbio poklopac šahta, pa su vozači bili pozvani na dodatan oprez. Situacija je ipak pod nadzorom, vremenske prilike su se smirile. Najgora situacija bila je na području Umaga, Poreča i Rovinja. A turistička inspekcija tijekom protekla 4 mjeseca utvrdila je 166 slučajeva neregistriranog pružanja ugostiteljskih usluga smještaja ili oglašavanja neregistriranih objekata. Izrečeno je 119 zabrana obavljanja djelatnosti među ostalim i stranim državljanima. Prije tjedan dana za pečačenje ilegalni kamp u Dragama pokraj Pakoštana, a još jedan u istom mjestu zatvoren je jučer. Turistička inspekcija u protekla je 4 mjeseca zatvorila ukupno 9 kampova. Svi koji rade na crno bit će sankcionirani, među ostalim i pečačenjem objekta na 30 dana. U tom razdoblju ne mogu obavljati djelatnost, rekla je pomoćnica glavnog državnog inspektora Vedrana Filipović-Grčić. Zbog zatvaranja objekata stotine gostiju morale su pronaći drugi smještaj, ali inspektori im ostavljaju primjeren rok za odlazak. Bez obzira na to je li riječ o manjim smještajnim jedinicama ili kampu, uvijek ostavljamo primjeren rok. U slučaju kampa koji smo nedavno zatvorili, rok je bio dulji od 15 dana, kako bi gosti mogli otići iz objekta i kako bi se otkazali buduće rezervacije, objasnila je Filipović-Grčić. Na najmanje 30 dana zapečačene su 23 kuće za odmor, 56 apartmana, 7 soba, 3 kampa u domaćinstvu, 1 kamp na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i 1 hostel. Inspektori su obavili 2060 nadzora i naplatili više od 142 tisuće eura kazni. Oduzeta nepripadajuća imovinska korist približila se iznosu od pola milijuna eura. A vozač automobila austrijskih registarskih oznaka jučer poslije podne uletio je vozilom u ugostiteljski objekt na odmorištu Nadin na autocesti A1, pri čemu je od krhotina stakla lakše ozlijeđena jedna osoba. Vozač je bio na parkiralištu pokraj odmorišta prije nego što je probio staklenu stjenku. Neslužbeno nesreća se dogodila zbog nepažnje pri upravljanju vozilom. Policija mu je odmah naplatila kaznu za izazivanje prometne nesreće. Tresla sam se, ispričala jedna svjedokinja, mislila sam da je grom udario, tako se čuo. Zatvorila sam automatski oči, kad sam ih otvorila, auto je bio ispred. Tresla sam se, ispričala je svjedokinja. A ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, govoreći o sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću, rekla kako slijedi odabir izvođača i provjera jesu li ponude važeće i imaju li sve potrebne elemente kako je predviđeno dokumentacijom o javnoj nabavi. Nakon toga, sukladno kriterijem, slijedi odabir najpovoljnije ponude, a onda imamo još određene korake prije samih radova, no Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i svi mi daćemo sve od sebe da bude što prije i bit će skoro, kazala je. Što se tiče odabira izvođača, Vučković je rekla da to može biti u vrlo kratkom roku od 7 do 10 dana, pritom dodavši kako postoje zakonski rokovi za ugovaranje i suglasnost s obzirom na vrijednost pravnog fonda, a fond treba dobiti suglasnost od Upravnog vijeća i Vlade Republike Hrvatske. Vučković je istaknula kako bi upravo prekrivanje trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodavši kako će nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše, te da je u skladu s time nabave i planirana. Sporte, nogometaši Dinama danas od 21 sat gostuju kod Vikinga u Norveškoj u uzvratnoj utakmici play-offa Lige prvaka nakon što je prvi susjed na Maksimiru završio 2-2. Trener Modrih Mario Kovačević jučer je na preskonferenciji uoči utakmice poručio da njegova momčad vjeruje u prolazak među evropsku elitu. Vidjet ćemo poslije utakmice kome pritisak bolje leži, kaže Kovačević. Svjesni smo da poslije utakmice nema popravnog i tako se pripremamo. Htjeli smo već u prvoj utakmici doći do prednosti, ali rezultat je neriješen i danas svi krećemo iz početka s velikom vjerom da ćemo odigrati dobru utakmicu i na kraju se veseliti, rekao je među ostalim Kovačević. I vrijeme danas pretežno sunčano, maksimalna temperatura 30, možda koji stupanji iznad 30, u unutrašnjosti mjestima se umjerena. Na oblaka pretežno nam je sunčano uz malo oblaka na nebu u 8 sati i mjerimo u Đurđevcu u 8 sati 19 stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti.

0: U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
2: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 12.8. u Primi, jer vas čeka najmanje 40% popusta na sve krevete i ormare. Požurite u salone i na web shop Prima.
3: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Podravski radio.
4: Imaš glazbenu želju?
1: Nazovi nas. A sad vi.
5: 8:20, kao i svaki dan, vrijeme za vaše glazbene želje. Zovite nas 811-160 i na 812-160. Nemojte zaboraviti i 048 ako zovete s mobitela.
6: Ili iz druge županije, viš? Ali ko još ima fiksne telefone danas? A valjda ima.
5: Ume, da, neko ima. Halo?
7: Halo?
6: Dobro jutro, gospođo.
7: Dobro jutro, lijep pozdrav, pa kako smo?
6: I vama, evo ga, radno, veselo, odlično. Vedro i svi ostali epiteti slični.
7: Tako si dara, nisam čula 100 let.
6: 100 let, a jo, a jedno 80 sam proveo, ne znam, u inozemstvu. Je, slušamo vas,
7: reci
6: gospođo.
7: Reci mi, je li Golik pjeva pjesmu Crno vino, crna kosa?
5: To je Kvesića, mislim, ali ne, je, znam, nije crno vino, je.
6: Je li je Golik?
5: Je Golike, Golike.
6: Je, je.
5: Ovo je druga neka.
7: Može, lijep pozdrav vama, lijep pozdrav i prijatelju vašemu i svim radnicima Podravskog radija, djelatnicima, mislim.
6: Jo, ima nas tu, komrava.
7: Dobro, nek vam onda lijepo svira, nek vam bude ugodan dan.
6: I vama, gospođo, hvala.
7: Mojim umirovljenicima.
6: Može, lijepi vam pozdrav.
5: Pozdrav.
7: Pozdrav tebi, bok.
6: Bok, bok.
5: Bok.
6: Idemo dalje, halo, dobro jutro. Halo, evo, u programu se sada... Evo, sad ste dobili vezu, izvolite.
8: A sad ste dobili, sad ste nabrojila, pitam Boga. A, dobro. Dečki moji, imam jedan rođendan.
6: Super.
8: Sretan rođendan. Sinu Branku, puno sreće, zdravlja, ljubavi i uspjeha u radu. A snahi Biljani i unucima Janu i Kati želim dobro raspoloženje. Takvo raspoloženje želim i vama. A pesma Ne diraj moju ljubav, Šufit.
6: Može, gospođo, evo ga, pridružujemo se lijepim željama i lijepo ste to rekli.
8: Lije, dobro.
6: Sve
8: najbolje vam želim. Evo,
6: hvala, također.
8: I ugodan dan vam želim da sprovedete u veselju. Evo.
6: Hvala, gospođo,
5: hvala.
6: I vama.
5: Pozdrav.
8: Pozdrav, bok, bok.
5: Bok, bok, bok. Halo, halo.
9: Jutro.
5: Jutro.
6: Jutro.
9: Marija Žuževca.
5: Pozdrav.
6: Bok.
9: Ja bih pozdravila svoje prijatelje u kombiju i može za prijateljicu Lauru samo reći da.
6: A kam idu prijatelji u kombiju?
9: Dolaze po mene.
6: I kam idete onda?
9: U Dugu.
6: I kaj budete delali tam?
9: A ne znam. Družili se.
10: Super.
11: Dobro. Mi smo po prirodi znatiželjni pa volimo pitat. Ajde, hvala vam da ste nazvali.
9: Bože, bok.
5: Pozdrav, bok.
11: Kaj, imamo dalje koga? Ne, na 048-811-160 i 048-812-160, evo kako god pjesmu da imate, tu smo.
5: Da, nekaj tiče, nekaj tiče, nešće bude valjda nazval, evo. Možete zovu na isti broj, pa onda...
11: Do zagušenja dojde, da.
5: Sačekaj.
11: Imamo još malo vremena, evo, ak ne, i mi si volimo ovakvu neku glazbenu želju pustiti.
5: Budemo neke pustiti.
11: Dolly Parton si budemo pustiti, evo.
5: Evo, ima...
11: Jolene.
5: Ima netko. Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
11: Jutro.
12: Pozdrav iz Molvi.
11: Bok.
5: Pozdrav Molve.
12: Ja bi štela čuti pjesmu od Mladena Grdovića, Nisam zna.
5: Nisam
12: zna. Ako imate?
5: Pa imamo.
11: Pa sigurno imamo. Imamo jako puno pjesama i velim,
12: ako nemate,
11: i ko to sve
12: onda
11: more.
12: Drugo od njega može. Lijepi pozdrav svima.
11: Evo nekaj drugo. Može. Hvala gospođo da ste nazvali, ugodan dan.
12: Molim. I vama.
11: Bok. Hvala.
12: Bok.
5: I još jednu.
11: Još jedno čekamo,
5: još jedno čekamo,
11: evo još možda par sekundi, evo kak se odlučite, evo ako imate koji glazbeni odabir, vrlo rado budemo mi to ispunili, naravno.
5: Da. Stvarno ne ide,
11: nekako idemo osvirati svoje, onda. Ajde, budeš jednom po mojemu, onda osvira.
5: More, bum jednu za tebe, Boži dar.
11: Hvala ti lepo.
5: Idemo krenuti onda sa Željkom Golikom.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo su bile vaše glazbene želje. This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Pohvalite se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
1: Užitak ljeta. Podravski radio.
2: Ajmo na gablec.
3: Njam, njam. Pizza.
2: Spageti.
3: Kroketi.
4: Jestenina. Krumpir.
3: Juha.
2: Sandvič.
3: Hamburger.
4: Salata.
3: Kobasica.
5: 8 sati 45 minuta, vrijeme nam je da idemo i u Kloštar Podravski do restorana Royal Vjeti, što danas imaju u ponudi za gablec. Na današnjem meniju su špek fileki, zatim pohana piletina, batak za batak, povrće i pire i salata i za kraj kotlet na samoborski, pire i salata. Želim vam dobar tek uz restoran Royal Kloštar Podravski.
6: Sad

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-11.
2: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927.
3: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
4: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
5: Podravski radio.
1: Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.
5: Vijesti Podravskog radija.
6: 9 je sati, dobro vam dan u vijestima. Prije skoro godinu dana svečano je otvoren Podravski Jeruzalem, duhovno-vjerski kompleks u Čepelovcu, koji čini jedinstveni križni put i kapela Gospe od Kalvarije. Uskoro će napuniti godinu dana svojeg postojanja, a početkom rujna upravo tamo održat će se svečanost krunjenja slike Gospe od Kalvarije. Organizirano je veliko slavlje od 12. do 15. rujna, kada će Podravski Jeruzalem postati mjesto molitve, zajedništva i posebnog duhovnog događaja. Centralno događanje je predstavio i najavio novi župnik u Kalinovcu i Budrovcu, velečasni Andrija Botković.
7: Vrhunac svega ovoga, a to je svečano krunjenje koje će biti 13. rujna, to je nedjelja, počet će u 10.30 ujutro sa svečanom procesijom od prve postaje križnoga puta, gdje ćemo se skupiti svi skupa svećenici, vjernici uz pratnju limene glazbe našeg DVD-a Đurđevca, a euharistijsko slavlje i procesiju predvodit će i propovijedati nunci u Južnoj Africi, monsignor Hendrik. Tako da je to euharistijsko slavlje koje će biti vrhunac cijelog tog slavlja i pod tim slavljem bit će svečano okrunjena slika Marije od Kalvarije. Podravci i podravke, pozivam vas sve od srca da se priključite ovom jedinstvenome slavlju. Evo, nikad nisam bio na krunjenju kao svećenik, niti kao bogoslov, niti kao vjernik slike, niti kipa Marije, naše nebeske majke, pa evo vjerujem da će to biti jedan jedinstveni događaj za sve nas, pa evo od srca vas pozivam kroz ova 4 dana da svatko nađe jedan dio za sebe i da uistinu evo te dane shvatimo kao jednu osobnu duhovnu obnovu gdje želimo po Mariji doći do Isusa.
6: Kazao je župnik. Napomenimo kako je kruna kojom će biti okrunjena slika Gospe od Kalvarije izrađena u Poljskoj, a blagoslovio je 19. studenog 2025. godine Sveti Otac Slav 14. Cijeli program svečanosti možete pronaći na webu Podravskog radija.
8: Zajednica sportskih udruga grada Đurđevca okuplja oko 600 aktivnih sportaša, a posebna se pozornost posvećuje stvaranju kvalitetnih uvjeta za bavljanje sportom, osobito djece i mladih. U suradnji s gradom Đurđevcom, zajednica već 4. godinu za redom osigurava besplatne sistematske zdravstvene preglede za sve svoje sportaše. Riječ je o još jednom važnom ulaganju u sport i zdravlje, kojim se sportašima omogućuje da potrebne zdravstvene preglede obave u svom gradu bez dodatnih troškova za njih i njihove obitelji. I ove godine pregledi će se održati na Šrcu. Ponosan sam na činjenicu da naša sportska zajednica danas okuplja oko 600 aktivnih sportaša i velik broj klubova u kojima djeca, mladi i odrasli svakodnevno treniraju i ostvaruju odlične rezultate. Posebno veseli što se sve više mladih uključuje u sport i što sport postaje važan dio njihovog odrastanja i svakodnevnog života, rekao je predsjednik zajednice sportskih udruga grada Đurđevca Ivan Juričić. Dodaje kako se kontinuirano nastoji sportašima osigurati što bolje uvjete za trening i natjecanja. Osim što zajednica i grad sufinanciraju prijevoz sportaša, rad trenera i nabavu sportske opreme, iznimno nam je važno ulagati u zdravlje naših sportaša. Ovo je već četvrta godina za redom kako u cijelosti financiramo sistematske zdravstvene preglede za sve naše sportaše. Želimo da ta usluga bude dostupna svima, posebno djeci, i zato smo odlučili preglede ponovno organizirati na Šrcu u Đurđevcu kako djeca i roditelji ne bi morali putovati, istaknuo Juričić. Redoviti zdravstveni pregledi iznimno su važni za sve koji se bave sportom jer omogućuju procjenu zdravstvenog stanja, utvrđivanje sposobnosti za bavljanje određenim sportom, te prepoznavanje eventualnih zdravstvenih poteškoća koje bi mogle utjecati na sigurno treniranje i natjecanje. Posebno su važni kod djece i mladih čiji se organizam tijekom odrastanja kontinuirano razvija i mijenja. Trenutačno je u tijeku ispitivanje tržišta, nakon čega će se sklopiti ugovor s odabranim ponuditeljem za provedbu sistematskih pregleda. O točnom terminu i svim detaljima pregleda sportaši i roditelji sportaša bit će pravovremeno obaviješteni putem svojih klubova. Besplatni sistematski pregledi su pozitivan primjer kako grad Đurđevac i zajednica sportskih udruga zajedničkim ulaganjem stvaraju kvalitetnije uvjete za sport, te što je najvažnije, brinu o zdravlju i dobrobiti svojih sportaša, napomenuo je Juričić.
6: Župan Tomislav Golubić je sa suradnicima na poziv načelnice općine Koprivnički Breg i Kristina Škode-Vajdić obišao nekoliko lokacija na području naselja Glogovac koje općina planira projektnom razredom pripremiti za prijavu na natječaje te u budućnosti staviti u turističku funkciju. Riječ je o lokacijama koje se nalaze u blizini nekadašnjeg rudnika za eksploataciju ugljena, odnosno uređenju šetnice kroz projekt putevima podravskih rudara u naselju Glogovac na trasi od izvora vode do kompleksa rudnika. Kako je pojasnila načelnica Škode-Vajdić, šetnica bi povezivala izvorište pitke vode, rudarsko okno i javnu cestu u kružnu turu koja bi postavljanjem edukativnih ploča, infopultova, putokaza te opreme za informiranje i odmor posjetitelja podigla svijest o zaštiti šuma, očuvanju okoliša i biološke raznolikosti područja Bilogore. Dodala je kako se uz šetnice dodatno planira i projekt izgradnje i opremanja rudarskog doma kao multifunkcionalnog kulturno-sportskog centra i polazne točke za istraživanje područja Bilogore. Župan Golubić je pozdravio inicijativu koja je usmjerena očuvanju rudarske i prirodne baštine Podravine kroz održivo upravljanje šumskim područjem. Naglasio je kako naša županija ima veliku komparativu, turističku prednost u pogledu stavljanja šuma u sportsko, rekreativne i zdravstvene funkcije koje bi planiranim razvojem i stvaranjem turističke ponude mogle kroz promociju turističkih aranžmana privlačiti planinare, bicikliste, izletnike i turiste u naš kraj. Dodajemo kako je u tijeku i e-savjetovanje za zainteresiranom javnošću vezano za prijedlog plana upravljanja destinacijom Koprivničko-križevačke županije za period 2026-2030, koji će se izraditi s ciljem uspostave koordiniranog, održivog i strateški usmjerenog razvoja turizma na području naše županije.
8: A gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac održalo je još jedno edukativno predavanje na temu važnost sna u gradskoj knjižnici Đurđevac. Kroz predavanje su razgovarali o tome koliko kvalitetan san utječe na naše fizičko i mentalno zdravlje, raspoloženje, koncentraciju i svakodnevno funkcioniranje, ali i o navikama koje nam mogu pomoći da poboljšamo njegovu kvalitetu. Hvala svima koji su se pridružili, sudjelovali u razgovoru i pokazali interes za ovu važnu temu, poručili su iz gradskog društva Crvenog križa Đurđevac.
6: Općina Hlebine će i ove školske godine sufinancirati troškove kupnje zbirki zadataka i radnih bilježnica za učenike osnovne škole s prebivalištem na području općine. Roditelji i skrbnici zahtjeve mogu podnijeti od 1. do 15. rujna ove godine u radnom vremenu od 8 do 10 sati. Za učenik od 1. do 4. razreda osigurano je 40 eura, dok učenici od 5. do 8. razreda ostvaruju pravo na 50 eura jednokratne pomoći. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu uz potrebnu dokumentaciju. Detalje o načinu podnošenja i obrazac dostupni su na službenim stranicama općine Hlebine.
8: U društvenom domu u Legradu održan je inicijalni sastanak u organizaciji općine Legrad, općine Đelekovec i Koprivničko-križevačke županije na temu navodnjavanja, kojim je započelo prikupljanje iskaza interesa za javni sustav navodnjavanja Lubenovec, planiranog obuhvata od oko 400 hektara. Sastanak je otvorio Ivan Sabolić, načelnik općine Legrad, nakon čega je riječ dao županijskoj pročelnici Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivani Deskar. Sastanku su prisustvovali i Lara Samošćanec-Kiš, načelnica općine Đelekovec, viši savjetnik za vodno gospodarstvo Miroslav Vrban te viša savjetnica za šumarstvo, lovstvo i prirodne nepogode Snježana Babok-Grgić. Poljoprivrednici s područja općine Đelekovec i Legrad detaljno su upoznati s prednostima navodnjavanja kao i s postupkom aktivnostima koje predstoje, a naglasak je stavljen na ekonomske i proizvodne prednosti koje bi izgradnja sustava navodnjavanja donijela poljoprivrednim proizvođačima. Istaknuto je kako bi ova infrastruktura omogućila stabilniju poljoprivrednu proizvodnju u uvjetima sve izraženih suša i klimatskih promjena, kao i mogućnost uvođenja profitabilnih kultura te modernizacije poljoprivredne proizvodnje. Time bi se povećala sigurnost i stabilnost proizvodnje te dugoročno pridonijelo povećanju vrijednosti poljoprivrednog zemljišta. Na sastanku je naglašeno kako je izgradnja javnog sustava navodnjavanja Lubenovec planirana uz korištenje sredstava europskih fondova i javnih proračuna u okviru mogućnosti koje će biti dostupne u nadolazećem programskom i financijskom razdoblju Europske unije. Prvi i najvažniji korak u pripremi projekta je iskazivanje stvarnog interesa poljoprivrednog proizvođača, stoga je potrebno ispuniti obrasce s podacima o poljoprivrednim površinama koje se nalaze na području obuhvata budućeg sustava javnog navodnjavanja te ih dostaviti svojim općinama. Na temelju iskazanog interesa definirat će se stvarni obuhvat područja te će se pristupiti izradi idejnog rješenja javnog sustava navodnjavanja Lubenovec kao jednog od ključnih koraka u daljnjoj pripremi projekta.
6: Savjet mladih grada Đurđevca organizirao je park piknik, druženje koje je spojilo boravak u prirodi, opuštenu atmosferu i zabavni kviz općeg znanja. Brojni mladi sudionici uživali su u timskom radu, prijateljskom natjecanju, smijehu i druženju, stvarajući nova poznanstva i lijepe uspomene. Događanje je proteklo u vedrom raspoloženju te još jednom pokazalo koliko su važne aktivnosti koje potiču druženje, povezivanje i aktivno sudjelovanje mladih. Savjet mladih grada Đurđevca zahvaljuje svima koji su sudjelovali i svojim dolaskom pridonijeli odličnoj atmosferi.
5: Vremenska prognoza.
8: I vrijeme danas do kraja dana je dalje pretežno sunčano uz umjereno. Na oblaku maksimalna temperatura do 30 stupnjeva, trenutno nam je u Đurđevcu 21 stupanj.
5: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Ljeto. Na tvom radiju.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
2: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Virju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
3: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
2: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu. Kafe bar Osmica traži djelatnicu. Kafe bar Osmica traži komunikativnu, odgovornu i vrijednu djelatnicu za rad za šankom. Ako voliš rad s ljudima i ugodno radno okruženje, javi nam se. Više informacija na broj 098-723-089. Veselimo se novoj osobi u našem timu. Kafe bar Osmica.
4: Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Novo Virje, 1. rujna od 7.30 do 15 sati na parkiralištu mjesnog groblja Novo Virje širine 26. Ferdinandovac, 2., 3. i 4. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu općine Trg Slobode 28. Kloštar Podravski, 8. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu društvenog doma Trg Svete obitelji 2. Podravske Sesvete, 9. i 10. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Trg Kralja Tomislava Bebe. Kozarevac, 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac, 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
5: Podravski radio.
6: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

0: narudžbi. Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Auto oštećen? Vrijeme je za Broks. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Broks vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Broks. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099-402-5477. Autolimarija Broks. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
2: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
4: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
5: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
4: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i komplet letan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
5: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
4: Honko, stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
6: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
7: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
8: Ribička noć na jezeru Separacija. Kraj kolovoza, rezerviranje za ugodnu ljetnu večer uz jezero, dobru hranu, glazbu i druženje. Subota, 29. kolovoza, jezero Separacija, Đurđevac. Početak u 20 sati. Očekuje vas degustacija pečene ribe, a za odličnu atmosferu i glazbu uživo pobrinut će se bend Mladi. Dođite na Separaciju, provedite subotnju večer uz jezero i uživajte u pravoj ljetnoj ribičkoj atmosferi.
9: Podravski radio.
3: 10 je sati.
9: Vijesti.
3: Dobar dan u vijestima. Šumski požar koji je iz BiH prešao na područje Konavolskih brda i dalje aktivan, ali je daleko od kuća. Na intervenciji oko 40 vatrogasaca, rekao je to danas županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Tu nema kraja, riješimo na jednom mjestu, probije nam na drugom, daleko je od kuća, ali tome nema kraja. Sada je požar krenuo zapadno od Stravče prema Njivicama, to će potrajati jer se uvijek negdje vrati, izjavio je Simović. Na intervenciji oko 40 vatrogasaca iz više vatrogasnih postrojbi, a Simović je najavio da bi tijekom dana ponovno mogao angažirati dva kanadera. Ovo je sada 10. dan borbe s požarima iz BiH, što u Župi Dubrovačkoj, što u Konavlima, tome nema kraja, ponavlja Simović. A jako nevrijeme praćeno kišom i grmljavinom zahvatilo je jučer navečer područje Istre. Prema prvim informacijama s terena nije prouzročilo veće štete. Po riječima županijskog vatrogasnog zapovjednika Dina Kozlevca, na području Istarske županije zbog obilne kiše zabilježeno je ukupno 50 intervencija. Dojava o ozlijeđenima nije bilo, stanje se oko 19 sati postupno počelo normalizirati. Vatrogasci su 7 navrata uklanjali stabla s prometnica, dok su 20 puta intervenirali zbog ispumpavanja vode iz podruma, kuća i konoba. Zabilježeni su i prekidi u opskrbi električnom energijom na području Pule, Žminja i Brtonigle. Promet se otežano odvijao na Istarskom ipsilonu te uz Limski kanal. U Puli su se zbog kiše stvorile velike prometne gužve. U Zagrebu se održava tradicionalna konferencija hrvatskih veleposlanika, generalnih konzula i vojnih izaslanika, od kojih mnogi još uvijek čekaju dogovor Pantovčaka i Banskih dvora o rotaciji diplomatskog kadra. Razgovara se o ključnim vanjsko-političkim i sigurnosnim izazovima te proširenju Europske unije. Europa mora jačati sigurnost i europski stup NATO-a jer se međunarodni poredak mijenja, rekao je to jučer predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković na konferenciji hrvatskih veleposlanika, konzula i vojnih izaslanika, upozoreći pritom da se Srbija naoružava i ofenzivnim oružjem. Hrvatska će i dalje zagovarati multilateralizam, međunarodno pravo i međunarodni poredak, ali mora biti svjesna promjena i imati odgovore na njih, poručio Jandroković. Istaknuo je također da je važno jačati europski stup NATO-a jer je Europa desetljećima živjela s osjećajem da iza nje uvijek stoji Amerika, zbog čega su Europa i pojedine države zaboravile na vlastitu sigurnost. A predsjednik DP-a i povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava sastao se u Ljubljani sa slovenskim premijerom Janezom Janšom i razgovarao o povratku posmrtnih ostataka žrtava masovne grobnice u Teznom, priopćili su i stranke. Titov komunistički režim odgovoran je za najveći zločin nakon Drugog svjetskog rata na tlu Europe. Hrvatsku i Sloveniju povezuje zajednička tuga i bolno sjećanje, ali odgovornost za rasvjetljavanje ovih zločina i jasnu osudu jugoslavenskog komunizma koji ih je sustavno izvršavao, istaknuo je to predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava nakon sastanka s predstavnicima slovenske vlade. O temi istraživanja masovne grobnice u Teznom kod Maribora i povrata posmrtnih ostataka hrvatskih žrtava u domovinu, Penava je kao predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata i potpredsjednik Hrvatskog sabora razgovarao i s predsjednikom Komisije Vlade Republike Slovenije za rješavanje pitanja prikrivenih grobišta Mitijom Ferencom. Sport. Nogometaši Dinama danas od 21 sat gostuju u Norveškoj kod Vikinga u uzvratnoj utakmici play-offa Lige prvaka, nakon što je prvi susjed na Maksimiru završio 2-2. Trener Modrih Mario Kovačević poručio je uoči utakmice da njegova momčad vjeruje u prolazak među evropsku elitu. Vidjet ćemo poslije utakmice kome pritisak bolje leži, svjesni smo da poslije utakmice nema popravnog i tako se pripremamo. Htjeli smo već u prvoj utakmici doći do prednosti, ali rezultat je neriješen i danas svi krećemo iz početka s velikom vjerom da ćemo odigrati dobru utakmicu i na kraju se veseliti, zaključio je Kovačević. I vrijeme je danas pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku. Pretežno sunčano nam je u Đurđevcu 10 sati, maksimalno danas do 30 stupnjeva, a mi smo trenutno na 23. Slušali ste

0: stanje u prometu.
1: Ljetni radio. Ljetni radio. Podravski radio.

0: Nama?
1: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara. Se mi još prisnagi.
0: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar. A vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: U Dergas trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 g 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Dergas trgovina, vaša trgovina.
4: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
5: Aha.
4: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
6: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
7: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
8: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
7: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
8: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
7: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
9: Ribička noć na jezeru Separacija. Kraj kolovoza, rezerviranje za ugodnu ljetnu večer uz jezero, dobru hranu, glazbu i druženje. Subota, 29. kolovoza, jezero Separacija Đurđevac. Početak u 20 sati. Očekuje vas degustacija pečene ribe, a za odličnu atmosferu i glazbu uživo pobrinut će se bend Mladi. Dođite na Separaciju, provedite subotnju večer uz jezero i uživajte u pravoj ljetnoj ribičkoj atmosferi.
3: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, Glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio. Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
10: Sportski dan bit će sigurno obilježen Dinamovom utakmicom danas. Naime, Dinamo igra u 21 sat u Norveškoj kod Vikinga u uzvratnoj utakmici play-offa Lige prvaka. Prošlog tjedna u utorak na Maksimiru je bilo 2-2. Trener Modrih Mario Kovačević jučer je na zadnjoj konferenciji za medije prije utakmice rekao da njegova momčad vjeruje u prolazak među evropsku elitu. Svjesni smo da poslije utakmice nema popravnog i tako se pripremamo, kaže Kovačević. Htjeli smo već u prvoj utakmici doći do prednosti, ali rezultat je nerešen i krećemo iz početka i jedni i drugi s velikom

0: Vjerujem da ćemo mi odigrati dobru utakmicu i na kraju se veseliti. Plan je, kaže Kovačević, da ne dozvolimo Vikingu da bude previše na našoj polovici, posebno oko naših 16 metara, pokušat ćemo mi napasti i tako doći do pobjede. I cilj je, kaže Kovačević, samo jedan, nema popravnog pobjeda, pa makar i na 11 terce i prolazak dalje. Znamo da je Viking stvarno dobra i kvalitetna ekipa i svi ćemo morati biti na maksimumu da bi došli do pobjede, posebno su dobri kod kuće i dugo nisu izgubili, ali mi ćemo učiniti sve da ih pobjedimo. I što se navijača tiče, kaže Kovačević, znamo da nas naši navijači prate svugdje i uvijek naprave dobru atmosferu, znamo da će biti puno domaćih navijača, ali naši su stvarno glasni i imat ćemo podršku, s te strane se ne bojim. Kapetan Dinama Josip Mišić je također rekao, očekujem sličnu utakmicu kao u Zagrebu, mislim da smo pokazali da smo kvalitetnija ekipa i na ovom terenu možda ćemo moći biti kvalitetniji nego u prvom dvoboju u posjedu s loptom, očekujemo da će oni biti još agresivniji, ali mislim da nas nemaju čime iznenaditi, kaže Mišić, vidjeli smo sve, karte su otvorene. Naravno da ćemo od prve minute ići po pobjedu. Kaže Mišić, atmosfera u momčadi je odlična, guramo dobro još od prošle sezone, dugo nismo izgubili i najsretniji bi bio kad bismo nastavili niz i pobjedili Vikingu u uzvratnom dvoboju, naglasio je kapetan Dinama Josip Mišić. Dakle, od 21 sat Viking Dinamo. A iz Hajduka stiže vijest da Roka Spukštas nakon uzvratne utakmice s poljskim Rakovom sutra napušta Hajduk i kaže da će nastaviti karijeru u engleskom championshipu, javljaju to hrvatski mediji. Navodno je sve dogovoreno između klubova, Middlesbrough bi Hajduku trebao isplatiti odštetu od oko 5 milijuna eura, igrač je zadovoljan osobnim uvjetima i preostalo je samo formalno zaključiti posao. Za Pukštasa se interesiralo više klubova, od engleskih zna se za Birmingham, navodno je nekoliko bundesligaša, no najkonkretnije je bio Middlesbrough. No, pričekamo sve službeno, ali većina medija je to objavila, pa se može smatrati da to tako i je. Dakle, Roka Spukštas nakon uzvratne utakmice s poljskim Rakovom vjerojatno napušta Hajduk. A novi klub ima naš reprezentativni vratar jedinica Dominik Livaković, i to ne bilo kakav klub. Dominik Livaković je jučer doputovao u Barcelonu gdje bi trebao potpisati ugovor s istoimenim španjolskim prvakom. Jučer je Livaković sletio na dio aerodroma predviđen za privatne letove, u doba društvenih mreža sve se to lijepo i vidi. Livaković je prešao iz turskog Fenerbahča navodno za 4 milijuna eura i trebao bi potpisati četverogodišnji ugovor te biti zamjena prvom vrataru 25-godišnjem Joanu Garciji. Ovo je posljednja sezona rezervnom čuvaru Vojčehu Ščesniju, pa će Livaković možda ovu sezonu provesti negdje na posudbi. To ćemo sve vidjeti kako će se odvijati, ali uglavnom danas bi eto Dominik Livaković trebao i službeno potpisati ugovor sa Barcelonom. Bravo! A spomenimo da od te Lige prvaka u kojoj Dinamo igra danas play-offa, Ligu prvaka je osigurao azerbejdžanski Sabah Baku trenera Valdasa Dambrauskasa koji je trenirao nekad Hajduk. Pobjedili su 5-2 Izraelce. Bodo Glimt je pobjedio Nijmegen iz Nizozemske 3-0, a u trileru LASK je deklasirao Celtic, velikan Celtics 5-1, išlo se u produžetke. 5-1 je pobjedio Laski, prvi put će igrati u Ligi prvaka, s time da su još i 11 teras promašili jedan pred kraj susreta. Danas uz Dinamo i Viking igraju Lyon i Fenerbahče, Celje i Slovan Bratislava, te AEK Atena i Levski Sofia. Eto, toliko za sada od svijeta sporta, opširnije i od 13 sati u našem programu u rubrici
1: Offside. Ovo su bile novosti iz svijeta sporta, Sportski Blitz.
0: 10.50, a ja mogu reći da idemo uskoro mi u Koprivnički Ivanec, gdje su kresovi na rasporedu za koji dan, kada točno, što se događa. Tu mi je i načelnik sa svojom gošom, imam goste, dakle u emisiji susjedne općine, oko 11.10, osjetite dalje uz 876. Dobar dan!

0: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
1: Podravski radio.
2: Susjedne općine.
3: Dobar vam dan i u današnjoj emisiji Susjedne općine, gdje odlazimo u Koprivnički Ivanec, gdje se ovih dana događa veliki kulturni događaj koji je svake godine, o njemu ćemo najviše pričati. Ivanečki kresovi. Ja ću stoga za početak pozdraviti gospodina Zorana Vrabelja, općinskog načelnika općine Koprivnički Ivanec. Lijep je pozdrav, načelniče, dobrodošli.
4: Dobar dan, hvala na pozivu, evo ga, lijep pozdrav vama i svim vašim slušateljima Podravskog radija.
3: Ja sam dobro rekao, dakle, velika kulturno događaj u Koprivničkom Ivancu.
4: Tako je, znači, održavaju se 37. Ivanečki kresovi koji su, evo ga, već 50 godina od prvih ikada držali Ivanečki kresova. To je jedna od najstarijih kulturnih manifestacija, najstariji općini Koprivnički Ivanec, ja vjerujem i šire, naše Koprivničko-križevačkoj županiji, evo ga, gdje već tradicionalno svake godine dolaze društva iz cijele Hrvatske, iz inozemstva, promovira se folklor, promovira se, znači, glazba, plesovi, jedna tradicija, a posebno je, ovoga, se promovira naš Ivanečki ves koji je nematerno kulturno dobro. No, s nama je to i predsjednik za društvo izvornog folklora koja će nam možda više o svemu tome reći.
3: Da, pozdravit ću i gospođu Gordanu Horvat, predsjednicu društva izvornog folklora Koprivnički Ivanec. Gospođo Horvat, lijep vam pozdrav i dobro nam došli.
5: Lijepi pozdrav, bolje vas našli i pozdravljam sve slušatelje vašeg radija.
3: Evo, veselim se od vas čuti sve odgovore na moja pitanja i sve nas koji dolazimo na ovaj veliki događaj 37. Ivanečke kresove, ali evo, ja ću načelnika, evo, za početak upitati, načelniče, osim priprema koje vjerujem da se gotovi za Ivanečke kresove, što se još radi u vašem mjestu u Koprivničkom Ivancu, na čem radite, evo, što je novost ili novo što bi mještani ovo trebali znati?
4: Pa evo ga, naravno, uz te 37. Ivanečke kresove koje se održavaju ovaj vikend, zadnji tjedan mjesec u kolovozu, radno je dalje u općini Koprivnički Ivanec. Neću pretjerano danas duljiti, možda ćemo to ostaviti za neke druge emisije, ali evo ga, čisto informativno, znači, da napomenem da je odabran izvođač radova za osnovnu školu u Koprivničkom Ivancu i dvoranu. U ovom trenutku je propisani rok žalbe. Ukoliko ne bude nijakvih žalbi, tada će se Koprivničko-križevačka županija sa župan Golobić pristupiti potpisu ugovore. Danas je skoro početku gradnje škole. Radovi na vrtiću dalje idu svojim tokom, možda će se, vrlo vjerojatno će se malo kasiti u roku, evo, tu pozivam roditelje da još budu malo strpljivi dok se to sve skupa ne završi. Također proveden je postupak javne nabave za radove na kanalizaciji ovoga Postakovec, to su provele Koprivničke vode, imamo sufinanciranje od Hrvatskih voda u prvoj fazi i općine Koprivnički Ivanec. Trenutno smo u fazi ocjene pristigli ponuda, tako da se ja uskoro nadam da će to isto biti odabran izvođač radova. Radi se u ovom trenutku na prostoriji udruga i evo, to bi ovoga, i pri kraju su radovi na sportskom terenu u Botirovcu, ajmo reći nekih 5 većih gradilišta koje su u općini Koprivnički Ivanec su uskoro će započeti ili se polako prevode kraju ili su u tijeku i evo, u nekim idućim emisijama kad bude, ja se naravno to mi ćemo i puno više vremena budemo govorili o tome, ali danas evo, neka bude tema naši Ivanečki kresovi, naši Ivanečki ves.
3: Hvala vam, načelniče. Naravno, gospođa Horvat će mi malo više govoriti o Ivanečkim kresovima, ali vašo zamoli da se uključite kad će biti potrebe. Gospođa Horvat, 14 godina već predsjednica društva izvornog folklora Koprivnički Ivanec.
5: Da, tako je.
3: Brzo prošlo.
5: Pa imala sam tu čast, evo, svih 14 godina, bilo je dosta naporno, prolaze godine prebrzo, lete nam svima, ali ovoga, lijepo je kad voliš, kad imaš to u srcu i kad ti je stalo do biti jedna karika u tom cijelom lancu koji čuva tradiciju mjesta, a mi, hvala Bogu, imamo jako puno stvari za čuvati.
3: Gospođo Horvat, recite za početak, što nam donose ovogodišnji 37. Ivanečki kresovi i po čemu će ovo izdanje biti posebno?
5: Ove godine je posebno svečano, ne slavimo samo 37. Ivanečke kresove, slavimo 50 godina priče koju su stvarale generacije ljudi. Kroz svih 50 godina puno toga se promijenilo, ali ono najvažnije ostalo je isto, pjesma, ples, običaji i ljudi koji ih čuvaju. Ove godine smo napravili malo drugačije da istaknemo sve te ljude koji su iza nas, koji nas podržavaju, koji nije samo društvo izvornog folklora, društvo je, to su ljudi. To su ljudi koji se nesebično daju u sve te projekte, ne samo ovdje sad na Ivanečkim kresom, nego općenito u Hrvatskoj i u svijetu. Mogu vam reći da će biti vrlo interesantno što je novina na Ivanečkim kresovima, je izložba kolača koje rade žene, znači udruga žena naše fare, naše župe, naše općine. To bude vrlo interesantno jer se budu probali starinski kolači koji nikad do sada možda i nisu naši domaći, evo naši gosti probali, koji su se pekli u Podravini, u našem mjestu. Pa će biti uobičajena izložba veza, naravno svake godine nije ista izložba veza, ni izložba vezana ostalim, kad idemo na izložbe je svaki put drugačije, upravo zbog toga jer ima dosta vezilja, dosta novih i puno lijepih slika, puno lijepih stvari će se moći vidjeti i nabaviti na našim izložbama. Eto, zato pozivamo puno ljudi da vide svi, znači svako će nešto za sebe naći interesantno, a i naša društva koje je uobičajeno, koja će nam doći ove godine.
3: Da ja vas sada ne pitam od prvih onih Ivanečkih kresova pa do sada, jer nemamo ni toliko vremena, da. Ali jedno pitanje ovako, koliko su danas Ivanečki kresovi važni za očuvanje tradicije, običaja narodnih nošnji pjesme i plesa Koprivničkog Ivanca?
5: Vjerujte da je danas više nego ikad važna kulturna scena ne samo u Koprivničkom Ivancu nego u cijeloj Hrvatskoj. Upravo zbog toga jer izvorni folklor koji se njeguje, a mi smo rijetki od izvornih društava koji njeguju isključivo izvorni folklor, sve više nestaje upravo zbog komercijalizacije kudova. Naše društvo čuva i svi se vole ponositi kao podravskom nošnjom, a u biti je to nošnja Koprivničkog Ivanca i upravo zbog toga da se zna identitet izvorno je najbitnije. Svih ovih godina je bilo nekak lakše, sad je sve dalje sve teže, mi smo samo volonteri i samo plešemo svi, nema nekog sada nekoga maknemo, bacimo ako ne idemo u neki korak ili tak nešto, neki jednostavno za očuvanje izvornog folklora je ključno, jer ja mislim da je to budućnost u Hrvatskoj općenito, zato jer kultura je toliko različita. Evo nas u Župani Koprivničko-Križevačkoj ima negde oko 37 vrsta nošnje. Samo u našoj Župani. Zamislite koliko je Hrvatska bogata nošnjama. Upravo zbog toga da se sačuva ta izvornost, treba motivirati mlade jer na njima ostaje naša budućnost izvornog folklora.
3: Program 37. Ivanečkih kresova traje 2 dana. Evo, možemo odmah na petak otići. Što nas očekuje u petak 28. kolovoza?
4: Evo ga, mogu se ja ovdje uključiti. Petak 28. kolovoza očekuje nas koncert Zvonka Bogdana. Evo, jedna glazbena legenda tamburaške glazbe koja je svakako i priklana takvoj manifestaciji gdje se njeguje tamburaška glazba. Prije samog početka koncerta Zvogdan Bogdan, zagrijavat će nas Podvinčani, to je došlo do male promjene, to ćemo uskoro objasniti javnost, znači bend koji je trebao biti zavodnici, nažalost zbog bolesti nisu u mogućnosti doći, kao njihova zamjena dolaze bend Podvinčani. No, to je manje ovoga bitno, meni je evo ga jako drago i biti iznimno čast evo ga da u Koprivnički Ivanec dođe takva jedna glazbena legenda kao što je Zvonko Bogdan sa tvojim tamborašima. I evo koristim ovom prilikom sve ljude dobre volje, sve ljubite folklora, tamburaše glazbe, plesa, dobre zabave, da dođu i da se ugodno zabave i podruže u Koprivničkom Ivancu, odnosno općini Koprivnički Ivanec.
3: Da, ne treba puno trošiti riječi na Zvonku Bogdana, ali i Podvinčani, naši fenomenalni dečki koji super znaju zabavljati. Subota je tradicionalno središnji dan Ivanečkih kresova, što ste pripremili za posjetitelje od poslijepodnevnih sati?
5: Subota je glavni centralni dio i ove godine, evo nije kak nekad davno je bilo znači folklorne manifestacije dva dana koje su obuhvatile i Koprivnicu i Koprivnički Ivanec, ali evo ove godine u subotu počinjemo sa izložbom kolača i izložbom veza. Zatim dođite nam na naš mimohod koji će pokazati sve bogatstvo nošnje i naših gostiju, znači u 17.30 počinje mimohod ulicama Koprivničkog Ivanca i program počinje u 19 sati. Kasnije 21 sat počinju ovoga zabavni program, tu će nam svirati grupa Aquarius Band, tako da će isto biti interesantno za sve koji dođu kasnije da se podruže.
3: Koliko društava i sudionika očekujete u mimohodu?
5: Ove godine će biti nekih 150 ljudi do nekle, makar možda do 200, jer ove godine smo uključili sve naše blago od najmanjih izvođača, znači najmanjih u društvu kojih imamo od 4 godine do nekih 12 godina, pa onda od 12 do 14 srednju skupinu i najstariju skupinu naših izvođača, naših plesača. Pa će biti Kud Sveti Ante Nadin, Kud Delovi iz Delova, Kud Kotoriba iz Kotoribe i Kud Zgubidan iz Marije Gorice. Evo, obuhvatili smo dosta ovoga dio Hrvatske. Moram vam reći da Slavonija nam je teško dostupna, htjeli smo ovoga dobiti grupe koje su bile na prvim Ivanečkim kresovima, ali moram vam reći da s obzirom da ima malo ljudi i teško je financirati autobus, autobusi su skupi, pa eto zbog toga i Slavonija nam se ove godine nije odazvala, ali imamo morski dio, znači spajamo zelenu i plavu Hrvatsku.
3: E to ću vas i upitati, evo, koliko je važno ugostiti društva iz drugih krajeva Hrvatske?
5: Pa važno je, to je jako važno zbog toga što se prijatelje, moram vam reći da folklorašima kuca slično srce, rekla bi isto srce bez obzira jel folkloraš iz Dalmacije, Slavonije, Istre, mi svi podjednako dišemo, imamo ljubav prema tradiciji. Jako je bitno da se svi udružimo i da smo kad smo na jednom mjestu, bilo gdje da smo na nastupu, mi se družimo, mi priče mijenjamo, znači šta je kod vas, šta je kod vas novoga i pokazujemo svaki dio svojih običaja, tako da je bogatstvo veće, da se držimo skupa i da očuvamo tu kulturnu baštinu naše Hrvatske.
3: Evo, hvala vam gospođo Horvat, možda samo evo minutu da se na ovim kolačima, na izložbi tradicionalnih kolača zadržimo, koje će se tradicionalne slasti se moći vidjeti i kušati i odmah mi rese, koliko je važno sačuvati te recepte i načine pripreme tih tradicionalnih kolača?
5: Pa moram vam reći da je dosta teško sačuvati recepte jer su nekad bile usmeno ovoga, znači to se sve usmenom predajom predavalo, znači iz bake na unuku, mame na kćeri, unuke i tako dalje, pa smo mi to probali, to su naše žene isto ovoga, pa su merile na šake i tako dalje, ali je jako bitno sačuvati te kolače jer to su baš baza svih ovih modernih kolača. Ne mrete vjerovati koliko se da iz jednog mramornog kolača napraviti čuda, to je negda bil kao svečani kolač, ili iz jedne digane cicvare s orehima ili s makom, ili iz naše cicvare, obične cicvare, ili iz, znači, to su kolači koji su ne samo da su, to nije kolač kao kolač da ga pojedeš, nego tu ima okus djetinjstva i okus doma. Jer ne mrete vjerovati koji nam dođu iz vana, ljudi koji su manje više naši, domaći, koji su otišli tamo. Kad napravimo, ja sam sad ne samo na kolažima, šćipance, obično to ima samo kod nas u Koprivnici na jednom mjestu gdje se prodaju, moram vam reći da to ih vraća u djetinjstvo i to su najjači osjećaj, najjači pobude nekog dobrog osjećaja, da, znači vraća ih na ognjište i na ono što smo bili i što naša djeca bi trebali tu toplinu zadržati, a to sve ide preko kolača, a ne mre se to vjerovati da je ta emocija puno dublja od samih kolača.
3: Evo, razgovaramo o 37. Ivanečkim kresovima i 50 godina prvih Ivanečkih kresova. Evo, gospođo Horvat, još ću vas upitati koliko truda stoji iza organizacije jedne ovakve manifestacije i možda koliko je ljudi uključeno u pripreme. Jel cijelo selo se uključi,
5: pa,
3: ili društvo?
5: Moram vam reći ovako, ja sam 45 godina u društvu izvornog folklora Koprivničke Ivanice i prošlo je puno kresova. Znači, nisam od prvih bila odmah da sam plesala, ali iz početka su to bile, znači, folklor je bil centrala, ali društvo žena je bilo obavezno, pa je nogometni klub, pa su vatrogasci bili uključeni. Dok nekih srednjih godina su bili isključivo ovoga folkloraši, ali moram vam reći da svaka kuća ima nekog folkloraša. Jasno, znači, da. Tako da je cijelo selo uključeno u folklor. A sad zadnjih godina ne samo cijelo selo, nego cijela fara. Znači, svi imamo dosta evo, mladi koji su i diplomiraju na našem vezu, pa nam rade i ovoga, znači i spotove, pa nam rade i ovoga plakate. Mislim, toliko stvari se razvilo iz našeg društva, iz ljubavi prema folkloru, a čim više napraviš tu ljubav u malim danima, ta ljubav ostaje i znači nisu samo folkloraši, nego su svi mještani cijele Župe.
3: Evo još,
5: a i šire. Sponzori.
3: Apsolutno. Što bi evo posebno izdvojili kao razlog zbog kojeg bi ljudi trebali doći na ovogodišnje Ivanečke kresove?
5: Pa razlog je svi koji vole tradiciju, svi koji vole dobro pojesti, znači osladiti se, osjetiti okuse prošlosti i svi koji vole osjetiti tu emociju zajedništva, emociju koja veže kulturu cijele Hrvatske, oni bi trebali svakako doći u naš Koprivnički Ivanec, jer vjerujte, 50 godina nije malo, ovo je 37. Ivanečki kresovi, ali mi smo probali napraviti, u stvari svake godine se trudimo napraviti u istom obliku, znači postarinski kak je bilo. Ove godine će biti nešto novo, kutak za djecu, znači dječje igre sa slamom, sa kocenjem. Odlično. To će biti nešto što eto, znači roditelji mogu staviti djecu ovdje, oni će biti na programu. Naše mlade nade imaju svakakve ideje i stvarno cure su fantastične i ne samo znači zbog programa, sad mogu svi, cijela obitelj ima zabavu gdje mogu doći.
3: Evo, za sami kraj emisije i vama i načelniku, evo, ili a možda ako smo zaboravili što reći, slobodno recite, ali što bi evo poručili svima koji još nisu bili na Ivanečkim kresovima, zašto ih vrijedi doživjeti u živo?
5: Ja bih prvo moram zahvaliti općini Koprivnički Ivanec i Zoranu Vrablju koji nam izlaze maksimalno u susret na održavanju Ivanečkih kresova, a i inače na opstanku našeg društva izvornog folklora. Zašto bi trebali doći, i naravno zahvaljujem svim sponzorima koji su se potrudili, koji su nam pomogli u ovom da se mogu na taj način pokazati Ivanečki kresovi. Zašto bi trebali doći i šta bi trebali vidjeti? Zbog toga što je tu jedan dio nas utkan u Ivanečke kresove, ne samo dio Ivančana, nego dio svačije osobnosti i emocije su stvarno duboke, trebali bi doći, osjetiti, vidjeti taj ples, to zajedništvo, te izložbe, vratiti se malo u prošlost i vidjeti vrijednost života. Vrijednost života, prolaznost je toliko brza, toliko ovoga letimo, evo već nam je prošlo 50 godina, za dvije godine ćemo imati 100 godina društva. Vjerujte, puno stvari se promijenilo, ali ta ljubav koja je u nama, ta ljubav poziva ostale da dođu i da osjete to zajedništvo i tu ljubav društva.
3: Načelniče.
4: Evo ga, ja bih se isto priključio onda pozivu svim ovoga ljudima koji vole folklorna ovoga plesove, pjesme, ali i dobru zabavu i glazbu da dođu. Prije svega mlađi ljudi, malo da se baci mobitele na nekoliko sati od svega toga, da se doživi kako se nekad ovoga živjelo, kako su nekad bile i kolači i slasice, kako se nekad nosilo, kako su se nekad ljudi nekak drugačije, puno ljepše možda ovoga zabavljali, da se taj neki duh prošlosti ovoga vrati kako je to nekad bilo. Ali ovoga i svakako i da potrže sve te članove društva izvodne folklore, to je društvo izvodne folklore oko 100 članova, nisu tu samo i tamboraši koji nastupaju, tu su sve ti i plesači, mala grupa, srednja grupa, velika grupa, znači to su tri grupe plesača koji će izaći ovoga plesati, koji marljivo se trude i vježbe ovoga oko svega toga. A da ne govorim ove ljude koji ne budu na pozornici,
3: da,
4: a koji su isto bivši predstavači, bivši tamboraši, članovi ovoga društva. Evo, ja sam isto jedan od sadašnjih članova, ali pasivnih članova, nekad sam bio ovoga i svirao folkloru i to je jedan najljepši moj uspomena ovoga, najljepši dio ovoga života, ali ti ljudi isto koji sad rade, koji su, ajmo reći, iz šanka, koji nose stolice, stolove, pripremaju, donesu, odnesu, koji je jako velika obaveza, jako veliki logistički zahvat, ponavljajući kad je rekla Goga da su to sve ovoga volonteri, tako da i zbog njih sami, evo, da iz njima izrazimo neko poštovanje o svemu tome što rade, da se dođe i da im se ovoga zahvali na svemu tome, ali u krajnjem slučaju čeka vas, vjerujte mi, dobra zabava.
3: Lijepa pozivnica, hvala vam dragi gosti. Pozivnica je dakle za vikend za 37. Ivanečke kresove, 50 godina prvih Ivanečkih kresova, središnji folklorni, ujedno i najznačajniji kulturni događaj u općini Koprivnički Ivanec, važan naravno za promicanje i čuvanje izvorne baštine župe Koprivničkog Ivanca. Dobro rečeno?
5: Odlično.
3: Zahvaljujem vam se i naravno sve detalje, pošto u ovom digitalnom dobu je dostupni na našoj stranici Podravski radio HR i našem portalu Drava Info, i mi ćemo doći slikati, a i na stranici općine Koprivnički Ivanec je također cijeli program, jel da? Moji gosti su bili općinski načelnik gospodin Zoran Vrabelj i gospođa Gordana Horvat, predsjednica društva izvornog folklora Koprivnički Ivanec. Hvala vam da ste došli, dragi gosti, i vidimo se na kresovima.
4: Hvala lijepo i ugodan ostatak dana.
5: Hvala, vidimo se.
2: Susjedne općine.
1: Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
4: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
5: Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže na 6. po redu kampiranju u Park Šumi Borik pokraj hostela. Kampiranje je zamišljeno kao malo sportsko rekreativno druženje za obitelj i djecu svih uzrasta. Na igre, radionice i druženje uz logorsku vatru su dobrodošli svi bez obaveze noćenja u šatorima. Maloljetne osobe mogu sudjelovati u pratnji odrasle osobe. Šatori, vreće i podmetači su osigurani u ograničenim količinama. Za sve zainteresirane, za spavanje u šatorima potrebna je najava. Također su dobrodošli svi sa vlastitom opremom za kampiranje. Predbilježbe se vrše na Facebook stranici 6. kampiranje uz Airsoft Facebook ili na mail asktemplari@gmail.com. Sudjelovanje u svim aktivnostima je besplatno. Vidimo se!
6: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
7: Držim tortu, ne brini ništa.
6: Ne! Bakina rođendanska torta!
7: Gotovi smo.
6: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
8: Halo, slatka Danijela, izvolite.
6: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
8: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
1: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
7: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
0: Podravski radio.

0: Ljetni radio. Ljetni radio. Vaš ljetni radio. Ljetni radio. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan u vijestima. Prije skoro godinu dana svečano je otvoren Podravski Jeruzalem duhovno-vjerski kompleks u Čepelovcu koji čini jedinstveni križni put i kapela Gospe od Kalvarije. Uskoro će napuniti godinu dana svojeg postojanja, a početkom rujna upravo tamo održat će svečanost krunjenja slike Gospe od Kalvarije. Organizirano je veliko slavlje od 12. do 15. rujna kada će Podravski Jeruzalem postati mjesto molitve, zajedništva i posebnog duhovnog događanja. Centralno događanje je predstavio i najavio novi župnik u Kalinovcu i Budrovcu, časni Andrija Botković.
2: Vrhunac svega ovoga, a to je svečano krunjenje koje će biti 13. rujna, to je nedjelja, počet će u 10:30 ujutro sa svečanom procesijom od prve postaje križnoga puta, gdje ćemo se skupiti svi skupa svećenici, vjernici uz pratnju limene glazbe našeg DVD-a Đurđevca, a euharistijsko slavlje i procesiju predvodit će i propovjedati nunci u Južnoj Africi, monsignor Hendrik. Tako da je to euharistijsko slavlje koje će biti vrhunac cijelog tog slavlja i pod tim slavljem bit će svečano okrunjena slika Marije od Kalvarije. Podravci i Podravke, pozivam vas sve od srca da se priključite ovom jedinstvenome slavlju. Evo, nikad nisam bio na krunjenju kao svećenik, niti kao bogoslov, niti kao vjernik slike, niti kipa Marije, naše nebeske majke, pa evo vjerujem da će to biti jedan jedinstveni događaj za sve nas, pa evo od srca vas pozivam kroz ova 4 dana da svatko nađe jedan dio za sebe i da uistinu evo te dane shvatimo kao jednu osobnu duhovnu obnovu gdje želimo po Mariji doći do Isusa.
1: Kazao je župnik. Napomenimo kako je kruna kojom će biti okrunjena slika Gospe od Kalvarije izrađena u Poljskoj, a blagoslovio je 19. studenog 2025. Sveti Otac Lav XIV. Cijeli program svećenosti možete pronaći na webu Podravskog radija. U Koprivničkoj bolnici zabilježen je prvi slučaj zaraze virusom zapadnog Nila. Naime, riječ je o mlađoj osobi koja je infekcija otkrivena slučajno, a prema riječima doktorice Draženke Vadle, specijalistice epidemiologije, pacijent nema nikakve simptome i osjeća se dobro.
3: Pacijent je dobro, ono što možemo reći da je to mlađa osoba koja je praktički slučajno nalaz je da je i zaražen sa virusom zapadnog Nila, znači nikakvih simptoma nema. Možemo očekivati da naši sugrađani, evo koji svi smo sigurno bili ugriženi od komaraca, pa možemo imati i virus zapadnog Nila koji najčešće prolazi bez ikakvih smetnji.
1: Istaknula je Vadla. Ipak, iako za većinu ljudi virus ne predstavlja ozbiljan zdravstveni problem, situacija može biti drugačija kod starijih osoba i osoba koje već imaju kronične bolesti ili oslabljen imunitet. Kod starijih pak osoba koje imaju i kronične bolesti objašnjava kako taj ubod može biti stvarno opasan te izazvati određene smetnje i komplikacije, pa na kraju čovjek može završiti i u bolnici. Upravo zbog toga liječnici posebno upozoravaju na osobe starije životne dobi i one čiji je organizam već oslabljen drugim bolestima. Kod njih infekcija može imati znatno teži tijek.
3: Svi oni koji su teže bolesni, stariji, normalno da su podložni za bilo kakve infekcije i za kakve komplikacije, pa upravo zbog toga onda dolazi do težih kliničkih slika kod onih koji su teže bolesni inače i starije osobe koje imaju smanjen imunitet. Najčešće nema nikakvih simptoma, ali ono mogu krenuti sa nekakvim blažim smetnjama, ali kod onih koji imaju stvarno komplikacije, onda to su smetnje od strane središnjeg žičanog sustava u smislu i smetenosti i pospanosti i nekako vidite da čovjek nije, da mu nešto nije dobro, znači da su ozbiljnije smetnje i onda se treba javiti i liječniku. A da smo ugriženi od puno komaraca sigurno jesmo.
1: Zaključila je doktorica Vadla, podsjećajući da je upravo zaštita od uboda komaraca najjednostavniji način smanjenja rizika od zaraze. DVD boravljanin dobio vatrogasno kombi vozilo od prijateljskog društva iz Mračina. Kupnjom vozila operativna sposobnost DVD-a boravljani podignuta je na jednu višu razinu, a svakako ima i jedan veliki pozitivan utjecaj na vatrogasnu zajednicu u cijelosti. Svečanosti primopredaje uz brojne članove DVD-a boravljani, Novigrad Podravski i Delovi nazočili su i prijatelji iz DVD-a Mračin. Načelnik općine Novigrad Podravski Zdravko Brljak, predsjednik općinskog vijeća općine Novigrad Podravski Zlatko Makar i predsjednik VZO Novigrad Podravski Kristijan Buhinjak. Nakon službenog dijela primopredaje nazočnim se obratio predsjednik DVD-a Borovljani Mladen Mađer, te se prigodnim riječima svima zahvalio na uloženom trudu za realizaciju nabave vozila. Potom je predsjednik DVD-a Mračin Tomislav Frketić izrazio zadovoljstvo prijateljskom suradnjom društva sa područja općine Novigrad Podravski i Netretić, te nadu u razvoj daljnje suradnje, a na kraju je poželio puno sreće DVD-u Borovljani sa korištenjem kombi vozila. Predsjednik VZO-a Novigrad Podravski Kristijan Buhinjak također se sa svim nazočnim zahvalio na realizaciji kupoprodaje vozila, te je naglasio kako zajednica podržava svaku aktivnost koja ima pozitivan učinak na razvoj vatrogastva u našoj općini. Na kraju se prigodnim govorom obratio načelnik općine Novigrad Podravski Zdravko Brljek, koji je isto pohvalio ovu suradnju i istaknuo kako je općina uvijek do sad, a i nadalje, će podupirati realizaciju projekata koji imaju svoju opravdanost, te DVD u Borovljani, a i svima ostalima poželio puno sreće u daljnjem radu. U naselju Komatnica održan je posjet mobilne ambulante, čime je mještanima omogućena zdravstvena skrb bliže njihovom domu. Tijekom posjeta pregledano je ukupno 10 pacijenata kojima je pružena potrebna zdravstvena usluga i savjetovanje. Općina Peteranec nastavit će podržavati aktivnosti kojima se zdravstvena skrb čini dostupnijom svim stanovnicima, posebno onima iz najugroženijih skupina. Iz općine zahvaljuju zdravstvenim djelatnicima na dolasku i brizi za mještane. Načelnik općine Legrad Ivan Sabolić svoj mandat vijećnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije stavio je u mirovanje zbog zdravstvene situacije. Kako je pojasnio, smatra da donošenje odluka važnih za Koprivničko-križevačku županiju ne može ovisiti o mogućnosti njegovog prisustvovanja sjednicama, no i dalje će se vijećnicima predlagati i podržavati inicijative važne za županiju i općinu. Sada mi je potrebno vrijeme da se posvetim obitelji, liječenju i svom primarnom poslu. Vjerujem da je ovo samo privremena odluka. Nakon izlječenja želim se vratiti i nastaviti posao koji smo započeli s jednakim elanom i energijom kao i tijekom posljednja tri mandata, objasnio je. Projekt From Burnout to Balance Supporting Education's Wellbeing ušao je u finale izbora za najbolji EU projekt, poručuju iz Koprivničko-križevačke županije. Projekt je usmjeren na prevenciju stresa i profesionalnog sagorijevanja kod nastavnika, te jačanje njihovih kompetencija za očuvanje mentalnog zdravlja i dobrobiti. U njemu su uz Srednju gospodarsku školu Križevci sudjelovali partneri iz Francuske i Španjolske, a provodio se na području Križevaca, Zaragoze i Nice. Prijavljanje naglasili su iz županije u kategoriji doprinos prekograničnoj suradnji, a kroz edukacije, radionice, coaching i mentorstvo nastavnicima je pružena konkretna podrška u suočavanju stresom i izazovima profesionalnog života. Naš projekt usmjeren je na prevenciju stresa i sagorijevanja kod nastavnika, jačanje njihovih kompetencija za brigu o mentalnom zdravlju, te stvaranje mreže podrške među školama i stručnjacima, ističu iz Koprivničko-križevačke županije, uz poruku da je plasman u finale veliko priznanje projektu i međunarodnoj suradnji partnera. Za pobjednika u jednoj od kategorija odlučit će stručni žiri, dok će svog favorita moći izabrati i javnost. Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac održalo je još jedno edukativno predavanje na temu važnost sna u gradskoj knjižnici Đurđevac. Kroz predavanje su razgovarali o tome koliko je kvalitetan san i koliko utječe na naše fizičko i mentalno zdravlje, raspoloženje, koncentraciju i svakodnevno funkcioniranje, ali i o navikama koje nam mogu pomoći da poboljšamo kvalitetu sna. Hvala svima koji su nam se pridružili, sudjelovali u razgovoru i pokazali interes za ovu važnu temu, poručili su iz Gradskog društva Crvenog križa. U subotu 29. kolovoza na gruntu Generaliću Hlebinama održava se večernja biciklijada 14 km kroz prirodu i naivnu umjetnost. Program počinje u 15 sati radionicom slikanja na staklu, a u 18 sati starta biciklijada. Nakon vožnje slijedi glazbeni program uz tamburaški sastav Pajdešija featuring Aleksandro Senković. Tijekom dana dostupni su i sadržaji za djecu, langoši, hladna pića te besplatan ulaz u galeriju.
0: vremenska prognoza.
1: Vrijeme je pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, ali najviše dnevna temperatura od 26 do 31. Đurđevac i njegova okolica nam danas u sunčano vrijeme mjere 26 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. 87.6 i ovog ljeta. Najslušaniji Podravski radio.

0: na tvom radiju. Stanje u prometu.
1: A kako nam je trenutno stanje u prometu? Evo koliko vidim, zadnje novosti su došle u 12 sati i 18 minuta. Povećana gustoća prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da u brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Nadzor brzine kretanja vozila na našim terenima za danas. Od 14 do 16 sati to će biti na lokalnoj cesti L26-112 Kalinovac-Budrovac, eto ta relacija od 14 do 16 sati. Isto tako Sveti Petar Orehovec-Kalnik, županijska cesta od 17 do 19 sati. Jedna kontrola je već završila, do 12 sati je bila kontrola prometa na relaciji Reka Koprivnica na državnoj cesti D41, ali bez obzira naravno na ove tri lokacije, odnosno dvije lokacije koje su još preostale, budite svakako oprezni na svim ostalim lokacijama i vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

0: stanje u prometu.
1: Nova gastronomska priča u Molvama. U Molvama svoja vrata otvara Molin, restoran i kafe bar. Novo mjesto susreta, druženja i uživanja u dobroj gastronomiji. U moderno uređenom i ugodnom ambijentu očekuju vas vrhunska jela, bogata ponuda pića i gostoljubiva atmosfera u kojoj će svaki ručak, večera, kava ili druženje dobiti onu posebnu notu. Otvorenje je 1. rujna na adresi Virovska 14 u Molvama. Molin nije zamišljen samo kao restoran. Želimo da postane mjesto dobrih ukusa, lijepih trenutaka i još boljih uspomena. Mjesto gdje ćete se rado okupljati s obitelji, prijateljima i poslovnim partnerima. Zato vas pozivamo da budete dio početka naše priče. Dođite, upoznajte Molin i otkrite novo gastronomsko mjesto u srcu Podravine.
2: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrijte ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048 672 200 ili 099 2471 217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku. Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048 672 200 ili 099 2471 217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto. Ovog petka, fešta kak se šika. Hotel Picok vas poziva na večer dobre hrane, odlične glazbe i još boljeg društva. U petak 28. kolovoza od 20 sati u lounge zoni i na terasi Đurđevačke iže za odličnu atmosferu uživo pobrinut će se glazbeni duo Soba 238. A uz dobru glazbu očekuje vas i posebna gastronomska ponuda hrane i pića po promo cijenama. Okupite ekipu i provedite petak kak se šika. Petak 28. kolovoza od 20 sati. Hotel Picok, Đurđevac. Dobra hrana, dobra glazba i dobro društvo.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
5: Podravski radio. Ljetni radio.
0: Podravski radio.

0: ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: U subotu 29. kolovoza kod Lovačkog doma Srndač u Kloštru Podravskom održava se likovni festival u organizaciji udruge Kloštranska paleta. Posjetitelje očekuju druženje s umjetnicima, stvaranje novih radova i outdoor izložba. Poseban sadržaj je radionica Pjesak u boji Josipa Živka, za koju su potrebne prijave na kloštranska.paleta@gmail.com ili na broj 092-130-4723. Dođite 29. kolovoza u Kloštar Podravski na Dan umjetnosti, stvaranja i druženja.
1: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
2: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika, vaše povjerenje, naša odlika. Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927.
5: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
6: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 12.8. u Primi, jer vas čeka najmanje 40% popusta na sve krevete i ormare. Požurite u salone i na web shop Prima.
7: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odabranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Veliki asortiman pamučnih pidžama te dječjeg donjeg rublja i čarapa u raznim modelima i dezenima. Mana.
8: Podravski radio.
9: Sportske novosti. Offside.
10: Stižemo do našeg ofsajda, idemo odmah krenuti naravno od Dinama i utakmice koja nas čeka danas. Od 21 sat hrvatski prvak Dinamo u Stavangeru igra uzvratnu utakmicu play-offa Lige prvaka protiv norveškog Vikinga. Prenos od 21 sat je na nacionalnoj televiziji, a emisija uoči utakmice počinje u 20 sati i 15 minuta. Prvi susret na Maksimiru završen je rezultatom 2-2, iako je momčad Marija Kovačevića dominirala i zaslužila pobjedu, a i vodila 2-0 u prvih 10 minuta golovima Diona Drene Belje i Matea Lisice. No Peter Kristiansen i Zlatko Tripić su do kraja izjednačili. Vidit ćemo poslije sutrašnje utakmice kome pritisak bolje leži. Svjesni smo da poslije utakmice nema popravnog i tako se pripremamo. Htjeli smo se već u prvoj utakmici doći do prednosti, ali rezultat je neriješen i sutra svi krećemo iz početka s velikom vjerom da ćemo odigrati dobru utakmicu i na kraju se veseliti, najavio je jučer trener Dinama. Očekujem sličnu utakmicu kao u Zagrebu. Mislim da smo pokazali da smo kvalitetnija ekipa i na ovom terenu možda ćemo moći biti i kvalitetniji nego u prvom dvoboju u posjedu s loptom. Očekujemo da će oni biti još agresivniji, ali mislim da nas nemaju čime iznenaditi. Da smo sve vidjeli, karte su sve otvorene, smatra Josip Mišić. Ako Dinamo ispadne od Vikinga, ide u skupinu Europske lige. Iako je to odlična utišna nagrada, financijske razlike su ogromne. Tako već samo plasman u Ligu prvaka donosi u Maksimir 18,6 milijuna eura, dok sudionik Europske lige za ulazak u ligašku fazu dobiva svega 4,3 milijuna eura. Dinamo bi u slučaju ispadanja od Vikinga dobio dodatnih 4,3 milijuna eura koje UEFA plaća svim poraženima u play-offu Lige prvaka. Kasnije se za svaku pobjedu u Ligi prvaka dobije 2,1 milijun, dok u Europskoj ligi pobjeda donosi samo 450 tisuća eura. Biće ovo Dinamovo 12. gostovanje u Skandinaviji, području koje sačinjavaju Norveška, Švedska i Danska, a do sad su modri slavili samo dva puta, oba puta u Danskoj. Zadnji put upisali su pobjedu kod Alborga u 2014. godine u trećem pretkolu Lige prvaka, kada su u gostima bili bolji s 1-0, no onda su izgubili u Maksimiru 2-0 i ispali. Bilo je to jedino Dinamo u europsko ispadanje od Skandinavaca uz čak 7 izborenih prolaza. Preostale tri utakmice odigrane su u skupinama europskih natjecanja. Rokas Pukštas nakon uzvratne utakmice s poljskim Rakovom napušta Hajduk i nastavit će karijeru u engleskom championshipu. Navodno je sve već dogovoreno između dva kluba, Middlesbrough bi Hajduku trebalo isplatiti odštetu od oko 5 milijuna eura. Igrač je zadovoljan osobnim uvjetima i preostalo je samo formalno zaključiti posao. Za Amerikanca litavskih korijena interesiralo se više klubova, od engleskih se zna za Birmingham, a navodno i nekoliko Bundesligaša, no najkonkretnije je bio u Boru. 22-godišnji Pukštas koji ima ugovor sa splitskim klubom do ljeta 2027. tako bi u četvrtak trebao odigrati posljednju utakmicu za Hajduk u kojoj je došao iz Sporting Kansas City-a 2020. godine i debitirao za prvu momčad koju je tada vodio Valdas Dambrauskas u sezoni 2021-2022. Od sezone 2022-2023. bio je standardan sve do dolaska Gennara Gattuza kad je pao u drugi plan. Vratio se u prvi sastav dolaskom Gonzala Garcije, bio je i dio Hajdukove juniorske generacije koja je igrala u finalu Lige prvaka mladih, a prošao je većinu mlađih kategorija. RB Leipzig doveo je francuskog napadača Christophera Nkunkua iz Milana na posudbu s mogućnošću otkupa ugovora, objavio je utorak taj bundesligaški klub. Ovaj 28-godišnjak vraća se u Leipzig nakon što je za taj njemački klub igrao od 2019. do 2023. godine. Tijekom tog razdoblja postigao je 70 pogodaka i osvojio dva njemačka kupa, a u sezoni 2022-2023. podijelio je naslov najboljeg strijelca Bundeslige. Nkunku je već pokazao izniman talent koji donosi momčadi i sposobnost da presudi utakmice, izjavio je sportski direktor Leipziga Marcel Schäfer. Nkunku, koji je karijeru započeo u Paris Saint-Germainu 2023. godine, prešao je u Chelsea. Na Stamford Bridgeu je imao problema s ozljedama, no s tom je momčadi osvojio konferencijsku ligu i svjetsko klubsko prvenstvo. Prošle godine potpisao za Milan, te u sezoni 2025-2026. postigao 8 pogodaka u 35 nastupa. Za francusku reprezentaciju upisao je 18 nastupa. Kapetan Manchester Uniteda Bruno Fernandes proglašen je najboljim igračem godine u engleskoj sezoni 2025-26. Izbor je suigrača i protivnika iz udruge profesionalnih nogometaša, dok je u ženskoj konkurenciji titule najbolje nogometašice drugi put zaredom osvojila Kadija Shaw iz Manchester Citya. Portugalski reprezentativac je u sezoni 2025-26 upisao 21 asistenciju, čime je srušio dugogodišnji rekord Premier lige za jednu sezonu, nadmašivši Thierry Henrya i Kevina De Bruyna. Ovim priznanjem Fernandes je postao prvi igrač Manchester Uniteda nakon Wayne Rooneya do 2010. godine, kojeg su njegovi kolege izabrali za najboljeg. Također je zabio 9 golova za United, koji je sezonu završio na trećem mjestu i tako osigurao povratak momčadi u Ligu prvaka. Ovo nije jedina nagrada koju je ove sezone osvojio ovaj Portugalac. U svibnju je 31-godišnji Fernandes primio nagradu udruge nogometnih novinara za nogometaša godine, a Premier Liga ga je proglasila najboljim igračem sezone u Premier Ligi. Osim toga, osvojio je klubsku nagradu za najboljeg igrača Manchester Uniteda. Ovo je naravno trenutak na koji sam vrlo ponosan. Riječ je o ljudima s kojima se susrećete na terenu. Vjerojatno nije lako glasati za nekog protiv koga igrate, stoga je ovo uistinu poseban trenutak, rekao je Fernandes. Shaw je nagradu zaslužila postigavši 21 pogodak, čime je osigurala svoju treću uzastopnu zlatnu kopačku i pomogla Cityju da osvoji svoj prvi naslov prvaka u ženskoj Superligi nakon 10 godina. A nogometaši austrijskog LASK-a izborili su premijerni plasman u Ligu prvaka nakon što su nevjerojatnim preokretom nakon produžetaka pobijedili Celtics 5-1. Celtic je u prvom susretu pobijedio s 3-0 kada su Škoti u Lincu poveli s 1-0, ništa nije nagoveštavalo na dramu. Celtic je poveo u 21. minuti golom Columa McGregora, koji je lijepo pogodio na dodavanje Young Huna Juna. U tim se trenucima činilo kako je škotski velikan siguran putnik u Ligu prvaka. LASK je izjednačio 10 minuta kasnije nakon velike greške Benjamina Ingrena, koji je vraćao loptu svom vrataru, no dodavanje presekao Moser Usor. Nadu domaćinima probudio je bivši igrač Dinama, Robert Ljubičić, koji je u 48 minuti s ruba kaznenog prostora zabio za 2-1, a 10 minuta kasnije Samuel Adeniran je povećao na 3-1, fantastično zatresavši mrežu, udarcem s više od 20 metara. Celtic se dobro branio do 90. minute kada je Florian Flecker pospremio odbijanac za 4-1. Prvo je glavom pucao Joao Victor Tornih, no Viljami Sinisalo je sjajno branio, ali je Flecker odbijen loptu glavom zabio za 4-1 i produžetak. Ludni su na tribinama Raiffeisen Arene i zazvao je Adeniran u 109. minuti svojim drugim golom, ponovno udarcem s 20 metara, zabivši za 5-1. Američki napadač je u 115. minuti mogao zaključiti priču, imao je 11 terac, ali je njegov udarac obranio Sinisalo. Kazneni udarac je skrivio Hatate, oborivši Danekea. U bodu nije bilo drame, nakon što je u Nizozemskoj slavio s 3-1, Bodo Glimt je na svom terenu pobijedio Nets s 3-0. Ključni trenutak susreta dogodio se već u 3. minuti kad je nizozemski sastav ostao s igračem manje nakon što je pocrvenio vratar Gonzalo Kretaz igrajući rukom izvan kaznenog prostora. U nastavku susreta Norvežani su rutinski stigli do pobjede golovima Fredrika Bjorkana, Sondrea Aklenda i Deverona Fonvila. Idemo malo do košarke i košarkaških terena, idemo do naše reprezentacije. Nakon sjajno odrađenih pripremnih utakmica u Hamburgu, hrvatska muška seniorska reprezentacija nastavila je pripreme u Zadru, gdje je u športskoj dvorani Višnjik održan Media Day uoči utakmice 4. kvalifikacijskog prozora za svjetsko prvenstvo. Interes za utakmicu Hrvatske i Latvije iznimno je velik. Ring i teleskop tribine već su rasprodani, a sve upućuje na to da će Višnjik u četvrtak ponovno ponuditi atmosferu kako hrvatska reprezentacija i ova utakmica zaslužuje. Hrvatska i Latvija sastaju se u četvrtak 27. kolovoza, a na Višnjiku će biti upriličeni službeni oproštaj Bojana Bogdanovića od hrvatskog reprezentativnog dresa. Biće to prilika da zadarska publika i cijela hrvatska košarka još jednom pozdrave jednog od najvažnijih hrvatskih reprezentativaca novije generacije i zahvala mu na svemu što je dao igrajući za Hrvatsku, po mom skromnom mišljenju, možda ako ne i najbolji hrvatski košarkaš svih vremena. Hrvatski košarkaški savez ovu večer želi iskoristiti i za zahvalu ljudima koji su tijekom ljeta, osobito na području Dalmacije i Hrvatske obale, svojom hrabrošću, požrtvovnošću i predanošću štitili ljude, domove i našu zemlju. Želja je da Višnjik te večeri ne bude samo mjesto velike košarkaške utakmice, već i mjesto zahvalnosti, ponosa i zajedništva uz hrvatske reprezentativce, navijače i ljude koji su uvijek ondje kada ih Hrvatska najviše treba. Pred nama je stoga puno više od košarkaške utakmice. Zadar, Višnjik i hrvatska reprezentacija spremni su za večer ispunjenu sportom, emocijama i zajedništvom, navode iz Hrvatskog košarkaškog saveza. Po hrvatsku reprezentaciju je dobro to što Latvija ne dolazi u svom najboljem sastavu. Na izbornika Janisa Gajlitisa dočekali su brojni otkazi njegovih najvećih zvijezda, pa su mu odbijenicu za nastup u Zadru uručili Kristaps Porzingis, braća Radionis i Arturs Kuruc, Rolands Schmitz, Andrejs Gražiulis, a u odnosu na najjači sastav koji je donedavno branio boje Latvije, nema više niti legendarne braće Bertans. Darius Bertans se u studenom 2025. oprostio od reprezentacije, dok je njegov brat Davis, jedan od najboljih europskih šutera, u posljednjih 15 godina u reprezentativnu mirovinu uplovio prije nekoliko dana.
5: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Pohvalite se.
3: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrijte ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048 672 200 ili 099 2471 217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku. Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i Zološki vrt sa devama. Rezervacije na 048 672 200 ili 099 2471 217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Nova gastronomska priča u Molvama. U Molvama svoja vrata otvara Molin, restoran i kafe bar. Novo mjesto susreta, druženja i uživanja u dobroj gastronomiji. U moderno uređenom i ugodnom ambijentu očekuju vas vrhunska jela, bogata ponuda pića i gostoljubiva atmosfera u kojoj će svaki ručak, večera, kava ili druženje dobiti onu posebnu notu. Otvorenje je 1. rujna na adresi Virovska 14 u Molvama. Molin nije zamišljen samo kao restoran. Želimo da postane mjesto dobrih ukusa, lijepih trenutaka i još boljih uspomena. Mjesto gdje ćete se rado okupljati s obitelji, prijateljima i poslovnim partnerima. Zato vas pozivamo da budete dio početka naše priče. Dođite, upoznajte Molin i otkrijte novo gastronomsko mjesto u srcu Podravine.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
4: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
5: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
6: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
7: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
6: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
7: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
6: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
7: Salon namještaja Palković.
8: Ovog petka, fešta, kak se šika! Hotel Picok vas poziva na večer dobre hrane, odlične glazbe i još boljeg društva. U petak 28. kolovoza od 20 sati u lounge zoni i na terasi Đurđevačke iže za odličnu atmosferu uživo pobrinut će se glazbeni duo Soba 238. A uz dobru glazbu očekuje vas i posebna gastronomska ponuda hrane i pića po promo cijenama. Okupite ekipu i provedite petak kak se šika! Petak 28. kolovoza od 20 sati. Hotel Picok, Đurđevac. Dobra hrana, dobra glazba i dobro društvo.
9: Podravski radio. Ljetni radio. Ljetni radio.

0: Ribička noć na jezeru Separacija. Kraj kolovoza, rezerviranje za ugodnu ljetnu večer uz jezero, dobru hranu, glazbu i druženje. Subota, 29. kolovoza, jezero Separacija, Đurđevac. Početak u 20 sati. Očekuje vas degustacija pečene ribe, a za odličnu atmosferu i glazbu uživo pobrinut će se bend Mladi. Dođite na Separaciju, provedite subotnju večer uz jezero i uživajte u pravoj ljetnoj ribičkoj atmosferi.
1: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr, provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
0: Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže na 6. po redu kampiranju u Park Šumi Borik pokraj hostela. Kampiranje je zamišljeno kao malo sportsko rekreativno druženje za obitelj i djecu svih uzrasta. Na igre, radionice i druženje uz logorsku vatru su dobrodošli svi bez obaveze noćenja u šatorima. Maloljetne osobe mogu sudjelovati u pratnji odrasle osobe. Šatori, vreće i podmetači su osigurani u ograničenim količinama. Za sve zainteresirane, za spavanje u šatorima potrebna je najava. Također su dobrodošli svi sa vlastitom opremom za kampiranje. Predbilježbe se vrše na Facebook stranici 6. kampiranje uz Airsoft Facebook ili na mail asktemplari@gmail.com. Sudjelovanje u svim aktivnostima je besplatno. Vidimo se!
4: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odabranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Veliki asortiman pamučnih pidžama te dječjeg donjeg rublja i čarapa u raznim modelima i dezenima. Mana.
5: Podravski radio.
6: This is Rick.
5: 87.6.
7: Everybody be cool. You be cool.
5: Da.
8: Hajde se.
5: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
8: Užitak ljeta. Podravski radio.
5: Vijesti.
9: Dobar dan u vijestima. Na Trpinskoj cesti u Vukovaru kod skretanja za preigradsko naselje Lipovača u srijedu otkriven spomenik Vinku Budimiru Slonu, hrvatskom branitelju koji je tragično poginuo na današnji dan 1991. godine, a otkrili su ga Duje i Marija Budimir, sin i majka poginulog branitelja. Za mene Vinku Budimir mi nije bio samo hrvatski branitelj i još jedno ime u povijesti. On je bio moj otac koga sam volio upoznavao kroz uspomene i priče i kroz ono što je ostavio iza sebe. Svaka ovakva svečanost podsjetio na ono što smo izgubili, ali sam ponosan jer vidim koliko ljudi pamte mog oca, rekao je Duje Budimir. Dodao je kako je njegov otac imao snove, planove, obitelji, prijatelje, ali je u jednom trenutku riskirao sve to za ono što je smatrao važnijim. Šumski požar koji je iz BiH prešao na područje Konavoskih brda i dalje je aktivan, ali je daleko od kuća, a na intervenciji je oko 40 vatrogasaca, rekao je u srijedu županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Tu nema kraja. Riješimo na jednom mjestu, probije nam na drugom, daleko je od kuće, ali tome nema kraja. Sad je požar krenuo zapadno od Stravče prema Njivicama. To će potrajati jer se uvijek negdje vrati, izjavio je Simović. Na intervenciji je oko 40 vatrogasaca iz više vatrogasnih postrojbi, a pomažu i dva kanadera. Ovo je sada 10. dan borbe s požarima iz BiH, što u Župi Dubrovačkoj, što u Konavlima, tome nema kraja, rekao je Simović. Za Dubrovačku regiju u subotu 29. kolovoza izdano je crveno najviše upozorenje na toplinski val koji može negativno djelovati na zdravlje, priopćuje u srijedu Državni hidrometeorološki zavod. Prognostičar Tomislav Kozarić izjavio je da je riječ o velikoj opasnosti s obzirom na očekivane vrijednosti temperature zraka i trajanje toplinskog vala koji na tom području traje već neko vrijeme, uz umjerenu opasnost u petak koja prelazi u veliku, a potom u subotu vrlo veliku. Omiš je posjetio ministar rada i socijalne skrbi Alen Ružić, koji je nakon sastanka s gradonačelnikom Zvonkom Močićem i županom Blaženkom Bovanom obišao poslovno područje Vrisovac, gdje je dio objekata uništen u požaru. Dogovorena je novčana potpora za sve poslodavce i njihove zaposlenike, dok se sanacija ne dovrši. Za sada je prijavljeno 9 poslovnih objekata, više od 40 ljudi je ostalo bez posla, kao što je rekao ministar Alen Ružić. Vrlo brzo će ta sredstva sjesti na njihov račun kako bi poslodavci mogli zadržati svoje radnike, a istodobno kako bi mogli obnavljati svoje objekte. Ljeto je vrijeme godišnjih odmora, ali i prilika za provalnike koji računaju na prazne stanove i kuće. Ipak u prvih 6 mjeseci ove godine u Hrvatskoj je evidentirano oko 15% manje provala nego u istom razdoblju lani. Zlatko Petrović u Novom Zagrebu živi više od 50 godina i ne pamti da se u njegovoj zgradi dogodila provala. Prije odlaska na more nastoji stvoriti dojam da je netko kod kuće, pa nikada ne spušta svoje rolete i ne gasi sva svjetla. Ključ sigurnosti ipak je vidi u dobrim odnosima među susjedima koji jedni drugima paze na domove. Nedavne oborine nisu značajno utjecale na porast vodostaja rijeka u Hrvatskoj, a zbog dugotrajnog sušnog razdoblja 2026. bit će uvrštena među izrazito sušne godine. Dodaju se da se srpanj i kolovoz već sada mogu okarakterizirati kao sušni i ekstremno sušni mjeseci, a takve hidrološke prilike dovele su do novih povijesnih minimuma vodostaja na nekim od najvećih hrvatskih rijeka. 23 osobe visjele su utorak navečer 3 sata na zaglavljenom vrtuljku s lancima prije nego što su spašene, piše njemačka novinska agencija. Vožnja na vrtuljku u hamburškom Sommerdomu zaustavljena je kasno utorak navečer zbog tehničkog kvara i uslijedila je velika operacija policije i vatrogasaca dok su se ulagali napori da se ljudi spuste na tlo i spriječu panika među zarobljenima. I sporta, švicarac Roger Federer vratio se utorak na US Open. Događaj najavljen pod nazivom Roger Federer ikona se vraća u New York. Uključivao je ogled peterostrukog osvajača US Opena protiv Andya Roddicka u pojedinačnoj konkurenciji te meč parova u kojem je Federer udružio snage s Joe McEnroeom protiv Roddicka i Andrea Agassija. Federer je sladao Roddicka rezultatom 6-3, a potom su on i McEnroe tjesno pobijedili Roddicka i Agassija sa 7-5. Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, poslije podne s jačim razvojem oblaka poneki kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, a Đurđevac i njegova okolica nam uz sunčano vrijeme mjere 28 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti. Kako se kaže ljeto na podravskom?
6: Ne kaže se.
3: Sluša se.

0: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
1: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
2: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
1: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
2: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
1: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
2: To je prava supermoć.
1: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
0: vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: U subotu 29. kolovoza kod Lovačkog doma Srndač u Kloštru Podravskom održava se likovni festival u organizaciji udruge Kloštranska paleta. Posjetitelje očekuju druženje s umjetnicima, stvaranje novih radova i outdoor izložba. Poseban sadržaj je radionica Pjesak u boji Josipa Živka, za koju su potrebne prijave na kloštranska.paleta@gmail.com ili na broj 092-130-4723. Dođite 29. kolovoza u Kloštar Podravski na Dan umjetnosti, stvaranja i druženja.
0: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
5: Ovog petka fešta kak se šika. Hotel Picok vas poziva na večer dobre hrane, odlične glazbe i još boljeg društva. U petak 28. kolovoza od 20 sati u lounge zoni i na terasi Đurđevačke iže za odličnu atmosferu uživo pobrinut će se glazbeni duo Soba 238. A uz dobru glazbu očekuje vas i posebna gastronomska ponuda hrane i pića po promo cijenama. Okupite ekipu i provedite petak kak se šika. Petak 28. kolovoza od 20 sati. Hotel Picok, Đurđevac. Dobra hrana, dobra glazba i dobro društvo.
6: Imaš traktora za prodati?
7: Viška kukuruza?
6: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
8: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
6: Jednostavno, brzo i povoljno.
8: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
0: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
8: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
0: Prodaj,
8: kupi,
0: ponudi
8: uz dopisnice Podravskog radija.
9: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme, tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info, tvoj portal.
0: Podravski radio. Stanje u prometu.
10: Da vidimo još jednom stanje u prometu.
3: Povećana gustoća i dalje prometa na gradskim cestama i obilaznicama, vožnje u koloni kranji i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Što se tiče kontrole brzine na našem području, od 17 do 19 sati Sveti Petar Orhovec Kalnik na županijskoj cesti 2138, te na lokalnoj cesti Kalinovac-Budrovac od 14 do 16 sati. Svakako i dalje pripazite na sve ostale sudionike u prometu, to uključuje naravno bicikliste i motocikliste kojih još uvijek ima u povećanom broju na prometnicama. Naravno, pogodno je vrijeme i za vožnju i za njih. Naravno, pazite jedni na druge, pazite na sebe i dalje vozite sigurno uz valove Podravskog radija.

Stanje u prometu. Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: Dođite i ovaj vikend u Ferdinandovac na završnicu ovogodišnjeg Ferdinandskog pozdrava ljetu. U subotu 29. kolovoza popodne provozajte se kočijama, a večer rezervirajte za zabavu pod šatorom uz Black Tattoo Band, na daleko poznate lepinje udruge Hrvatska žena Ferdinandovac i kuhane kobasice. Za najmlađe je osiguran besplatni napuhanac. U nedjelju od 17 sati odigrat će se nogometna utakmica elitne lige između domaćina NK Ferdinandovca i NK Bratstva Kunovec, dok će u 20 sati u društvenom domu udruga umirovljenika Ferdinandovac izvesti dvije kratke kazališne predstave, i to Te gobe od zgora do dola i Svekrvina ruža. Zbog nepredviđenih okolnosti odgođena je izložba konja na sajmištu, dok sve ostalo ide prema planu. Obavještavamo sudionike u prometu da će zbog održavanja programa za sav promet privremeno biti zatvorena zapadna strana ulice Trg Slobode, i to od subote 29. kolovoza od 16 sati do nedjelje 30. kolovoza do 8 sati. Kao obilazni pravci mogu se koristiti ulica Vladimira Nazora i istočna strana Trga Slobode. Dođite, družite se i pozdravite ljeto s nama. Vidimo se u Ferdinandovcu! Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve, i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor: stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Podravski radio.
2: 15. sati, vrijeme nam je za lokalno Podravskog radija.
3: Lokalno Podravskog radija.
2: Dobar vam dan u lokalnom Podravskog radija. Prije skoro godinu dana svečano je otvoren Podravski Jeruzalem, duhovno-vjerski kompleks u Čepelovcu koji čini jedinstveni križni put i kapela Gospod Kalvarije. Uskoro će napuniti godinu dana svojeg postojanja, a početkom rujna upravo tamo održat će svečanost krunjenja slike Gospod Kalvarije. Organizirano je veliko slavlje od 12. do 15. rujna, kada će Podravski Jeruzalem postati mjesto molitve, zajedništva i posebnog duhovnog događaja. Centralno događanje je predstavio i najavio novi župnik u Kalinovcu i Budrovcu, veličasni Andrija Botković.
4: Vrhunac svega ovoga, a to je svečano krunjenje koje će biti 13. rujna, to je nedjelja, počet će u 10.30 ujutro sa svečanom procesijom od prve postaje križnoga puta, gdje ćemo se skupiti svi skupa svećenici, vjernici, uz pratnju limene glazbe našeg DVD-a Đurđevca, a euharistijsko slavlje i procesiju predvodit će i propovjedati nunci u Južnoj Africi, monsignor Hendrik. Tako da je to euharistijsko slavlje koje će biti vrhunac cijelog tog slavlja, i pod tim slavljem bit će svečano okrunjena slika Marije od Kalvarije. Podravci i Podravke, pozivam vas sve od srca da se priključite ovom jedinstvenome slavlju. Evo, nikad nisam bio na krunjenju kao svećenik, niti kao bogoslov, niti kao vjernik slike, niti kipa Marije, naše nebeske majke, pa evo vjerujem da će to biti jedan jedinstveni događaj za sve nas, pa evo od srca vas pozivam kroz ova 4 dana da svatko nađe jedan dio za sebe i da uistinu te dane shvatimo kao jednu osobnu duhovnu obnovu gdje želimo po Mariji doći do Isusa.
2: Kazao je župnik. Napomenimo kako je kruna kojom će biti okrunjena slika Gospod Kalvarije izrađena u Poljskoj, a blagoslovio je 19. studenog 2025. Sveti Otac Lav 14. Cijeli program svečanosti pronađite na webu Podravskog radija. Središnji folklorni i najznačajniji kulturni događaj u općini Koprivnički Ivanec, 37. Ivanečki kresovi, održat će se u petak 28. rujna i subotu 29. rujna. Bogat dvodnevni program u petak otvara tamburaška legenda Zvonko Bogdan, dok subota donosi izložbu tradicionalnih kolača i svečani mimohod ulicama Koprivničkog Ivanca. Što sve donose ovogodišnji Ivanečki kresovi, te po čemu je ovo izdanje posebno, otkrila je Gordana Horvat, predsjednica društva izvornog folklora Koprivnički Ivanec.
3: Ove godine je posebno svečano, ne slavimo samo 37. Ivanečke kresove, slavimo 50 godina priče koju su stvarale generacije ljudi. Kroz svih 50 godina puno toga se promijenilo, ali ono najvažnije ostalo je isto. Pjesma, ples, običaji i ljudi koji ih čuvaju. Ove godine smo napravili malo drugačije da istaknemo sve te ljude koji su iza nas, koji nas podržavaju, koji nije samo društvo izvornog folklora, društvo je, to su ljudi. To su ljudi koji se nesebično daju u sve te projekte, ne samo ovdje sad na Ivanečkim kresovima, nego općenito u Hrvatskoj i u svijetu. Mogu vam reći da će biti vrlo interesantno što je novina na Ivanečkim kresovima, je izložba kolača koje rade žene, znači udruga žena naše fare, naše župe, naše općine. To bude vrlo interesantno jer se budu probali starinski kolači koji nikad do sada možda i nisu ovoga naši domaći, evo naši gosti probali, koji su se pekli u Podravini, u našem mjestu. Pa će biti uobičajena izložba veza, naravno svake godine nije ista izložba veza, ni izložba vezana ostalim. Kad idemo na izložbe je svaki put drugačije, upravo zbog toga jer ima dosta vezilja, dosta novih i puno lijepih slika, puno lijepih stvari će se moći vidjeti i nabaviti na našim izložbama. Eto, zato pozivamo puno ljudi da vide svi, znači svako će nešto za sebe naći interesantno, a i naša društva koje je uobičajeno, koja će nam doći ove godine.
2: Petak donosi zabavni program uz tamburašku legendu Zvonka Bogdana, dok je subota rezervirana za izložbu tradicionalnih kolača i svečani mimohod ulicama naselja. Poziv na manifestaciju upućuju Gordana Horvat i općinski načelnik Zoran Vrabalj.
3: Zbog toga što je tu jedan dio nas utkan u Ivanečke kresove, ne samo dio Ivančana, nego dio svačije osobnosti i emocije su stvarno duboke, trebali bi doći, osjetiti, vidjeti taj ples, to zajedništvo, te izložbe, vratiti se malo u prošlost i vidjeti vrijednost života.
5: Da se doživi kako se nekad živjelo, kako su nekad bile i kolači i slasice, kako se nekad nosilo, kako su se nekad ljudi nekak drugačije, puno ljepše možda zabavljali, da se taj neki duh prošlosti vrati kako je to nekad bilo. Ali i svakako i da potrže sve te članove društva izvodne folklore, to je društvo izvodne folklore oko 100 članova, nisu tu samo i tamburaši koji nastupaju, tu su sve ti i plesači, mala grupa, srednja grupa, velika grupa, znači to su tri grupe plesača koji će izaći plesati, koji marljivo se trude i vježbe oko svega toga.
2: Emisiju Susjedne općine poslušajte u reprizi u našem programu u četvrtak u 22 sata i pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. U sklopu projektnih aktivnosti Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac provela je još jednu ugodnu i aktivnu šetnju po Boriku. Boravak na svježem zraku i lagana tjelesna aktivnost važan su dio očuvanja zdravlja i kvalitete života, osobito u starijoj životnoj dobi. Šetnja je bila prilika za kretanje, druženje, razgovor i zajedničko provođenje vremena u prirodu. Kroz ovakve aktivnosti žele potaknuti starije osobe i umirovljenike na redovitu tjelesnu aktivnost, boravak na otvorenom i aktivno uključivanje u zajednicu. Župan Tomislav Golobić je sa suradnicima na poziv načelnice općine Koprivnički Breg i Kristine Škoda-Vajdić obišao nekoliko lokacija na području naselja Glogovac, koje općina planira projektnom razradom pripremiti za prijavu na natječaje te u budućnosti staviti u turističku funkciju. Riječ je o lokacijama koje se nalaze u blizini nekadašnjeg rudnika za eksploataciju ugljena, odnosno uređenju šetnice kroz projekt Putevima podravskih rudara u naselju Glogovac na trasi od izvora vode do kompleksa rudnika. Kako je pojasnila načelnica Škoda Vajdić, šetnica bi povezivala izvorište pitke vode, rudarsko okno i javnu cestu i kružnu turu koja bi postavljanjem edukativnih ploča, infopultova, putokaza te opreme za informiranje i odmor posjetitelja podigla svijest o zaštiti šuma, očuvanja okoliša i biološke raznolikosti područja Bilogore. Dodala je kako se uz šetnice dodatno planira i projekt izgradnje i opremanja rudarskog doma kao multifunkcionalnog kulturno-sportskog centra i polazne točke za istraživanje područja Bilogore. Župan Golobić je pozdravio inicijativu koja je usmjerena očuvanju rudarske i prirodne baštine Podravine kroz održivo upravljanje šumskim područjem. Naglasio je kako naša županija ima veliku komparativu, turističku prednost u pogledu stavljanja šuma u sportsko-rekreativne i zdravstvene funkcije, koje bi planiranim razvojem i stvaranjem turističke ponude pomogle kroz promociju turističkih aranžmana privlačiti planinare, bicikliste, izletnike i turiste u naš kraj. Dodajmo kako je u tijeku i e-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću vezano za prijedlog plana upravljanja destinacijom Koprivničko-križevačka županija za period 2026-2030. koji će se izraditi s ciljem uspostave koordiniranog, održivog i strateški usmjerenog razvoja turizma na području naše županije. Projekt From Burnout to Balance Supporting Educators Wellbeing ušao je u finale izbora za najbolji EU projekt, poručuju iz Koprivničko-križevačke županije. Projekt je usmjeren na prevenciju stresa i profesionalnog sagorijevanja kod nastavnika te jačanje njihovih kompetencija za očuvanje mentalnog zdravlja i dobrobiti. U njemu su uz Srednju gospodarsku školu Križevci sudjelovali partneri iz Francuske i Španjolske, a provodi se na području Križevaca, Zaragoze i Nice. Prijavljanje naglasili su iz županije u kategoriji doprinos prekograničnoj suradnji, a kroz edukacije, radionice, coaching i mentorstvo nastavnicima je pružena konkretna podrška u suočavanju sa stresom i izazovima profesionalnog života. Naš projekt usmjeren je na prevenciju stresa i sagorijevanja kod nastavnika, jačanje njihovih kompetencija za brigu o mentalnom zdravlju te stvaranje mreže podrške među školama i stručnjacima, ističu iz Koprivničko-križevačke županije. Uz poruku da je plasman u finale veliko priznanje projektu i međunarodnoj suradnji partnera. Za pobjednika u jednoj od kategorija odlučit će stručni žiri, dok će svog favorita moći odabrati i javnost. Načelnik općine Legrad Ivan Sabolić svoj mandat vijećnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije stavio je u mirovanje zbog zdravstvene situacije. Kako je pojasnio, smatra da donošenje odluka važnih za Koprivničko-križevačku županiju ne može ovisiti o mogućnosti njegovog prisustvovanja sjednicama, no i dalje će se vijećnicima predlagati i podržavati inicijative važne za županiju i općinu. Sada mi je potrebno vrijeme da se posvetim obitelji, liječenju i svom primarnom poslu. Vjerujem da je ovo samo privremena odluka. Nakon izlječenja želim se vratiti i nastaviti posao koji smo započeli s jednakim elanom i energijom, kao i tijekom posljednja tri mandata, objasnio je. U Koprivničkoj bolnici zabilježen je prvi slučaj zaraze virusom zapadnog Nila. Naime, riječ je o mlađoj osobi kod koje je infekcija otkrivena slučajno, a prema riječima doktorice Draženke Vadle, specijalistice epidemiologije, pacijent nema nikakve simptome i osjeća se dobro.
6: Pacijent je dobro, ono što možemo reći da je to mlađa osoba koja je praktički slučajno nalaz je da je i zaražen sa virusom zapadnog Nila, znači nikakvih simptoma nema. Možemo očekivati da naši sugrađani, evo koji svi smo sigurno bili ugriženi od komaraca, pa možemo imati i virus zapadnog Nila koji najčešće prolazi bez ikakvih smetnji.
2: Istaknula je Vadla. Ipak, iako za većinu ljudi virus ne predstavlja ozbiljan zdravstveni problem, situacija može biti drugačija kod starijih osoba i osoba koje već imaju kronične bolesti ili oslabljen imunitet. Kod starijih pak osoba koje imaju i kronične bolesti, objašnjava kako taj ubod može biti stvarno opasan te izazvati određene smetnje i komplikacije, pa na kraju čovjek može završiti i u bolnici. Upravo zbog toga liječnici posebno upozoravaju na osobe starije životne dobi i one čiji je organizam već oslabljen drugim bolestima. Kod njih infekcija može imati znatno teži tijek.
6: svi oni koji su teže bolesni, stariji, normalno da su podložni za bilo kakve infekcije i za kakve komplikacije, pa upravo zbog toga onda dolazi do težih kliničkih slika kod onih koji su teže bolesni inače i starije osobe koje imaju smanjen imunitet. Najčešće nema nikakvih simptoma, ali ono mogu krenuti sa nekakvim blažim smetnjama, ali kod onih koji imaju stvarno komplikacije, onda to su smetnje na strane središnjeg žičnog sustava u smislu i smetenosti i pospanosti i nekako vidite da čovjek nije, da mu nešto nije dobro, znači da su ozbiljnije smetnje i onda se treba javiti i liječniku. A da smo ugriženi od puno komaraca, sigurno jesmo.
2: Zaključila je doktorica Vadla, podsjećajući da je upravo zaštita od uboda komaraca najjednostavniji način smanjenja rizika od zaraze. U naselju Komadnica održan je posjet mobilne ambulante, čime je mještanima omogućena zdravstvena skrb bliže njihovom domu. Tijekom posjeta pregledano je ukupno 10 pacijenata kojima je pružena potrebna zdravstvena usluga i savjetovanje. Općina Petranec nastavit će podržavati aktivnosti kojima se zdravstvena skrb čini dostupnijom svim stanovnicima, posebno onima iz najugroženijih skupina. Iz općine zahvaljuju zdravstvenim djelatnicima na dolasku i brizi za mještane.
0: Kultura.
2: U subotu 29. kolovoza kod Lovačkog doma Srndač u Kloštru Podravskom održat će se likovni festival u organizaciji Udruge Kloštranska paleta. Festival će okupiti likovne umjetnike i zaljubljenike u stvaralaštvo, a posjetitelji će tijekom dana moći pratiti nastajanje novih radova, upoznati autore i razgovarati s njima o njihovom stvaralaštvu. Jedan od posebnih sadržaja ovogodišnjeg festivala bit će i kreativna likovna radionica Pjesak u boji, koju će voditi Josip Živko. Za sudjelovanje nije potrebno prethodno likovno iskustvo, a radionica je namijenjena i djeci i odraslima koji žele isprobati nešto drugačije. Informacije o prijavama možete pronaći na webu Podravskog radija.
0: Sport.
2: U subotu 29. kolovoza na gruntu Generalić u Hlebinama održava se večernja biciklijada, 14 km kroz prirodu i naivnu umjetnost. Program počinje u 15 sati radionicom slikanja na staklu, a u 18 sati starta biciklijada. Nakon vožnje slijedi glazbeni program uz tamburaški sastav Pajdašija featuring Aleksandro Senković. Tijekom dana dostupni su i sadržaji za djecu, langoši, hladna pića te besplatan ulaz u galeriju.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 28 Celzijevi stupnjeva.
0: Lokalno Podravsko gradi. I ovog ljeta nađite osvježenje uz najslušaniji podravski radio.

0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
1: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje, uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr, povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006, osigurevozilo.hr.
2: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
3: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
2: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048-811-234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
6: U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
7: Danas, 26. kolovoza, 238. je dan godine po kalendaru. Do kraja godine imamo još 127 dana. Idemo krenuti od događaja na današnji datum. Tako je 1914. godine francuske i britanske postrojbe nakon višednevnih borbi osvojile njemačku koloniju Togo u zapadnoj Africi. 1939. u osvit drugog svjetskog rata potpisan je sporazum Cvetković-Maček i time je stvorena Banovina Hrvatska. 1942. Partizani oslobađaju 700 djece iz koncentracijskog logora za djecu Jastrebarsku u NDH, nakon čega se logor zatvara. 1945. Subotičke novine Slobodna Vojvodina počela izlaziti pod imenom Hrvatska riječ. 1990. godine velika rudarska tragedija u jami Dobrnja 2 rudnika Kreka. Poginulo je 180 rudara. 2008. godine Rusija priznala neovisnost pobunjenih gruzijskih pokrajina Južne Osetije i Abhazije. Od rođenih na današnji datum, evo da spomenem neke, na današnji datum rođena je majka Terezija, katolička svetica i redovnica albanskog podrijetla te indijskog državljanstva. 1917. rođen je Zvonimir Cimermančić, hrvatski nogometni reprezentativac. 1929. Gabriel Gruzijski, rođen kao Goderzi Urgebadze, bio je gruzijski pravoslavni redovnik i kršćanski mučenik, cijenjen zbog predanog monaškog života i pobožnosti. Uz mnogo čuda koja mu se pripisuju, grob svetog Gabriela u Mčeti privlači sve veći broj hodočasnika. 1962. Senad Bašić, rođen bosansko-hercegovački glumac. 1971. rođena Talija, meksička glumica i pjevačica. Arianda Talija Sodi Miranda, koja je stekla svjetsku popularnost nastupima u uspješnim telenovelama. Na današnji datum, 1983. rođena je Yvonne Schnock, njemačka skijašica hrvatskog porijekla. 1993. rođen je Marko Livaja, hrvatski nogometaš koji igra trenutno u Hajduku iz Splita. Bivši je hrvatski reprezentativac. 1996. rođena Paola i Stella Posavec, hrvatske rukometašice. Eto, sretan rođendan svima koji slave. Na današnji datum preminuli su Louis Philippe, francuski kralj 1850. godine. 1992. godine preminula je nažalost Đurđica Barlović, hrvatska pjevačica. A 2006. godine preminula je Bosiljka Janjatović, hrvatska povjesničarka. Na današnji datum imendan slave Rufini, Zefirini i Jadranko. Eto pa sretan imendan i njima.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: A baš danas je jedan od međunarodnih dana koje isključivo volim, evo baš i ja. Danas je Međunarodni dan pasa. Dan posvećen životinjama koje već tisućama godina žive uz čovjeka. Iza brojnih fotografija i šetnji krije se i važna poruka. Odgovorno vlasništvo, udomljavanje i briga o dobrobiti pasa trebali bi biti svakodnevna obveza, ne samo tema jednog dana u godini, slažem se. Teško je pronaći životinju koja je toliko duboko isprepletena s ljudskim životom kao što je pas. Od čuvara i pomagača do kućnog ljubimca i člana obitelji, psi su tijekom zajedničke povijesti s ljudima preuzimali brojne uloge. Danas ih susrećemo u domovima, ali i u policijskim i vojnim službama, spašavanju, terapiji te kao pse pomagače osobama kojima je potrebna dodatna podrška. Upravo se njihova raznolikost želi istaknuti na Međunarodni dan pasa. Bez obzira na pasminu, veličinu, dob ili podrijetlo, svaki pas zaslužuje odgovarajuću skrb, sigurnost i dostojanstven život. Obilježavanje 26. kolovoza povezano je s inicijativom američke aktivistice za dobrobit životinja Colleen Page. Prema podacima objavljenima na službenoj stranici National Dog Day-a, datum je odabran zato što je upravo 26. kolovoza njezina obitelj dok je bila dijete udomila svog prvog psa iz azila. Inicijativa je pokrenuta 2004. godine, a s vremenom se proširila izvan Sjedinjenih Američkih Država. Cilj dana nije samo proslaviti pse, nego i skrenuti pozornost na one koji još nemaju svoj dom. Udomljavanje je zato od samog početka jedna od ključnih poruka ove inicijative. Međunarodni dan pasa u međuvremenu je postao prilika da se javnost podsjeti i na odgovornost koju nosi odluka o nabavi kućnog ljubimca. Pas nije privremena obaveza ni poklon koji se može vratiti kada svakodnevnica postane zahtjevna. Riječ je o živom biću čije potrebe uključuju hranu, veterinarsku skrb, kretanje, socijalizaciju, odgoj i možda najvažnije vrijeme i pažnju. Dok će mnogi dana svojim psima priuštiti dulju šetnju ili omiljenu poslasticu, ovaj dan podsjeća je na pse čiji je životni zadatak mnogo više od društva. Psi pomagači omogućavaju veću samostalnost osobama s invaliditetom, dok policijski i službeni psi sudjeluju u potragama, otkrivanju opasnih tvari i drugim zahtjevnim zadacima. Psi tragači i spasilački psi koriste svoje iznimno razvijene sposobnosti u situacijama u kojima ljudska osjetila često nisu dovoljna. Njihov rad nerijetko uključuje stres, fizički napor i opasnost. Zbog toga je i briga o službenim i radnim psima pitanje dobrobiti životinja, a ne samo njihova korisnog doprinosa društvu. Njihovu ulogu prepoznaje i sama tradicija obilježavanja ovog dana.

Iza vedre strane Međunarodnog dana pasa ne postoji problem koji se ne može zanemariti, napuštene i zanemarene životinje. Azili i udruge svakodnevno se susreću sa psima koji su ostali bez doma, bilo zbog neodgovornog vlasništva, promijenjenih životnih okolnosti ili jednostavne odluke čovjeka da više ne želi brinuti o životinji. Upravo je o tome najveća vrijednost ovakvih dana, mogu privući pažnju javnosti problemu koji inače ostaje u pozadini. Međunarodni dan pasa obilježava se jednom godišnje, ali potrebe pasa ne prestaju 26. kolovoza. Psi ovise o ljudima i zato kvaliteta njihova života u velikoj mjeri ovisi o našim odlukama. Način na koji ih odhranimo, liječimo, odgajamo, štitimo i tretiramo pokazuje koliko smo kao društvo spremni preuzeti odgovornost. Zato današnji datum može biti više od još jednog dana ispunjenog fotografijama preslatkih njuški. Može biti podsjetnik da pas nije samo ljubimac koji nas dočeka na vratima, on je živo biće koje pamti, osjeća, uči i veže se za čovjeka. A možda je upravo to najbolji način da obilježimo njihov dan, ne samo tako da danas učinimo nešto lijepo za svog psa, nego da se brinemo i pobrinemo da svaki pas ima priliku živjeti sigurno, dostojanstveno i voljeno.

baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Ispod suncobrana, užitak ljeta.

0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
1: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
4: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
5: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
4: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
5: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
4: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
6: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu.

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odabranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Veliki asortiman pamučnih pidžama te dječjeg donjeg rublja i čarapa u raznim modelima i dezenima. Mana.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Podravski radio.
4: Showbiz. Stižemo do još jednih minuta slavnih i poznatih. Nakon smrti Dolly Parton otkriveno je da se legendarna pjevačica u tajnosti borila s rakom, no vrsta bolesti od koje je bolovala za sad nije objavljena. Uzrok smrti Dolly Parton otkriven je samo nekoliko sati nakon što je svijet obišla vijest da je legendarna country pjevačica preminula u 81. godini. Njezini predstavnici potvrdili su da je umrla nakon kratke borbe s rakom, bolesti koju je sve do kraja skrivala od javnosti. Parton je preminula 25. kolovoza u Vanderbilt Ingram Cancer centru u Nashvilleu, okružena svojim najmilijama. Nakon što se hrabro suočila s kratkom borbom protiv raka, Dolly je danas napustila ovozemaljski život u Vanderbilt Ingram Cancer centru. Okružena svojim najmilijima, oporučili su njezini predstavnici. Vijest je posebno iznenadila njezine obožavatelje jer Dolly nikad nije javno otkrila da boluje od raka. Posljednjih mjeseci ipak je sve češće govorila o zdravstvenim problemima zbog kojih je morala otkazivati nastupe i javna pojavljivanja. Samo nekoliko dana prije smrti priznala je da prolazi kroz teško razdoblje sa zdravljem. Ispričala je kako neke probleme dugo nije rješavala jer je bila posvećena brizi o suprugu Karlu Dinu koji je preminuo u ožujku 2025. Nosim se s nekim zdravstvenim problemima na koje jednostavno nisam obraćala pozornost dok sam brinula o Karlu, priznala je u jednom od posljednjih intervjua. Zdravstveni problemi već su ranije utjecali na njezine poslovne obveze. Parton je otkazivala nastupe među kojima i planirane koncerte u Las Vegasu, a nedavno nije mogla osobno prisustvovati ni otvaranju nove atrakcije u svom zabavnom parku Dollywood. Liječnik joj je tada zabranio putovanje, a obožavateljima se obratila video porukom. Objasnila je da joj se povremeno vrti u glavi te da pati od dehidracije, ali je pritom pokušavala umiriti javnost. Ranije govorila je o problemima s bubrežnim kamencima te imunološkim i probavnim sustavom, zbog kojih se liječila i nije se osjećala dovoljno snažno za povratak na pozornicu. Unatoč svemu, do samog kraja nije odustajala od posla. Još samo 4 dana prije smrti govorila je o projektima koje želi ostvariti i poručivala da namjerava raditi koliko god bude mogla. Veliku snagu tijekom bolesti pronalazila je u vjeri, koja je bila važan dio njezina života od djetinjstva. Smrt Dolly Parton prvi je objavio njezin nećak Brian Seaver, koji je više od 2 desetljeća bio i šef njezina osiguranja. Otkrio je da ga je upravo Dolly godinama ranije zamolila da jednog dana, kad za to dođe vrijeme, javnosti priopći vijest o njezinoj smrti. Iako je sada potvrđeno da je iza njezine smrti stajala kratka borba s rakom, njezina obitelj i predstavnici nisu otkrili kada joj je bolest dijagnosticirana, ni o kojoj je vrsti raka bila riječ. Posljednje mjesece tako je provela čuvajući jednu od najtežih životnih bitaka daleko od očiju javnosti.

0: Showbiz
1: Backstage. Brooke Shields ovog je ljeta posjetila Hrvatsku, uživala u Krki, Trogiru i dalmatinskim ljepotama, te putovanje našom zemljom proglasila vrhuncem svojeg ljeta. Hollywoodska glumica ovog je ljeta za odmor odabrala Hrvatsku, a čini se kako je naša zemlja na nju ostavila snažan dojam. Mjesec dana nakon putovanja 61-godišnja zvijezda na Instagramu se prisjetila svojih hrvatskih avantura i otkrila da joj je upravo boravak kod nas bio jedan od najljepših trenutaka ljeta. Vrhunac ljeta, najnevjerojatnije putovanje u Hrvatsku s najboljim ljudima, napisala Shields uz niz fotografija koje je podijelila za svojih 2,8 milijuna pratitelja, a koje je u međuvremenu sakrila s profila. Brooke je Hrvatsku posjetila još tijekom srpnja, no tada se svojim putovanjem nije odmah pohvalila na društvenim mrežama. Njezin boravak kod nas otkrili su drugi, a posebno je odjeknula fotografija iz Nacionalnog parka Krke, čiji su se djelatnici pohvalili posjetom slavne glumice. Kako nazvati dan kad u posjet vrati jedina i neponovljiva Brooke Shields? Ni mi ne znamo, ali znamo da smo apsolutno oduševljeni, napisali su tada iz Nacionalnog parka. Zvijezda kultnog filma Plava laguna obišla je Roški slap, a u prirodi je očito posebno uživala. Na jednoj od fotografija pozirala je u kupaćem kostimu u prekrasnom ambijentu Krke, dok su je druge snimke zabilježile tijekom opuštenog druženja s prijateljima na brodu. Pritom je pokazala i svoju avanturističku stranu. Odjenula je tamno plavi kupaći kostim bez naramenica, te bez promišljanja i razmišljanja skočila s broda u vodu. Na ostalim fotografijama može se vidjeti nasmijana i opuštena u društvu prijatelja, daleko od crvenih tepiha i holivudskog glamura. Tijekom boravka na Krki je posjetila i jedan agroturizam smješten uz povijesnu Skelinovu mlinicu u zaleđu Šibenika, gdje je imala priliku upoznati i tradicionalnu dalmatinsku gastronomiju, a domaćini nisu sakrivali oduševljenje slavnom gošćom. Njezina hrvatska avantura nije završila na Krki. Shields je posjetila i Trogir, gdje je također prepoznata, a fotografijom s glumicom tada su se pohvalili iz jednog tamošnjeg restorana. Iako se tijekom samog putovanja nije pretjerano hvalila hrvatskim odmorom, njezina najnovija objava pokazala je koliko joj se putovanje zapravo svidjelo. Nazvati ga vrhuncem ljeta svakako je veliki kompliment našoj zemlji, posebno kada dolazi od zvijezde koja je tijekom desetljeća karijere proputovala gotovo cijeli svijet. Danas, se više od 40 desetljeća nakon uloge koja ju je pretvorila u svjetsku zvijezdu, Brooke i dalje privlači veliku pozornost gdje god se pojavi, a ovog ljeta na popis mjesta koja će posebno pamtiti upisala je upravo Hrvatsku.

Slušali ste novosti iz svijeta showbiza. Backstage. Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Auto oštećen? Vrijeme je za Broks. Bilo da je riječ o grabotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Broks vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Broks. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Broks. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
2: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
1: Kafe bar Osmica traži djelatnicu. Kafe bar Osmica traži komunikativnu, odgovornu i vrijednu djelatnicu za rad za šankom. Ako voliš rad s ljudima i ugodno radno okruženje, javi nam se. Više informacija na broj 098 723 089. Veselimo se novoj osobi u našem timu. Kafe bar Osmica. Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
0: Podravski radio.
4: Dobar dan, dragi slušatelji. Kraj kolovoza, rezerviranje za ugodnu ljetnu večer uz jezero, dobru hranu, glazbu i druženje. U subotu turistička zajednica grada Đurđevca i rekreativna udruga Podravina organiziraju ribičku noć na jezeru Separacija. Danas je ovdje sa mnom i dopredsjednik udruge Podravina, Mladen Patačko. Dobar dan i dobro nam došli.
5: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
4: Odmah za početak, morate predstaviti kaj bude sve ljude dočekalo,
5: znači,
4: u subotu.
5: Bude ljude dočekala pečena riba uz neke promotivne cijene, to ne znam koje budu cijene, to grad odlučuje, to je stari grad. Svi ste lijepo pozvani, bilo bi nam drago da se odazovete u što većem broju.
4: Evo, koliko se već godina održava ova ribička noć?
5: Evo, ova je četvrta godina da se održava na jezeru Separacija. Prekrasan ambijent, prekrasno druženje uz bend mladih. Bili su već jedan put, bile prekrasno, sad su drugi put, pa tamburaši su bili dva put, isto stvar prekrasno, sve za pet, jel?
4: Znači, dobra fešta se
5: dobra
4: složi.
5: Fešta, tako
4: dobra
5: je,
4: fešta,
5: tako je, da.
4: Se složi. I odaziv dobar ljudi
5: jako
4: na
5: dobar, jako, jako, svake godine sve bolje i bolje, sve više i više ljudi dolazi.
4: Kakve ribe ovo pečete?
5: Šaran na kotlovinu, jel? Samo pečena riba.
4: Jel trebaš kaj reći, nekaj važnoga?
5: Pa ništa, znači 29. kolovoza subota, početkom u 20 sati, jel? I to, znači, bi samo još se zahvalil mojim članovima koji sudjeluju svaki put za legendu, za bilo kakve manifestacije. Stvarno su dečki super i ovoga, ja bi im ovim putem zahvalio njima, njih 15-17 koji navijek potegnu ovoga dok treba.
4: Super, hvala vam, evo kad sam predstavljao ribičku noć na jezeru Separacija. Evo kako ste spomenuli, očekuje ljude, evo, degustacija pečene ribe i takak odlična atmosfera. I kaj drugo reći nego dođite na Separaciju, provedite subotnju večer uz jezero i uživajte v pravoj ljetnoj ribičkoj atmosferi. Hvala vam.
5: Hvala vam.

0: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
1: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
2: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091-584-5927.
3: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-1116.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
5: Živjeli mladenci.
6: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
2: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
5: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
5: Ne postoji ništa bolje, da me drži dobre volje, kad je pešta, kad se luluje.
7: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 12.8. u Primi, jer vas čeka najmanje 40% popusta na sve krevete i ormare. Požurite u salone i na web shop Prima.
8: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odabranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Veliki asortiman pamučnih pidžama te dječjeg donjeg rublja i čarapa u raznim modelima i dezenima. Mana.
9: Ribička noć na jezeru Separacija. Kraj kolovoza, rezerviranje za ugodnu ljetnu večer uz jezero, dobru hranu, glazbu i druženje. Subota, 29. kolovoza, jezero Separacija, Đurđevac. Početak u 20 sati. Očekuje vas degustacija pečene ribe, a za odličnu atmosferu i glazbu uživo pobrinut će se bend Mladi. Dođite na Separaciju, provedite subotnju večer uz jezero i uživajte u pravoj ljetnoj ribičkoj atmosferi.
10: Podravski radio. Vijesti.
1: Dobar dan u vijestima. Na Trpinskoj cesti u Vukovaru kod skretanja za preigradsko naselje Lipovača u srijedu otkriven spomenik Vinku Budimiru Slonu, hrvatskom branitelju koji je tragično poginuo na današnji dan 1991. godine, a otkrili su ga Duje i Marija Budimir, sin i majka poginulog branitelja.
11: Za mene Vinko Bonibir mi nije bio samo hrvatski branitelj, još jedno ime u povijesti. On je bio moj otac koga sam volio upoznavao kroz uspomene i priče i kroz ono što je ostavio iza sebe. Svaka ovakva svečanost podsjetio na ono što smo izgubili, ali sam ponosan jer vidim koliko ljudi pamte mog oca, rekao je Duje Budimir. Dodao je kako je njegov otac imao snove, planove, obitelj i prijatelje, ali je u jednom trenutku riskirao sve to za ono što je smatrao važnijim. Šumski požar koji je iz BiH prešao na područje Konavoskih brda i dalje je aktivan, ali je daleko od kuća, a na intervenciji je oko 40 vatrogasaca, rekao je u sredu županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Tu nema kraja. Riješimo na jednom mjestu, probije nam na drugom, daleko je od kuće, ali tome nema kraja. Sad je požar krenuo zapadno od Stravče prema Njivicama. To će potrajati jer se uvijek negdje vrati, izjavio je Simović. Na intervenciji je oko 40 vatrogasaca iz više vatrogasnih postrojbi, a pomažu i dva kanadera. Ovo je sada 10. dan borbe s požarima iz BiH, što u Župi Dubrovačkoj, što u Konavlima, tome nema kraja, rekao je Simović. Za Dubrovačku regiju u subotu 29. kolovoza izdano je crveno najviše upozorenje na toplinski val koji može negativno djelovati na zdravlje, priopćuje u srijedu Državni hidrometeorološki zavod. Prognostičar je Tomislav Kozarić izjavio je da je riječ o velikoj opasnosti s obzirom na očekivane vrijednosti temperature zraka i trajanje toplinskog vala koji na tom području traje već neko vrijeme, uz umjerenu opasnost u petak koja prelazi u veliku, a potom u subotu vrlo veliku. Omiš je posjetio ministar rada i socijalne skrbi Alen Ružić, koji je nakon sastanka s gradonačelnikom Zvonkom Močićem i županom Blaženkom Bovanom obišao poslovno područje Vrisovac, gdje je dio objekata uništen u požaru. Dogovorena je novčana potpora za sve poslodavce i njihove zaposlenike, dok se sanacija ne dovrši. Za sada je prijavljeno 9 poslovnih objekata, više od 40 ljudi je ostalo bez posla, kao što je rekao ministar Alen Ružić. Vrlo brzo će ta sredstva sjesti na njihov račun kako bi poslodavci mogli zadržati svoje radnike, a istodobno kako bi mogli obnavljati svoje objekte. Ljeto je vrijeme godišnjih odmora, ali i prilika za provalnike koji računaju na prazne stanove i kuće. Ipak u prvih 6 mjeseci ove godine u Hrvatskoj je evidentirano oko 15% manje provala nego u istom razdoblju lani. Zlatko Petrović u Novom Zagrebu živi više od 50 godina i ne pamti da se u njegovoj zgradi dogodila provala. Prije odlaska na more nastoji stvoriti dojam da je netko kod kuće, pa nikada ne spušta svoje rolete i ne gasi sva svjetla. Ključ sigurnosti ipak vidi u dobrim odnosima među susjedima koji jedni drugima paze na domove. Nedavne oborine nisu značajno utjecale na porast vodostaja rijeka u Hrvatskoj, a zbog dugotrajnog sušnog razdoblja 2026. bit će uvrštena među izrazito sušne godine. Dodaju se da se srpanj i kolovoz već sada mogu okarakterizirati kao sušni i ekstremno sušni mjeseci, a takve hidrološke prilike dovele su do novih povijesnih minimuma vodostaja na nekim od najvećih hrvatskih rijeka. 23 osobe visjele su u utorak navečer 3 sata na zaglavljenom vrtuljku s lancima prije nego što su spašene, piše njemačka novinska agencija. Vožnja na vrtuljku u hamburškom Sommerdomu zaustavljena je kasno u utorak navečer zbog tehničkog kvara i uslijedila je velika operacija policije vatrogasaca dok su se ulagali napori da se ljudi spuste na tlo i spriječu panika među zarobljenima. I sporta, švicarac Roger Federer vratio se utorak na US Open. Događaj najavljen pod nazivom Roger Federer, ikona se vraća u New York, uključivao je ogled peterostrukog osvajača US Opena protiv Andy Roddicka u pojedinačnoj konkurenciji te meč parova u kojem je Federer udružio snage s Joe McEnroeom protiv Roddicka i Andrea Agassija. Federer je sladao Roddicka rezultatom 6-3, a potom su on i McEnroe tjesno pobijedili Roddicka i Agassija sa 7-5. Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, poslije podne s jačim razvojem oblaka, poneki kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, a Đurđevac, njegova okolica nam uz sunčano vrijeme mjere 28 Celzijevih stupnjeva.
12: Slušali ste Vijesti. Sunčani zvuk Podravskog radija.

0: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrijte ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048 672 200 ili 099 2471 217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku. Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048 672 200 ili 099 2471 217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
1: Nova gastronomska priča u Molvama. U Molvama svoja vrata otvara Molin, restoran i kafe bar. Novo mjesto susreta, druženja i uživanja u dobroj gastronomiji. U moderno uređenom i ugodnom ambijentu očekuju vas vrhunska jela, bogata ponuda pića i gostoljubiva atmosfera u kojoj će svaki ručak, večera, kava ili druženje dobiti onu posebnu notu. Otvorenje je 1. rujna na adresi Virovska 14 u Molvama. Molin nije zamišljen samo kao restoran. Želimo da postane mjesto dobrih ukusa, lijepih trenutaka i još boljih uspomena. Mjesto gdje ćete se rado okupljati s obitelji, prijateljima i poslovnim partnerima. Zato vas pozivamo da budete dio početka naše priče. Dođite, upoznajte Molin i otkrijte novo gastronomsko mjesto u srcu Podravine.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
4: Termalni bazeni Nađedad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrini ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: Podravski radio.

0: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
2: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
1: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
2: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
1: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Strossmayera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707. Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže na 6. po redu kampiranju u Park Šumi Borik pokraj hostela. Kampiranje je zamišljeno kao malo sportsko rekreativno druženje za obitelj i djecu svih uzrasta. Na igre, radionice i druženje uz logorsku vatru su dobrodošli svi bez obaveze noćenja u šatorima. Maloljetne osobe mogu sudjelovati u pratnji odrasle osobe. Šatori, vreće i podmetači su osigurani u ograničenim količinama. Za sve zainteresirane, za spavanje u šatorima potrebna je najava. Također su dobrodošli svi sa vlastitom opremom za kampiranje. Predbilježbe se vrše na Facebook stranici 6. kampiranje uz Airsoft Facebook ili na mail asktemplari@gmail.com. Sudjelovanje u svim aktivnostima je besplatno. Vidimo se!
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
5: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri. Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika, vaše povjerenje, naša odlika.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Dođite i ovaj vikend u Ferdinandovac na završnicu ovogodišnjeg Ferdinandskog pozdrava ljetu. U subotu 29. kolovoza popodne provozajte se kočijama, a večer rezervirajte za zabavu pod šatorom uz Black Tattoo Band. Na daleko poznate lepinje udruge Hrvatska žena Ferdinandovac i kuhane kobasice. Za najmlađe je osiguran besplatni napuhanac. U nedjelju od 17 sati odigrat će se nogometna utakmica elitne lige između domaćina NK Ferdinandovca i NK Bratstva Kunovec, dok će u 20 sati u društvenom domu udruga umirovljenika Ferdinandovac izvesti dvije kratke kazališne predstave, i to Te gobe od zgora do dola i Svekrvina ruža. Zbog nepredviđenih okolnosti odgođena je izložba konja na sajmištu, dok sve ostalo ide prema

0: U subotu 29. kolovoza kod Lovačkog doma Srndač u Kloštru Podravskom održava se likovni festival u organizaciji udruge Kloštranska paleta. Posjetitelje očekuju druženje s umjetnicima, stvaranje novih radova i outdoor izložba. Poseban sadržaj je radionica Pjesak u boji Josipa Živka, za koju su potrebne prijave na kloštranska.paleta@gmail.com ili na broj 092-130-4723. Dođite 29. kolovoza u Kloštar Podravski na Dan umjetnosti, stvaranja i druženja.
1: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Dođite i ovaj vikend u Ferdinandovac na završnicu ovogodišnjeg Ferdinandskog pozdrava ljetu. U subotu 29. kolovoza popodne provozajte se kočijama, a večer rezervirajte za zabavu pod šatorom uz Black Tattoo Band. Na daleko poznate lepinje udruge Hrvatska žena Ferdinandovac i kuhane kobasice. Za najmlađe je osiguran besplatni napuhanac. U nedjelju od 17 sati odigrat će se nogometna utakmica elitne lige između domaćina NK Ferdinandovca i NK Bratstva Kunovec, dok će u 20 sati u društvenom domu udruga umirovljenika Ferdinandovac izvesti dvije kratke kazališne predstave i to Te gobe od zgora do dola i Svekrvina ruža. Zbog nepredviđenih okolnosti odgođena je izložba konja na sajmištu, dok sve ostalo ide prema planu. Obavještavamo sudionike u prometu da će zbog održavanja programa za sav promet privremeno biti zatvorena zapadna strana ulice Trg Slobode i to od subote 29. kolovoza od 16 sati do nedjelje 30. kolovoza do 8 sati. Kao obilazni pravci mogu se koristiti ulica Vladimira Nazora i istočna strana Trga Slobode. Dođite, družite se i pozdravite ljeto s nama. Vidimo se u Ferdinandovcu.
2: Ovog petka fešta kak se šika. Hotel Picok vas poziva na večer dobre hrane, odlične glazbe i još boljeg društva. U petak 28. kolovoza od 20 sati u lounge zoni i na terasi Đurđevačke iže za odličnu atmosferu uživo pobrinut će se glazbeni duo Soba 238. A uz dobru glazbu očekuje vas i posebna gastronomska ponuda hrane i pića po promo cijenama. Okupite ekipu i provedite petak kak se šika. Petak 28. kolovoza od 20 sati. Hotel Picok, Đurđevac. Dobra hrana, dobra glazba i dobro društvo.
1: Podravski radio.
3: Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.
1: Vijesti Podravskog radija.
4: Prije skoro godinu dana svečano je otvoren Podravski Jeruzalem, duhovno-vjerski kompleks u Čepelovcu koji čini jedinstveni križni put i kapela Gospod Kalvarije. Uskoro će napuniti godinu dana svojeg postojanja, a početkom rujna upravo tamo održat će svečanost krunjenja slike Gospod Kalvarije. Organizirano je veliko slavlje od 12. do 15. rujna, kada će Podravski Jeruzalem postati mjesto molitve, zajedništva i posebnog duhovnog događaja. Centralno događanje je predstavio i najavio novi župnik u Kalinovcu i Budrovcu, veličasni Andrija Botković.
5: Vrhunac svega ovoga, a to je svečano krunjenje koje će biti 13. rujna, to je nedjelja, počet će u 10.30 ujutro sa svečanom procesijom od prve postaje križnoga puta, gdje ćemo se skupiti svi skupa svećenici, vjernici, u pratnju limene glazbe našeg DVD-a Đurđevca, a euharistijsko slavlje i procesiju predvodit će i propovjedati nunci u Južnoj Africi, monsignor Hendrik. Tako da je to euharistijsko slavlje koje će biti vrhunac cijelog tog slavlja i pod tim slavljem bit će svečano okrunjena slika Marije od Kalvarije. Podravci i Podravke, pozivam vas sve od srca da se priključite ovom jedinstvenome slavlju Evo, nikad nisam bio na krunjenju kao svećenik, niti kao bogoslov, niti kao vjernik slike, niti kipa Marije, naše nebeske majke, pa evo vjerujem da će to biti jedan jedinstveni događaj za sve nas, pa evo od srca vas pozivam kroz ova 4 dana da svatko nađe jedan dio za sebe i da uistinu te dane shvatimo kao jednu osobnu duhovnu obnovu gdje želimo po Mariji doći do Isusa.
4: Kazao je župnik. Napomenimo kako je kruna kojom će biti okrunjena slika Gospod Kalvarije izrađena u Poljskoj, a blagoslovio je 19. studenog 2025. Sveti Otac Lav 14. Cijeli program svečanosti pronaći ćete na webu Podravskog radija. Središnji folklorni i najznačajniji kulturni događaj u općini Koprivnički Ivanec, 37. Ivanečki kresovi, održat će se u petak 28. rujna i subotu 29. rujna. Bogat dvodnevni program u petak otvara tamburaška legenda Zvonko Bogdan, dok subota donosi izložbu tradicionalnih kolača i svečani mimohod ulicama Koprivničkog Ivanca. Što sve donose ovogodišnji Ivanečki kresovi, te po čemu je ovo izdanje posebno, otkrila je Gordana Horvat, predsjednica društva izvornog folklora Koprivnički Ivanec.
6: Ove godine je posebno svečano, ne slavimo samo 37. Ivanečke kresove, slavimo 50 godina priče koju su stvarale generacije ljudi. Kroz svih 50 godina puno toga se promijenilo, ali ono najvažnije ostalo je isto: pjesma, ples, običaji i ljudi koji ih čuvaju. Ove godine smo napravili malo drugačije da istaknemo sve te ljude koji su iza nas, koji nas podržavaju, koji nije samo društvo izvornog folklora, društvo je, to su ljudi. To su ljudi koji se nesebično daju u sve te projekte, ne samo ovdje sad na Ivanečkim kresovima, nego općenito u Hrvatskoj i u svijetu. Mogu vam reći da će biti vrlo interesantno što je novina na Ivanečkim kresovima, je izložba kolača koje rade žene, znači udruga žena naše fare, naše župe, naše općine. To bude vrlo interesantno jer se budu probali starinski kolači koji nikad do sada možda i nisu ovoga naši domaći, evo naši gosti probali, koji su se pekli u Podravini, u našem mjestu. Pa će biti uobičajena izložba veza. Naravno, svake godine nije ista izložba veza, ni izložba vezana ostalim. Kad idemo na izložbe je svaki put drugačije, upravo zbog toga jer ima dosta vezilja, dosta novih i puno lijepih slika, puno lijepih stvari će se moći vidjeti i nabaviti na našim izložbama. Eto, zato pozivamo puno ljudi da vide svi, znači svako će nešto za sebe naći interesantno, a i naša društva koje je uobičajeno, koja će nam doći ove godine.
4: Petak donosi zabavni program uz tamburašku legendu Zvonka Bogdana, dok je subota rezervirana za izložbu tradicionalnih kolača i svečani mimohod ulicama naselja. Poziv na manifestaciju upućuju Gordana Horvat i općinski načelnik Zoran Vrabalj.
6: Zbog toga što je tu jedan dio nas utkan u Ivanečke kresove, ne samo dio Ivančana, nego dio svačije osobnosti i emocije su stvarno duboke, trebali bi doći, osjetiti, vidjeti taj ples, to zajedništvo, te izložbe, vratiti se malo u prošlost i vidjeti vrijednost života.
7: Da se doživi kako se nekad živjelo, kako su nekad bile i kolači i slasice, kako se nekad nosilo, kako su se nekad ljudi nekak drugačije, puno ljepše možda zabavljali, da se taj neki duh prošlosti vrati kako je to nekad bilo. Ali i svakako i da potrže sve te članove društva izvodne folklore, to je društvo iz Oflona oko 100 članova, nisu tu samo i tamboraši koji nastupaju, tu su sve ti i plesači, mala grupa, srednja grupa, velika grupa, znači to su 3 grupe plesača koji će izaći plesati, koji marljivo se trude i vježbe oko svega toga.
4: Emisiju Susjedne općine poslušajte u reprizi u našem programu u četvrtak u 22 sata i pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. U sklopu projektnih aktivnosti Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac provela je još jednu ugodnu i aktivnu šetnju po Boriku. Boravak na svježem zraku i lagana tjelesna aktivnost važan su dio očuvanja zdravlja i kvalitete života, osobito u starijoj životnoj dobi. Šetnja je bila prilika za kretanje, druženje, razgovor i zajedničko provođenje vremena u prirodu. Kroz ovakve aktivnosti žele potaknuti starije osobe i umirovljenike na redovitu tjelesnu aktivnost, boravak na otvorenom i aktivno uključivanje u zajednicu. Župan Tomislav Golobić je sa suradnicima na poziv načelnice općine Koprivnički Breg i Kristine Škoda-Vajdić obišao nekoliko lokacija na području naselja Glogovac, koje općina planira projektnom razradom pripremiti za prijavu na natječaje te u budućnosti staviti u turističku funkciju. Riječ je o lokacijama koje se nalaze u blizini nekadašnjeg rudnika za eksploataciju ugljena, odnosno uređenju šetnice kroz projekt Putevima podravskih rudara u naselju Glogovac na trasi od izvora vode do kompleksa rudnika. Kako je pojasnila načelnica Škoda-Vajdić, šetnica bi povezivala izvorište pitke vode, rudarsko okno i javnu cestu u kružnu turu koja bi postavljanjem edukativnih ploča, infopultova, putokaza te opreme za informiranje i odmor posjetitelja podigla svijest o zaštiti šuma, očuvanja okoliša i biološke raznolikosti područja Bilogore. Dodala je kako se uz šetnice dodatno planira i projekt izgradnje i opremanja rudarskog doma kao multifunkcionalnog kulturno-sportskog centra i polazne točke za istraživanje područja Bilogore. Župan Golobić je pozdravio inicijativu koja je usmjerena očuvanju rudarske i prirodne baštine Podravine kroz održivo upravljanje šumskim područjem. Naglasio je kako naša županija ima veliku komparativu, turističku prednost u pogledu stavljanja šuma u sportsko-rekreativne i zdravstvene funkcije, koje bi planiranim razvojem i stvaranjem turističke ponude pomogle kroz promociju turističkih aranžmana privlačiti planinare, bicikliste, izletnike i turiste u naš kraj. Dodajmo kako je u tijeku i e-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću vezano za prijedlog plana upravljanja destinacijom Koprivničko-križevačka županija za period 2026-2030. koji će se izraditi s ciljem uspostave koordiniranog, održivog i strateški usmjerenog razvoja turizma na području naše županije. Projekt From Burnout to Balance Supporting Educators Wellbeing ušao je u finale izbora za najbolji EU projekt, poručuju iz Koprivničko-križevačke županije. Projekt je usmjeren na prevenciju stresa i profesionalnog sagorijevanja kod nastavnika te jačanje njihovih kompetencija za očuvanje mentalnog zdravlja i dobrobiti. U njemu su uz Srednju gospodarsku školu Križevci sudjelovali partneri iz Francuske i Španjolske, a provodi se na području Križevaca, Zaragoze i Nice. Prijavljanje naglasili su iz županije u kategoriji doprinos prekograničnoj suradnji, a kroz edukacije, radionice, coaching i mentorstvo nastavnicima je pružena konkretna podrška u suočavanju sa stresom i izazovima profesionalnog života. Naš projekt usmjeren je na prevenciju stresa i sagorijevanja kod nastavnika, jačanje njihovih kompetencija za brigu o mentalnom zdravlju te stvaranje mreže podrške među školama i stručnjacima, ističu iz Koprivničko-križevačke županije. Uz poruku da je plasman u finale veliko priznanje projektu i međunarodnoj suradnji partnera. Za pobjednika u jednoj od kategorija odlučit će stručni žiri, dok će svog favorita moći odabrati i javnost. Načelnik općine Legrad Ivan Sabolić svoj mandat vijećnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije stavio je u mirovanje zbog zdravstvene situacije. Kako je pojasnio, smatra da donošenje odluka važnih za Koprivničko-križevačku županiju ne može ovisiti o mogućnosti njegovog prisustvovanja sjednicama, no i dalje će se vijećnicima predlagati i podržavati inicijative važne za županiju i općinu. Sada mi je potrebno vrijeme da se posvetim obitelji, liječenju i svom primarnom poslu. Vjerujem da je ovo samo privremena odluka. Nakon izlječenja želim se vratiti i nastaviti posao koji smo započeli s jednakim elanom i energijom, kao i tijekom posljednja tri mandata, objasnio je.
1: Vremenska prognoza.
4: Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 28 Celzijevi stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

0: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Pohvalite se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
1: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: This is Reiki.
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.
4: Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko radio.
5: Dobar dan u Lokalnom Podravskog radija. Prije skoro godinu dana svečano je otvoren Podravski Jeruzalem, duhovno-vjerski kompleks u Čepelovcu koji čini jedinstveni križni put i kapela Gospod Kalvarije. Uskoro će napuniti godinu dana svojeg postojanja, a početkom rujna upravo tamo održat će svečanost krunjenja slike Gospod Kalvarije. Organizirano je veliko slavlje od 12. do 15. rujna kada će Podravski Jeruzalem postati mjesto molitve, zajedništva i posebnog duhovnog događaja. Centralno događanje je predstavio i najavio novi župnik u Kalinovcu i Budrovcu, veličasni Andrija Botković.
6: Vrhunac svega ovoga, a to je svečano krunjenje koje će biti 13. rujna, to je nedjelja, počet će u 10.30 ujutro sa svečanom procesijom od prve postaje križnog puta, gdje ćemo se skupiti svi skupa svećenici, vjernici uz pratnju limene glazbe našeg DVD-a Đurđevca, a euharistijsko slavlje i procesiju predvodit će i propovjedati nunci u Južnoj Africi, monsignor Hendrik. Tako da je to euharistijsko slavlje koje će biti vrhunac cijelog tog slavlja i pod tim slavljem bit će svečano okrunjena slika Marije od Kalvarije. Podravci i Podravke, pozivam vas sve od srca da se priključite ovom jedinstvenom slavlju. Evo, nikad nisam bio na krunjenju kao svećenik, niti kao bogoslov, niti kao vjernik slike, niti kipa Marije, naše nebeske majke, pa evo vjerujem da će to biti jedan jedinstveni događaj za sve nas, pa evo od srca vas pozivam kroz ova 4 dana da svatko nađe jedan dio za sebe i da uistinu evo te dane shvatimo kao jednu osobnu duhovnu obnovu gdje želimo po Mariji doći do Isusa.
5: Kazao je župnik. Napomenimo kako je kruna kojom će biti okrunjena slika Gospod Kalvarije izrađena u Poljskoj, a blagoslovio je 19. studenog 2025. Sveti Otac Lav 14. Cijeli program svečanosti pronaći ćete na webu Podravskog radija. Središnji folklorni i najznačajniji kulturni događaj u općini Koprivnički Ivanec, 37. Ivanečki kresovi, održat će se u petak 28. rujna i subotu 29. rujna. Bogat dvodnevni program u petak otvara tamburaška legenda Zvonko Bogdan, dok subota donosi izložbu tradicionalnih kolača i svečani mimohod ulicama Koprivničkog Ivanca. Što sve donose ovogodišnji Ivanečki kresovi, te po čemu je ovo izdanje posebno, otkrila je Gordana Horvat, predsjednica društva izvornog folklora Koprivnički Ivanec.
7: Ove godine je posebno svečano, ne slavimo samo 37. Ivanečke kresove, slavimo 50 godina priče koju su stvarale generacije ljudi. Kroz svih 50 godina puno toga se promijenilo, ali ono najvažnije ostalo je isto: pjesma, ples, običaji i ljudi koji ih čuvaju. Ove godine smo napravili malo drugačije da istaknemo sve te ljude koji su iza nas, koji nas podržavaju, koji nije samo društvo izvornog folklora, društvo je, to su ljudi. To su ljudi koji se nesebično daju u sve te projekte, ne samo ovdje sad na Ivanečkim kresovima, nego općenito u Hrvatskoj i u svijetu. Mogu vam reći da će biti vrlo interesantno što je novina na Ivanečkim kresovima, je izložba kolača koje rade žene, znači udruga žena naše fare, naše župe, naše općine. To bude vrlo interesantno jer se budu probali starinski kolači koji nikad do sada možda i nisu ovoga naši domaći, evo naši gosti probali, koji su se pekli u Podravini, u našem mjestu. Pa će biti uobičajena izložba veza, naravno svake godine nije ista izložba veza, ni ni izložba vezana ostalim kad idemo na izložbe je svaki put drugačije, upravo zbog toga jer ima dosta vezilja, dosta da. Novih i puno lijepih slika, puno lijepih stvari će se moći vidjeti i nabaviti na našim izložbama. Eto, zato pozivamo puno ljudi da vide svi, znači svako će nešto za sebe naći interesantno. A i naša društva koje je uobičajeno, koja će nam doći ove godine.
5: Petak donosi zabavni program uz tamburašku legendu Zvonka Bogdana, dok je subota rezervirana za izložbu tradicionalnih kolača i svečani mimohod ulicama naselja. Poziv na manifestaciju upućuju Gordana Horvat i općinski načelnik Zoran Vrabalj.
7: Zbog toga što je tu jedan dio nas utkan u Ivanečke kresove, ne samo dio Ivančana, nego dio svačije osobnosti i emocije su stvarno duboke, trebali bi doći, osjetiti, vidjeti taj ples, to zajedništvo, te izložbe, vratiti se malo u prošlost i vidjeti vrijednost života.
0: Da se doživi kako se nekad ovoga živjelo, kako su nekad bile i kolači i slasice, kako se nekad nosilo, kako su se nekad ljudi nekak drugačije, puno ljepše možda ovoga zabavljali, da se taj neki duh prošlosti ovoga vrati kako je to nekad bilo. Ali ovoga i svakog i da potrže sve te članove društva izvodne folklore, to je društvo izvodne folklore oko 100 članova, nisu tu samo i tamburaši koji nastupaju, tu su sve ti i plesači, mala grupa, srednja grupa, velika grupa, znači to su tri grupe plesača koji će izaći ovoga plesati, koji marljivo se trude i vježbe ovoga oko svega toga.
5: Emisiju Susjedne općine poslušajte u reprizi u našem programu u četvrtak u 22 sata i pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. U sklopu projektnih aktivnosti Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac provela je još jednu ugodnu i aktivnu šetnju po Boriku. Boravak na svježem zraku i lagana tjelesna aktivnost važan su dio očuvanja zdravlja i kvalitete života, osobito u starijoj životnoj dobi. Šetnja je bila prilika za kretanje, druženje, razgovor i zajedničko provođenje vremena u prirodu. Kroz ovakve aktivnosti žele potaknuti starije osobe i umirovljenike na redovitu tjelesnu aktivnost, boravak na otvorenom i aktivno uključivanje u zajednicu. Župan Tomislav Golobić je sa suradnicima na poziv načelnice općine Koprivnički Breg i Kristine Škoda-Vajdić obišao nekoliko lokacija na području naselja Glogovac, koje općina planira projektnom razradom pripremiti za prijavu na natječaje te u budućnosti staviti u turističku funkciju. Riječ je o lokacijama koje se nalaze u blizini nekadašnjeg rudnika za eksploataciju ugljena, odnosno uređenju šetnice kroz projekt Putevima podravskih rudara u naselju Glogovac na trasi od izvora vode do kompleksa rudnika. Kako je pojasnila načelnica Škoda-Vajdić, šetnica bi povezivala izvorište pitke vode, rudarsko okno i javnu cestu u kružnu turu koja bi postavljanjem edukativnih ploča, infopultova, putokaza te opreme za informiranje i odmor posjetitelja podigla svijest o zaštiti šuma, očuvanja okoliša i biološke raznolikosti područja Bilogore. Dodala je kako se uz šetnice dodatno planira i projekt izgradnje i opremanja rudarskog doma kao multifunkcionalnog kulturno-sportskog centra i polazne točke za istraživanje područja Bilogore. Župan Golobić je pozdravio inicijativu koja je usmjerena očuvanju rudarske i prirodne baštine Podravine kroz održivo upravljanje šumskim područjem. Naglasio je kako naša županija ima veliku komparativu, turističku prednost u pogledu stavljanja šuma u sportsko-rekreativne i zdravstvene funkcije, koje bi planiranim razvojem i stvaranjem turističke ponude pomogle kroz promociju turističkih aranžmana privlačiti planinare, bicikliste, izletnike i turiste u naš kraj. Dodajmo kako je u tijeku i e-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću vezano za prijedlog plana upravljanja destinacijom Koprivničko-križevačka županija za period 2026-2030. koji će se izraditi s ciljem uspostave koordiniranog, održivog i strateški usmjerenog razvoja turizma na području naše županije. Projekt From Burnout to Balance Supporting Educators Wellbeing ušao je u finale izbora za najbolji EU projekt, poručuju iz Koprivničko-križevačke županije. Projekt je usmjeren na prevenciju stresa i profesionalnog sagorijevanja kod nastavnika te jačanje njihovih kompetencija za očuvanje mentalnog zdravlja i dobrobiti. U njemu su uz Srednju gospodarsku školu Križevci sudjelovali partneri iz Francuske i Španjolske, a provodi se na području Križevaca, Zaragoze i Nice. Prijavljanje naglasili su iz županije u kategoriji doprinos prekograničnoj suradnji, a kroz edukacije, radionice, coaching i mentorstvo nastavnicima je pružena konkretna podrška u suočavanju sa stresom i izazovima profesionalnog života. Naš projekt usmjeren je na prevenciju stresa i sagorijevanja kod nastavnika, jačanje njihovih kompetencija za brigu o mentalnom zdravlju te stvaranje mreže podrške među školama i stručnjacima, ističu iz Koprivničko-križevačke županije. Uz poruku da je plasman u finale veliko priznanje projektu i međunarodnoj suradnji partnera. Za pobjednika u jednoj od kategorija odlučit će stručni žiri, dok će svog favorita moći odabrati i javnost. Načelnik općine Legrad Ivan Sabolić svoj mandat vijećnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije stavio je u mirovanje zbog zdravstvene situacije. Kako je pojasnio, smatra da donošenje odluka važnih za Koprivničko-križevačku županiju ne može ovisiti o mogućnosti njegovog prisustvovanja sjednicama, no i dalje će se vijećnicima predlagati i podržavati inicijative važne za županiju i općinu. Sada mi je potrebno vrijeme da se posvetim obitelji, liječenju i svom primarnom poslu. Vjerujem da je ovo samo privremena odluka. Nakon izlječenja želim se vratiti i nastaviti posao koji smo započeli s jednakim elanom i energijom, kao i tijekom posljednja tri mandata, objasnio je. U Koprivničkoj bolnici zabilježen je prvi slučaj zaraze virusom zapadnog Nila. Naime, riječ je o mlađoj osobi kod koje je infekcija otkrivena slučajno, a prema riječima doktorice Draženke Vadle, specijalistice epidemiologije, pacijent nema nikakve simptome i osjeća se dobro.
8: Pacijent je dobro, ono što možemo reći da je to mlađa osoba koja je praktički slučajno nalaz je da je i zaražen sa virusom zapadnog Nila, znači nikakvih simptoma nema. Možemo očekivati da naši sugrađani, evo koji svi smo sigurno bili ugriženi od komaraca, pa možemo imati virus zapadnog Nila koji najčešće prolazi bez ikakvih smetnji.
5: Istaknula je Vadla. Ipak, iako za većinu ljudi virus ne predstavlja ozbiljan zdravstveni problem, situacija može biti drugačija kod starijih osoba i osoba koje već imaju kronične bolesti ili oslabljen imunitet. Kod starijih pak osoba koje imaju i kronične bolesti, objašnjava kako taj ubod može biti stvarno opasan te izazvati određene smetnje i komplikacije, pa na kraju čovjek može završiti i u bolnici. Upravo zbog toga liječnici posebno upozoravaju na osobe starije životne dobi i one čiji je organizam već oslabljen drugim bolestima. Kod njih infekcija može imati znatno teži tijek.
8: Svi oni koji su teže bolesni, stariji, normalno da su podložni za bilo kakve infekcije i za kakve komplikacije, pa upravo zbog toga onda dolazi do težih kliničkih slika kod onih koji su teže bolesni inače i starije osobe koje imaju smanjen imunitet. Najčešće nema nikakvih simptoma, ali ono mogu krenuti sa nekakvim blažim smetnjama, ali kod onih koji imaju stvarno komplikacije, onda to su smetnje od strane središnjeg zvišćanog sustava u smislu i smetenosti i pospanosti i nekakve. Ako vidite da čovjek nije, da mu nešto nije dobro, znači da su ozbiljnije smetnje i onda se treba javiti i liječniku. A da smo ugriženi od puno komaraca, sigurno jesmo.
5: Zaključila je doktorica Vadla, podsjećajući da je upravo zaštita od uboda komaraca najjednostavniji način smanjenja rizika od zaraze. U naselju Komadnica održan je posjet mobilne ambulante, čime je mještanima omogućena zdravstvena skrb bliže njihovom domu. Tijekom posjeta pregledano je ukupno 10 pacijenata kojima je pružena potrebna zdravstvena usluga i savjetovanje. Općina Petranec nastavit će podržavati aktivnosti kojima se zdravstvena skrb čini dostupnijom svim stanovnicima, posebno onima iz najugroženijih skupina. Iz općine zahvaljuju zdravstvenim djelatnicima na dolasku i brizi za mještane.
4: Kultura.
5: U subotu 29. kolovoza kod Lovačkog doma Srndač u Kloštru Podravskom održat će se likovni festival u organizaciji Udruge Kloštranska paleta. Festival će okupiti likovne umjetnike i zaljubljenike u stvaralaštvo, a posjetitelji će tijekom dana moći pratiti nastajanje novih radova, upoznati autore i razgovarati s njima o njihovom stvaralaštvu. Jedan od posebnih sadržaja ovog godišnjeg festivala bit će i kreativna likovna radionica Pjesak u boji, koju će voditi Josip Živko. Za sudjelovanje nije potrebno prethodno likovno iskustvo, a radionica je namijenjena i djeci i odraslima koji žele isprobati nešto drugačije. Informacije o prijavama možete pronaći na webu Podravskog radija.
4: Sport.
5: U subotu 29. kolovoza na gruntu Generalić u Hlebinama održava se večernja biciklijada, 14 km kroz prirodu i naivnu umjetnost. Program počinje u 15 sati radionicom slikanja na staklu, a u 18 sati starta biciklijada. Nakon vožnje slijedi glazbeni program uz tamburaški sastav Pajdašija featuring Aleksandro Senković. Tijekom dana dostupni su i sadržaji za djecu, langoši, hladna pića te besplatan ulaz u galeriju.
4: Vremenska prognoza.
5: Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 28 celzijevi stupnjeva.
4: Lokalno Podravsko gradi.
1: Slušali ste reprizu emisije.

ime znači, reci samo meni nježno.

7 6 FM Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR. Podravski radio HR.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan u vijestima. Prije skoro godinu dana svečano je otvoren Podravski Jeruzalem duhovno-vjerski kompleks u Čepelovcu koji čini jedinstveni križni put i kapela Gospe od Kalvarije. Uskoro će napuniti godinu dana svojeg postojanja, a početkom rujna upravo tamo održat će svečanost krunjenja slike Gospe od Kalvarije. Organizirano je veliko slavlje od 12. do 15. rujna kada će Podravski Jeruzalem postati mjesto molitve, zajedništva i posebnog duhovnog događanja. Centralno događanje je predstavio i najavio novi župnik u Kalinovcu i Budrovcu, časni Andrija Botković.
2: Vrhunac svega ovoga, a to je svečano krunjenje koje će biti 13. rujna, to je nedjelja, počet će u 10:30 ujutro sa svečanom procesijom od prve postaje križnoga puta, gdje ćemo se skupiti svi skupa svećenici, vjernici, uz pratnju limene glazbe našeg DVD-a Đurđevca, a euharistijsko slavlje i procesiju predvodit će i propovjedati nunci u Južnoj Africi, monsignor Hendrik. Tako da je to euharistijsko slavlje koje će biti vrhunac cijelog tog slavlja i pod tim slavljem bit će svečano okrunjena slika Marije od Kalvarije. Podravci i podravke, pozivam vas sve od srca da se priključite ovom jedinstvenome slavlju. Evo, nikad nisam bio na krunjenju kao svećenik, niti kao bogoslov, niti kao vjernik slike, niti kipa Marije, naše nebeske majke, pa evo vjerujem da će to biti jedan jedinstveni događaj za sve nas, pa evo od srca vas pozivam kroz ova 4 dana da svatko nađe jedan dio za sebe i da uistinu evo te dane shvatimo kao jednu osobnu duhovnu obnovu gdje želimo po Mariji doći do Isusa.
1: Kazao je župnik. Napomenimo kako je kruna kojom će biti okrunjena slika Gospe od Kalvarije izrađena u Poljskoj, a blagoslovio je 19. studenog 2025. Sveti Otac Lav 14. Cijeli program svečanosti možete pronaći na webu Podravskog radija. U Koprivničkoj bolnici zabilježen je prvi slučaj zaraze virusom zapadnog Nila. Naime, riječ je o mlađoj osobi koja je infekcija otkrivena slučajno, a prema riječima doktorice Draženke Vadle, specijalistice epidemiologije, pacijent nema nikakve simptome i osjeća se dobro.
3: Pacijent je dobro, ono što možemo reći da je to mlađa osoba koja je praktički slučajno nalaz je da je i zaražen sa virusom zapadnog Nila, znači nikakvih simptoma nema. Možemo očekivati da naših sugrađani, evo koji svi smo sigurno bili ugriženi od komaraca, pa možemo imati i virus zapadnog Nila koji najčešće prolazi bez ikakvih smetnji.
1: Istaknula je Vadla. Ipak, iako za većinu ljudi virus ne predstavlja ozbiljan zdravstveni problem, situacija može biti drugačija kod starijih osoba i osoba koje već imaju kronične bolesti ili